0: Kan vi säga så nog?
1: Ja, den är rätt bra.
0: Den är bara, det är bara för nog det.
1: Ja.
0: Nu berättar du att det var en ladehauk så.
1: Ja, ja. Han brukte nog trallen och tjunga och kom resande.
0: Ja. Det var käckt, Einar, och mimra lite med vad du har spelt för 25 år sedan och länge för det inte. Vilka tid var det det gav sig då så naturligt 10 år sedan?
1: Ja, jag vet inte sön hur tid jag var framme och spelte något, men det är jag förlåt att bli länge nu sedan. När jag började höra att det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting... Jeg var på en samling på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lag med noen Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av, men det var ikke opptak, men da spilte vi da. Da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert, og da var han i stor form til å spille, og det var ikke så stor ut i hyen. Han stod ut for ungdomshuset ute i hyet og diskuterte, og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han da treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman, og en klasse.

spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: mitt liv. Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det någon som har lyftat på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte någon som har ringt in med spörsmål. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
2: Ja, men det är inte någon som lika griseprat.
1: Nej. Kan grisen hälla till han stort sett för han kämpar slakt i huset?
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-6660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du nog pejlig på. Någon bönder sa jag på väl,
2: ja, ja, ja. Jag skulle ju tro det. Där.
1: Nej, nej. Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Åh, oh, ja.
1: Det är sånt vi vänner lurer på. Nu vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter, kan, det heter Saudegare, men inte sant?
2: Ja, det är det, Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra hon.
1: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då var det bara att ringa. Det ska inte vara smålåtna. Vi ska inte vara stygga, vi ska vara
2: kjäcka. Nej.
1: Vi är känd, och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer biljetter har du, tror du?
1: Du?
2: Du biljetter, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån, det är sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chopp.
1: Ja, men det är nöd att ringa in alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är det gränsen där.
2: Det är nöd att veta vad detta är och grisen häller till upp igen.
1: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, jag är lite inom lite sån på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurer vi på om det är damen som vi har grisprat eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag på det gott humör, så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damen.
1: Det kan tyda på lite av ett kvart där då. Nu får han in svaret här och så trycker han på knappen med elegant bevegelser, så har vi inäring på snart. God kväll.
3: God kväll, god kväll den.
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här och Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, kan du är här då?
3: Jag är på hus.
1: Är du på hus? Jag trodde du var ute och kör.
3: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut och säger det. Nu ser det ut som en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så galt har inte det ordet med dem väl?
3: Nej, kanske inte.
1: Ja, nej.
3: Ja, nej.
1: Nu kan du styrka dig på tur idag för då?
3: Nej, vi har varit till Säbö. Rå skulle ha en sån synfaring. Jag ska ha en synavvisning där uppe.
1: Vad hen?
3: Uppe i Säbö.
1: Och det var du enig, var det fin plats?
3: Det var väldigt fin plats. Inte så väldigt stor, men väldigt fint.
1: Men Rå tränger inte så mycket plats, så det går nog fint.
3: Nej, det går fint.
2: Är det Kenneth som kör då?
3: Nej, det är nog han. Med kinobilen.
2: Åh, oh ja, det är den, ja. Ja,
3: ja, han var på jobb han idag, kan du säga. Så,
2: och du slängde dig med?
3: Jag slängde mig med.
2: Du har vorat för?
3: Nej, jag har faktiskt inte det.
2: Du har inte vorat på dans och sånt alltså?
3: Nej, jag var inte det. Det var mer som fisk och studen och däromkring.
2: Och jag håller det yste du?
3: Ja.
1: Ja, men ska vi köra spörsmålrunden? Den är kraftig och vanskelig kväll då.
3: Den är det, ja.
2: Ja, men...
1: Ska jag få begynna då?
2: Jag bara begynner du.
1: Ja, jag vill ta en sån, det blir lite sån... Vi går helt bak till 1960. Och då gick det 15 kilometer långare. Det är inte sån tyd, så nu går det bara korta distanser. Så var det en som vann. Han var väldigt populär på. Han tog OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvälli i 1960. Men han blev mest känd som långrängsreporter i radion. Ken tänker vi på?
2: För han så hade ja. Sofia Loren på fonden. För han så hade Sofia Loren på fonden.
1: Ja, och han hade faktiskt en sportsförrättning på Lillehammer.
2: Oh.
1: Är inte mannen inkommen ändå?
3: Jo, men jag tror han sliter lite han också. Jag tror han sliter lite han också.
1: Men vi ska säga att han har lite kungelig namn då. Han så var kung för två kungar sedan.
3: Olav?
1: Nej, han var bara
3: nej, Håkon. Håkon.
1: Ja, och så hittade namnet var då?
3: Håkon Bruse.
1: Jag ser
3: följningen.
1: Det kunde vara ja. Håkon en god för han var väldigt god.
2: Åh, oh, Jon, han är djup alltså. Kan ta det ifrån?
3: Jag kan ta det ifrån.
2: Här är du på intervjuan var det står då?
3: Nej, jag gjorde det.
1: Och vad gick om man hörde då?
3: Nej, vi var inte kom till hus.
2: Radio i bilen?
1: Ja, men det har någon bara vet att höra på den här radion.
2: Nej.
3: Ja, vi hör på den och gav det.
1: Ja, ja. Men Odd, kan du spöra igenom?
2: Du, jag vet inte om det är rätt spörsmål till dig som jobbar på butik då.
1: Är det något med bumpris?
2: Nej, inte direkt. En feta, du. Vad är det för något?
3: En feta, det är en ost.
2: Ja, det var lite för lätt för dig lite där.
3: Nej, det var, men det var helt grejt.
1: Ja, men kan jag laga?
3: Kan du laga?
1: Ja.
2: Ost.
1: Är det mö eller bä?
3: Det må vara, det är säkert bä. Geitemelk.
2: Ja, det lagar en gresk ost, så det har man lagat av grekare då?
1: Ja, det är... ja. Han är för fet. Sunnjost tror jag, någorlunda.
3: Ja, det är väl nog i den här middelhavskosten.
1: Allt är ju relativt.
2: Men är du i Hunddalen då?
1: Oh, ja.
3: Ja, jag har tänkt mig till det, ja.
2: Ja, vad då?
1: Hon plejer väder väl en av dagarna, gör inte du det?
3: Som ofta så blir det både fredag och lördag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Då ligger du över då?
1: Du har nej. En chaufför? Ja.
3: Jag brukar köra själv egentligen.
2: Oh, ja.
1: Oh, ja.
2: Är du flink att dansa då?
1: Det kan jag skriva under på, det är hon.
2: Hon är då, lätt på foten.
1: Lätt på foten och lyser sin.
3: För att säga att dansing, det är något av det checkaste jag vet.
2: Oh, det är det, ja.
3: Mm.
1: Ja.
2: Jag kan komma in i den här radion och ta en dans med mig och Jon då.
3: Ja, nu.
1: Ja, jag har några speciella danser som han har övt in.
2: Jag har övt in några forskjelliga då. Ringdans och sånt.
1: Ja, det var fint du.
2: Ja, det
3: blir sån lika ring där inne då.
2: Ja, alltså.
1: Jag vet inte, kan jag kolla det?
2: Det var inte. Jag ser på dig och du ser på mig.
1: Men hej och hela nu du. Men Anne.
3: Ja.
1: Har det gått då?
3: Jag har gått och
1: god helg. God färdiga veckor. Här du ska på tur nästa vecka.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi ska till Oslo och så ska vi till Kiel. Och så. Ja.
1: Kan du skulle till Kiv?
3: Kiel. Ta Kielfärja.
2: Du ska ta Kielfärja, ja.
1: Jag ska ner besöka dina släktar, har du inte det?
3: Jo, jag är tante där. Så bor i Tyskland, men det är ju inte i området där.
1: Nej, men då får du... Det kommer igen då ut i nästa vecka en gång då.
3: Vi far måndag och kommer igen torsdag, så det är ju inte sån väldigt, alltså, väldigt lång tur.
1: Ja, färja röckas nu väl för att du ska komma hem igen.
3: Hoppar jag nu?
1: Killfärja, ja. Nej, men det är grett. Ha det, kost dock i alla fall. Ja.
3: Det ska vi, tack för det.
1: Ha det.
2: Låka tränger det.
3: Ja, det. Ja.
1: Och då går vi vidare till vad vi ska höra på musikfronten. Där får vi nog grejer på grejer. Claudia Scott, jag är in the radio. Jag är here in the radio.
2: Ja. Hon var på topp på 80-talet, hon.
1: Ja. Och så var hon korat i den mest sexy gugg.
2: Var det också?
1: På den tiden, ja.
2: Det får inte vi se något av här.
1: Ja, nej, men vi huskar kom så gud.
2: Jag huskar. Men, vad är störst av AA-batteri och ett AAA?
1: Ja, 3A eller 2A.
2: Ja, vad är störst?
1: Ja, det kan du säga. Claudia Scott, hon vet ju säkert, men hon kanske ringer.

0: Hörde på radio sången.
1: Och jag följde inte så mycket med.
0: Hä?
1: Jag följde inte så mycket med på Jamelia.
0: Du gjorde det när du var upptatt av Kortskapsbörje.
1: Jag var upptatt av dina bortom, ja.
0: Så ringer in här ikväll. Men nu är det alltså sånt att det är inte något har ringt. Så då ska vi gänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA-batteri? Ja.
0: Hur många AA kan det få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många AA det har kommit upp i. Jag.
0: Nej.
1: Men till flera AA det är
0: så mindre, blir batterier. Det, tror du?
1: Folk vet inte det där.
0: Ja, men
1: så... Men det, sitter och ser på fjärnsyn här ikväll i det här nere. Där.
0: Det är en AAA, det var det där. Huskar du vad det programmet hette?
1: Ah.
0: Bit för bit, bilde för bilde.
1: Oj, ja, hur ska det?
0: Tryckte på en knapp och sa att A. Och nu var det konstigt att det är 2 A och 3 A. Vem så ringde? Hallå?
2: Det var en Lars.
0: Lars Björkdal, han var inte följare. Jag gissar A, Anders. Till mindre blir det eller blir det större?
2: Nej, 3 A minst. 2 A är större eller det.
1: Ja.
0: Så det är omvänt av vanlig tänkning, säger du.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Och så här du ser, det är en miljöstörelse och det är det störst.
0: Åja, oh men så då 9 volts, då är du uppe i en annan skala kommer.
2: Ja, nej, då är det nog haltande för det är... Jag bor där och så därför är det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, då, där är forskjelligt sånt där.
0: I bobilen har du bara 12 volt, tänkte jag.
2: Där är garanterat 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Och den står med ström på så det där är sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du varit på några tur nu i det sista då?
2: Nej, inte nu. Jag vet inte att jag har tid då. Och dessutom har det varit så dåligt väder att det är knappt nog har lust ut för dörr.
0: Är inte det här något av det mest eländiga vi kan huska på som mans minne?
2: Ja, men det är... Alltså, jag huskar en sommar som var akkurat lika eländiga. Och det var i 1963.
0: Oh. Ja, 63 år sedan med andra ord.
2: Ja.
1: Flink är du riktigt, vad är du?
2: Ja, det måste man kunna säga. Rast gjort.
0: Ja, det är nog väldigt enkelt då. För det är nog sällt frukt.
1: Ja, men varför huskar du 63 då, Lars? Är det något speciellt som skedde, eller?
2: Ja, i...
0: Det var väl president som var skött nu på Kjellet?
2: Ja, det var nog senare på hösten då.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommaren, det var då när det kraftsamband byggde 60 kilovolt linjer ifrån Yxnälvan och över och till Tussa.
0: Oh, ja.
2: Upp Fladalen och över fjället och ner i Höjdalen och vidare inåt till Tussa.
0: Ja.
1: Men det huskar ja. Du alltså?
2: Ja, det huskar jag gott.
0: Men jag huskar
2: gott. Och då ringde det.
0: Ja, ja, du huskar det, men jag huskar därför jag nämnde Kennedy. Jag var nämligen på byggd i Kino på Storheim den kvällen. För vet du inte Kino var slutat, han var skutten.
2: Ja, jag... Vi satt nere i Storvin och... Det är nog hundra kvar vi gjorde på. Radion stod nog alls säkert på, men han bästa far hade på sin radio på loftet. Och så kom han ned, halvt grå i trinna. Där är skoten och Kennedy. Alltså, då såg han före sig krigen igen.
1: Ja, jo, eller?
2: Ja.
0: Han var ju umåtligt populär president egentligen.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Och hon var väl den första presidentfruen som gjorde lite avsök på.
2: Ja, i alla fall sånt på den måten.
0: Ja,
2: alltså,
0: ja.
2: Hon var en unge, pene dame, ja. Vet du, med, på alla måter. Både hon och systra för den del.
0: Ja.
2: Hon var lite sån där småkungel eller prins ifrån Europa.
0: Det gick hardt ut, det var inte Kennedy-klanen när jag stod där.
2: Om det hade gjort hela vägen.
0: Ja,
2: det har varit gott stött med dig. Det var han och broren och...
1: Ja, hur ska det gå till där?
2: Han där... tre broren, kan det vara han hette då?
1: Edvard?
2: Ja.
0: Ted.
2: Og han, ja, det var Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, det er alle amerikanere har klant i navn.
0: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja. Det var ikke så aktivt.
0: Jeg traff ikke bare døyre da.
2: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til, at det var jo far det esse deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle du hatt noe for landskytterstemmen i går? Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat det der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var Kjell Støling som var i finalen der, mener, vet du?
2: Ja, så. Det var det. Og jeg tror han hadde noe litt laks da. Altså på siste holdet så hadde det vel to bom kvar. Og det var noe så lite mulig at det knapt nok en kunne høre det.
0: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, unge og sprek.
0: Ja.
2: Unge som er røysekatter.
0: Han synes nå selv at det var ikke så godt. Han brukte 5 skudd på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det her skuddet har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det var jo det yrket som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Det var på sjøen og det var der, altså. Men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Nå kan jeg ikke lure på, Lars. På båten er det mye sånn, det kan du drive med idrett. Er ikke det råd å få til sånn luftskytebane eller skytebane å bo?
2: Ja, vi hadde luftgevær.
0: Å, ja.
2: Alt forskjell, det var noe ja, det var noe en del styrting på skjevet, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevde seg så som en grovtenda rive, og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tomme pilsflaske opp ned, så var det skytt sønder
0: av
2: flaske.
1: Ja. Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lens for blink.
0: Nei.
1: Nei, det tviler jeg ikke på.
0: Det fjorda bladet, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Det var stangskaut deg.
2: Ja.
0: Skrev deg. Det er jo egentlig en major som heter Stang eller Obert eller hva det var for noe.
2: Ja, samme det.
0: Oppe at det kalt ditt.
2: Det er det.
0: Sånn kan det gjøre. Ja,
2: det er mye rart det fjordbladet her før, så når det er det. Ja, det er for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer igjen, det går det til kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legges de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er denne båten som frakter folk til land.
0: Ja, det er. En tenderbåte?
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?
2: Elsk meg forsiktig.
0: Ja, det er tender, er det forsiktig da?
2: Ja, det, når du kommer inn på det så er det sånn der. Pente og pyntele, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være pente og pyntelige spørsmål her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Jeg er lufyst.
0: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnavn?
2: Nå snakker vi om da Elisabeth den første. Det var vel hun Mary det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det jo.
1: Ja.
2: Bloody Mary, jeg tenkte på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var helt rett. Da, Lars, da...
1: Du, Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har du noen alternativ da?
0: Kjør man er rundt nær.
1: 1895, 1935, eller 1985?
2: Nei, det er altså det. Må det nå være grei. Var det 1895 du sa?
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativet selv, Lund?
1: Ja, et av deg.
0: Det er 85 da.
1: 85 var litt for galt.
0: Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for galt.
0: Hadde du, Lars, har slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, ja du var det du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60 modeller? Var det 50 modeller?
2: Nei, ikke 50 modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 67 modell, tenkje.
0: Ja.
1: Ja, Ford Cortina var populær, nei.
2: Ja, det var, men det var en steikende god bil også. Det var det, da.
0: Folk sa det var det så lenge at dere kaller det Ford Cortina.
2: Nei, ikke deg. Altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil, det.
2: Ja, det var, altså, men det var jo en girkasse på det, det var langt i mulig hos det, ja. Det.
0: Ja, var det 4 gir?
2: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Var det bare 3, ja?
2: Ja.
0: Det var ikke reverse, altså.
2: Pluss reverse.

0: Ja, jeg er godt mett, ja.
1: Ja, vi skal jo det. Johanne er kjeldig som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
0: Men vi har en kom på tråden her.
1: Har vi det?
2: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld, god kveld. Og du er?
2: God kveld. Jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
0: Ja, da.
1: Ja, har ikke du etter, da?
2: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du bare syk, Gerd?
2: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
2: Ja. Du vet, det er ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med det, skulle jeg si.
2: Ja, nei, det er ikke hjelp i noe annet. Så det får du bare ta det, ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
2: Ja da. Det går fint.
0: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyer.
2: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
0: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inne, ja. Vet du hvis det
2: regner. Jeg helder meg inne, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja. Det kan være lurt.
0: Men du også heter sydvest da. Har du det?
2: Ja da, jeg har det.
0: Det er godt plagg det.
2: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt, egentlig.
0: Det er ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker. Du får ikke ned med halsa i hvert fall.
0: Nei.
2: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, så det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg tror det er flere enn vi aner.
0: Vi ser, ja.
2: Ja.
0: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
2: Åja, ja.
0: Enden av Karl Johan der.
1: Åja, og Sonja.
2: Dronning Sonja. Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
0: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bostad samme dag som Jon.
2: Åja, ja vel.
1: Veldig, ja. Veldig bra. Men Bjørn, det er samme dag det er
2: 2. juli, er ikke det det?
1: Eller?
2: 3.
1: Eller? Opp en til.
2: 4.
1: Ja.
2: Ja, hun har... Ja vel, ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
2: Ja.
0: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var jo på stor feiring.
0: Ja, jeg har vært med å feire jo den dagen jeg.
2: Ja vel, ja.
0: Vi var nede i Setesdalen faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
0: Ja,
2: ja. Ja.
0: Vi fikk noe øse oss litt.
2: Ja, ja, men det hjelper det.
0: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
2: Ja. Det er av og til en fordel.
0: Ja, men
1: vi sa vi kom for gloppen, så ta dem helt med ro.
2: Ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det...
0: Nei, jeg tror ikke
2: Nei.
0: Det.
2: Nei.
0: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
2: Ja.
1: Han hadde døtte, som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
2: Lisa Marie. Lisa Marie.
1: Lisa Marie.
2: Lisa Marie.
1: Presley,
2: ja.
1: Helt rett.
2: Ja.
1: Ja, visste du, er det sånn som du har satt inne med hele livet? Eller i hvert fall en god stund?
2: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse...
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Da får han jo vite litt av hvert.
1: Ja, er det utenda det da?
2: Ja, det er det nå.
1: Men ikke borte fryktelig dyre sånne blad nå?
0: For fremdelig pris på sånne, jeg sier ukeblad, jeg.
2: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostas 80 kroner på samvirkelag,
2: ja.
1: Ja. 79.
2: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nedi en plass.
2: Ja, men den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja. Vi sender det hele tiden, ja.
0: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
2: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
2: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
2: De var så vi hade ju tårar och de var mycket surare eller andra.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Får inte sol på sig lite större.
2: Nej, så jag tror det, men det kan hända fel.
1: Ja, det var ju hemma när Fjällestaden var i den om när han dukade upp igen. Det ska kanske vore lite bättre i år, då blir det lite dyrare, vet du.
2: Ja, blir det.
1: Ja, så är det. Då ska du leva det så.
2: Ja, det ska.
1: Ja.
2: Där jag.
1: Då är Udd.
0: Är det mig?
1: Ja.
0: Är det mig om Gard du snackar om nu?
1: Ja.
0: Är du klar då, Gard?
2: Jag är klar.
0: Ja. Alltså, jag räknar med att du har fullt av muskler.
2: Utav kaffen och muskler?
0: Ja.
2: Inte så väldigt mycket, men jag...
0: Som middels?
2: Jag kunde ha haft, hvis jag hade tränat ihop.
0: Men hur många procent av kroppsvikten är muskler, tror du?
2: Ja, så är det. Det har jag inte tänkt på.
0: Nej, det är inte sånt du går och tänker på.
2: Nej.
1: Är det procent du ska fram till då?
0: Ja.
2: 50%.
0: Ja, du var lite högt där. Det är ett rundtal.
2: 45 då.
0: Det är ett rundtal.
2: 40.
0: Ja, då är det 40 då.
1: Det är nog bra. Det är att driva och träna. Det har säkert mycket mer.
0: Det har mer. Det är att driva och träna och gå. Liksom. Kroppen där är ju bara skinn och bein. Utan muskler.
2: Ja.
1: Ja. Det är nog vi hinner det. Det är skinn och bein med oss och muskler.
0: Ja, du måste ha riktat.
2: Nej, men jag är inte helt.
0: Nej, förlåt.
1: Det har varit inte någon tur i år då, Gerd.
2: Nej. Det har varit inte det.
1: Men tur till Gode.
0: Men tur till Rundalen, är du intresserad i det?
2: Nej. Jag ska inte vara med på träckningen då.
1: Det är råd att ge dig veckan, visst du vet. Det är lite dumt.
2: Ja, det är råd, men jag blir inte bara med dig.
1: Nej.
0: Du har skrivit nej här, bak namnet.
2: Jag har skrivit nej, du.
1: Nej. Nej, men ser du på regigåing på tv ikväll, som skyting och going?
2: Ja, jag såg på, ja.
1: Är det färdigt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han Vettle, Sjåstad Kristiansen, som vann för kararna.
1: Och säger du det, ja?
0: Ja.
1: Kvinnfolk, jag måste säga det franska.
2: Ja, det var 2 franska först.
1: Ja.
2: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, men tander och våld sikkert.
2: Nej, det var Isaac Johansen, vad heter
1: hon? Ja, hon, ja, Marte Johansen.
0: Hon är från Mosjön, det.
2: Ja, väl, det har jag rört det med, mer med. Eller?
0: Ja, nu det är damer, så följer vi med.
2: ja, men det är bra.
1: Ha det gött, bra. God
2: helg.
1: Nu fick vi lite resultatservice och Karol.
0: Kan du fortälla?
1: Fick vi resultatservice, men Gerd.
0: Ja. Men, kan musiken vara nu?
1: Ja, det är så det jag går lur på. Men det, Norge tränger bonden. Det är säkert en grupp av Örsta som heter Crashville.
0: Åh, ja väl.
1: Ja, det är en artig sång och här går inte texten.
0: Men, ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
0: Det kanske kutter ut.
1: Vet du hur det ut? Nej.
0: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
0: Det är vitt folk.
1: Ett annat ord?
0: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
0: Ja, men...
1: Det är mest vanliga du vill fram till.
0: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: Och så vidare. 58, 60.
0: Det är många namn på detta där.
1: Kärt barn har många namn.
0: Ja, Svein vet det.
1: Ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
3: Då är vi direkt inne med en hastesak. Norge treng bom, som är ett brännhett tema för den vanliga mannen i gatan.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk, og hvem som ringer nå da?
1: Jeg kan slippe dere enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri?
1: Jeg er bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir den, jeg setter mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldri.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kom timen ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på noe før, men i dag fikk jeg hilse på noe.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Nei, ja.
0: Hvis, du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på turen med noe, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Å ja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Å ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men mye kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet ja. Par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver hjemme i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd da?
1: Jeg kjører det, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for det har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: Men det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldri.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han gjør det hvis det er, altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Det med det?
1: Jeg klarer ikke å gjøre egen.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Oi, du, jeg tror du
0: var... Da er du jo drekket feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg beklager, Eldri.
0: Jeg var 25 år, da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Da må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending, da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Ok.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre eller du?
1: Åh oh, ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frille.
2: Ja.
0: Han gråra med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh, ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på honom. Herman Frille, när hon kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
0: Kan inte det?
2: Nej, jag kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det
2: är väl. Ja, men han kommer från Måla och då sa det så själv.
1: Oh, ja,
2: då var jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Över radion i alla fall.
1: Nej. Nej, men det kan nog hända för katt i elit.
0: Tolvskipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det har jag nog hört 118 gånger. Nu är hjärnan helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången om Rosenborg och Rosenborg i Trondheim fotboll?
1: Nej, det vet du, det står helt
0: utkopplad. Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och är med.
1: Första bokstav då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotbollag. Rosenborg är Rosenborg, jag säger en av idag. Vi reiser oss med stora stå nå.
2: Ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still. Kör mig vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Visst jag säger tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Troll? Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Ungan.
1: Nej.
0: Visst du sätter dig oro i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga...
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan också.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan också, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också, kan du namnet på...
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är... Ja.
1: Men du, då tror inte jag att jag visste att detta var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Nej. Är med?
2: Det är det synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att det heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trollungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Det är vi
0: enig om. Så står det i facitten då?
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaula.
0: Ja.
2: Några Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det då spelaren för Trollungan. Det är gammalt, jag vet. Det var Åge Alexanders lagan, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, då. Men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplad.
2: Och du har inte brukt honom upp på tur.
0: Ja, men möjligen är vi villedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
2: Har du spurt honom om det då?
0: Nej, ja.
2: Kolla.
0: Ja, där ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I ligge så, det må du med ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och Anja.
2: Ja.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en som heter, det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Sove kan dem gör hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har aldrig hört om.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timmar?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjell är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan godt säga det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han... Så kan de göra. Serra.

0: Har vi med oss noen?
1: Denne var sånn tekst at den var så enkelt, den kunne vi ha lært av Gud.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: 7 minutter, jeg ville tenkt så lenge, tror du?
0: Nei, vet ikke jeg.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tungnemme. Hvis jeg hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, Dansegalla, om 14 dager, er det godt i gang da det er på andre dagen, og det er i dag det er fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjell. Jeg har jo fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid ligger før USA, på alle måter.
0: Det er ikke med en sånn skøyteløpere, Henrik.
1: Nei, nei, men sånn det, det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de ville bare høre og ikke trenger. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på Dansegalla.
1: Så det var en som tenkte det gikk et lys opp for en. Vi fikk for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det har vært mye over 1000 lapper til styret.
0: For, ja, gjør du det?
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsa, så vi kan gi det videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser henne. Ja, lyser han opp da? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Ja. Jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld. Lyser
2: han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo? Lyser
2: han opp på.
1: God kveld.
2: Ja, det er... Haugland her, Arne.
1: Det var litt en dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer da.
1: Var du der?
2: Nei, du ga ned vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp... Du sa han fyrte opp campingvognene, men... Han... Som disse campingvognene for, da.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hans i campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du sa, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se.
0: Ja,
2: det er noen råd å kjøre opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekne med at det står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, kanskje vet.
1: Du har tenkt å kjøre du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet, han der kameraten din bort på hans side, han skal falle opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann, du?
2: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis du...
2: Men det er vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Bör du med så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och allt annat.
2: Ja.
0: Är tömmer man ett insekt, står det i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på virksomhet med stora klauhammar och slägge nästan på söndagen, eller?
0: Helt du fått dig på parasett.
1: Han hauglar inte plaga med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är klart det.
0: Ska jag spöra någon mer? Eller
1: det? Nej, det var en kvinna. Det var en kvinna på bort i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med harhund. Statsoverhode var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den Stora.
1: Jag vet inte hur hög hon var.
2: Nej. Jag tror inte namnet Jensvälla hög då.
1: Nej, det är inte det. Det är inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det...
2: Men jag har ett spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hvor det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på hotell inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkensjefen, hette Stroganoff. Nei, det har vi noe med en mann å gjøre, så hette det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupa nu var han i NRK, han, ja, glöm det. Men i alla fall, det var en stor kar i St. Petersburg, och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det han var mest känt för, det var att han inviterade, ja, inte rätt ifrån gatan, men i alla fall, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tannelause på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenner. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har jo nesten ikke
1: så. Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Hva du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var nær radioen?
2: Nei, nå burde det være Seinfeld. Nei,
0: det er på samme nivå som hos dem.
2: Det er på samme nivå, ja.
0: Han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men det er bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten, du.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett og ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Då är sågen
1: bäst. Ha det gott.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland så.
0: Ja, han ville inte hålla det.
1: Ja. Det hör inte värre ut.
0: Hä?
1: Nu ska vi ha något jodling och du är så svag för sån jodlig grejer.
0: Ja, men fin musik inte
1: det. Det är inte källor nere i Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: vad var det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Nei, det var litt mer vanskelig. Det gjorde litt. Grislund.
0: Ja, og det er hun, ja.
1: Åja, oh, åja.
0: Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leite ho! Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det var enkel tekst, men Gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan det. Nå må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke det sånn at de vet det uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som er, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av dem. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med henne i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kommet med oss.
0: Å ja, god kveld.
2: Vel, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe på setter, altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå, da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Ja. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa, da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Å ja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flytt ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er vel grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det mer så store hytter?
2: Så slett er hytter, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet i der på fritiden. Du er nå da i stand. Du er ferdig oppe på Alsåkerseter, altså.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå, da?
2: Nei, jeg har sikkert stort det, men jeg har ingen brytje med det.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Du kan jo si at du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veker siden.
1: Åja.
0: Ja, det er bare sånn helga tur.
2: Ja.
0: Jeg kan si ikke den hytta, da.
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, da, så det er noe jeg selv med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da.
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er liksom ikke tårt å ringe.
0: ja, du vet ikke om det mest.
1: Men du får noe helst til henne da.
2: Ja, det kan jeg være, ja.
1: Okay,
2: det,
1: og vel hjelpe deg med...
0: Er det jeg som har spilt la meg det godt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå og skal opp i Høndal på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja, men...
1: sånn midt på tredje, det er...
2: Ja, det ble så...
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irak-krig, det var blitt tolket da, som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er jo ikke peiling.
1: Jeg vet det, begynner du.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt nesten. Men.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapp.
0: Komiske.
2: Jag har ingen aning.
0: Han hette Komisk Ali, men visst du inte hört det så...
1: Vill du namnas på K?
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallade han för.
0: Ja, det var det han var kallt för. Ja, ja.
2: Men, nej, jag har inte hört det förr, kunde säga det, men nej, nej, det...
1: Nej, jag tror inte jag var varken ofjoring eller synmöring, han där.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nött att vara det.
2: Ja, men i dag har det varit lätt, för han där, så, han där tömmerman du snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmerman.
0: Oh ja, gjorde det? Vad är det för något, tror du?
2: En sån insekt med något sån här antenner som eller vad ska kalla det, så mycket längre än insekter.
1: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenner.
2: Så hade idag varit ett lätt spörsmål, men nu var det ju helsika vanskeligt.
1: Nej, då... Ja, men du, då spör jag dig. Hur många ben har en edderkopp?
2: Det är väl fort... Det är
1: där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag ger dig.
0: Ja. Ja, ja. Men ett av två är ändå väldigt bra det.
2: Ja, det är möjligt det.
0: Inte det? Du har inte tro på det? Men du har ett till för att landa på fötter då?
1: Ja, han må komma upp i två.
0: Det här vet du. Kent Sabasa var rikskansler 30 januari 1933 i Tyskland.
2: 33?
0: Ja.
2: Nej, det kan vara en...
0: Ja.
2: Hitler, allt det vet
1: man. Var han så bodde i Norge under hela krigen?
0: Nej. I 1933, han var ju med kändel som såg honom.
2: Du svarte Hitler ej, men vet du det?
0: Ja, det är helt rätt det.
2: Orre det.
0: Selvföljligen.
1: Ja. Han var där såg du, så det skickligt gott uttryckligt, orre det.
0: Han var inte i Norge som utgjort.
1: Nej, jag tänkte på Willy Brandt.
0: Ja, men det var ju inte krigen, man.
1: Han var nog här i hela krigen.
0: Ja, ja, men han var inte riktigt kansler han.
1: Ja. Ja.
0: Inte 33.
1: Du var bara stoppa oss, Rune.
2: Ja, nej, jag får inte bara hålla på.
1: Ja.
0: Ha det fint på, kan jag sätra hette, sa du?
2: Dimma sätra. Dimma stöjden heter det väl här inne.
0: Är det många sätt sel?
2: Ja, det är fullt av sel och så är det en god del hytte med på mått. Det är liksom, är det bägge delar.
0: Är det bilvaj helt upp eller?
2: Ja, och som bilnärmare.
0: Ja.
1: Så och säg.
0: Ja. Är det elektricitet dock?
2: Åh, nej då. Här går det på sol och stearinljus till på saker.
1: Oj ja, parafinlampor och sånt. Det är romantiskt, det är det.
0: Ja, men det är koslig ja, det är koslig.
2: Det är det.
0: Ja, men det är grejt, det är du. Och ja. Nästa vecka så är det fejring på gång och runt omkring.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Kan du ge på nu då?
2: Nej, det är nog Kjöldsdalen och plus lite åren.
0: Ja.
1: Åh ja, Jon ska inte följa sig.
0: Nej, jag fick en sån femvårds frekvens med dig i fjol, så du känner nu inte allra nu då väl?
2: Ja, men det blir inte då.
0: Nej, det är grejt. Ha en god helg.
1: Ja. Ha det fint, lamme fruen.
0: Det, ja. Det var inga dimma stylen. Är det flera som är på stöjla kväll så tar vi emot gärna telefoner på sådana.
1: Ja.
0: Lite högre nivå eller vi uppe uppe på 300-400 meters högd. Ja. Och vi ska höra då. Då ska han Rotmo du. Han har lagt en sån här fin länestola.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Oh ja, den ja.
0: Det ska vi höra nu på du har på hatta spörsmål ditt. Det är lite vanskeligt ikväll. Ja.
1: Det här är så lätt spörsmål att du får vänta ett svar.
0: Är du kämd och stiger i nästan?
1: Nej, det är grejt. Vad för en dag är det vanligt att äta taco på?
0: Ja, kan det så beräknas en stor taco-dag?
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det är inte också att det är måndagstaco.
0: Nej.

0: Jag tänkte ut, det var så enkelt, hon var förnöjd bara hon kände lukten, hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren,
0: ja.
1: Men kongress var svårt.
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Kan det, ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag framför sig.
1: Exakt, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träffa något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får du besked om att det kan infinna något i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till och finna det är ganska flott premie då.
1: Det är nog väldigt bra. Jag börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du det att...
0: Det var en som fick dansa nyss.
1: Ja, en som... Ja. En som hoppade, en som kan att dansa.
0: Jag tycker det är stor dansa då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte tänkt dig det.
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss? God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten. Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: God kväll, Dan. Vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Rausett.
0: Rausett.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kan du styr på med?
2: Kan jag driva på med? Har jag på docka?
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan nog sträcka pinjan, kan du gå för det.
2: Ja, men det är inte gang lite.
1: Jag är sikker på det.
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt
1: det
2: var
1: för och. För det och, ja.
2: Ja.
0: Var framåt skulle på Sandan och...
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gammal, vet du, så det var nog... I den tiden var... Ja. Framåt skulle.
0: Men är du gick barneskolan ut på Grav, du ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi lät nog gå.
0: Lärde när du låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på inga spörsmål är du?
2: Ja, fredag har jag sagt det förra gången.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag äter nog kött och säkert ting, men allt det här billigt åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det där
1: då. Ja, ja.
0: Och blir det... Hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, vi gör nog då.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nu har den nog maskiner till den sak så det.
2: Ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål du?
2: Nej, det är väldigt lite så det.

0: Jag ser det där, han lade sig bär det på sån stor,
1: ja.
0: en och en halv liter av det.
1: Ja, det är sexpackning eller återpackning där framme.
0: Ja, det kan hända åttor, ja.
1: Ja.
0: Ja, nej det, men...
1: Det må ju konkurrera ut Coca-Cola lite här styrer där.
0: Ja, det kan rätt hända. Nej, jag är inte någon sån brusman, så det är...
2: Nej. Det blir väl för svagt, det är för dig.
0: Nej. Men det är stort sett vatten och saft.
2: Ja. Jag ska få ett sportspörsmål med mig. Jag ska fram till en norsk fotbollsspelare. Nu var det här gått lite. Och då brukar experten vid sidan av dig, visst du blir lite tvil.
0: Ja.
2: I 2004 då spelade han sin sista kamp för Norge. Och det var mot Wales. 'Kaffe en norsk fotbollsspelare tenker vi på. Han var veldig god og...
1: Han var god Wales.
2: Ja.
0: Ja, hva det er?
2: Han var... Du kan få vite hva han spilte den. Hjelper det, tror du?
0: Ja, kanskje det.
2: Han var i forsvaret.
0: Ja.
2: I
0: 2004.
2: Og jeg kan komme med enda to tilleggs... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
0: Ja.
2: Han har spilt i Blackburn.
0: Åja, då var Henning Berger.
2: Ja, Henning Berger.
0: Ja.
2: Och så gick han till United då på etterpå.
0: Etterpå, ja.
1: Det var ju tre faste på United.
2: Ja, det var där. Han har en god underskugg bak i han. Elgen från Rosenborg. Du vet vem det var?
1: Ja, han var på Manchester United.
2: Han blev kallt Elgen.
1: Ja, Rune Brassett.
2: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
0: Brassetten
2: spilte
0: han i Tyskland på.
2: Ja, men jeg var vel i United på slutten?
0: Brassetten?
2: Ja, var ikke han det?
1: Jeg har aldri hørt
0: det. Nei, det
2: har
0: han gått
2: med
0: et hus forbi.
2: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle.
0: Jeg la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, da.
0: Ja.
2: Men det var to norske som spilte i forsvaret til United. Hvem det var da?
0: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
2: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
2: Jeg stemmer det.
0: Ja.
2: Og så var han Solskjær med, så det var
1: bare tre klare.
0: Han var noe langt fremme.
2: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid og sikkert, men han fikk ikke spille.
0: Nei, han var ikke god.
2: Nei.
0: Han var vel ikke med han der, basen.
2: Er det det, tror du?
0: Ja, du måtte nå være på talegodt med han eller så.
1: Ja. Du kan ikke si han imot.
2: Og han heter Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson,
0: ja.
2: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
0: Nei, han heter ikke det.
2: Hva han heter da?
0: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunddalen, Jon?
2: Ja, han skal opp i Hunddalen, det er ikke noe...
1: Har du bestemt det?
0: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
2: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
0: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
2: Og så er det lovlig å gi bekk også.
0: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
2: Ja, men det er flere her i studio.
0: Ja.
1: Men du,
2: så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det.
0: Hvis ikke det er råd til å kjøpe kjøpene, skal jeg sponsre dere med en billett.
2: Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blod.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
2: Ja. Da kryr du av det.
0: Det kan hende.
2: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
0: Ja.
2: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
0: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt stumt bak, men han bommet litt mye til begynne med.
2: Ja.
0: Men det var noe god på slutten.
2: Han Hedegaard, står du?
0: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
2: Han bommet sikkert.
0: Ja, det var dette her, ja. Det bommer når du ser der som var først, men hvis du bommer mer, så blir det noe på en gang etter.
1: Det er dette fotball kom da.
2: Ja,
0: det gjør det.
2: Jeg tror han skulle holdt seg til longrennen, Hedegaard, for det...
0: Ja, han var ikke så god i dag, at det gjorde noe.
2: Det kan bli langt lærer å lære seg til å skyte fort noe og treffe også.
0: Ja.

0: vacker Sankra Sissel är. Lätte fantastiskt flott där i parken idag. Folk kosar sig. Det är sånt det ska vara, vet du. Jo, ska det vara flera orkester ska spela igen. Kajtsund ska i ilden igen. Det är lite stafettigt det här. Och så kommer Pia Dahlgrens då itterpå. Och det är slut då i fyrtiden. Klockan 16.00 på lördagen här. Sista dagen. Och så är det på igen ikväll då. Nu kommer en melodi så de flesta kan det. Fulla trycken igen. Ett dans på restaurang. Ja, ja. Har du fyr, tjocken? Jag fick ett helikopter över här nu. För att få lite skicklig god stämning. Så det har jag hyra in ett helikopter. Han var törlagt. Det rakte även rem. Var det en tid det var lik nätterna i Kronoberg?
1: Ska vi singa med då?

0: Ja, det var Atlantic-trikken igjen.
1: Dere vet at høsten nærmer seg, og at makrelen er på vei inn håndas
0: vatten. Jeg kom bort til baren faktisk, og der er fullt kjørt tidlig på dag. To damer her, en lyse. Dame i sin beste alder, hva du... Hva du kommer fra?
2: Jeg kommer fra Valderøya.
0: Valderøya?
2: Ja.
0: Oi, så kjekt.
2: Ja.
0: Og så nå skulle du ha her?
2: Ja, nå skal vi på dansegalla i Hondal.
0: Hva du skal ha i baren? Er det påfyll?
2: Nei, det er kvitvin og Pepsi Max, og så er det lite øl, og så er det en solosuppe.
0: Du, er ikke det tidlig på dag, mitt ære Bjønde?
3: Nei, Pepsi Max er jo aldri for tidlig til.
0: Men du skulle ha noe vin og noe styr.
2: Ja, vi må ha litt øl og vin også.
0: Hva tid kom det?
2: Nei, vi kommer egentlig akkurat nå klokka to.
0: Så du har ikke vært her i...
2: Nei, vi har ikke vært her i går da. Men venninne vår, hun må intervjue henne med, for hun var her i går.
0: Hun anbefalte dere som intervjueobjekt.
2: Ja, nei, vi kom akkurat nå.
0: Du, kom du i går?
4: Ja, visst gjorde jeg det.
0: Og du kommer på Valderøya, du også?
4: Ja, ja, ja.
0: Fortell hva Valderøya ligger, hvis alle så vet det.
4: Det er 10 minutter utenfor Ålesund. Nord for Ålesund.
0: Heier det til Ålesund nå?
4: Nei, det visste jeg ikke det. Det er Giske kommune selvfølgelig.
0: Ja.
4: Ja.
0: Kom det mange i lag, eller?
4: Også var tre i går, og så kom disse to her i dag.
0: Tre? Da...
4: Ja.
0: Tre damer?
4: Nei da. To damer og en mann.
0: Åja.
4: Og så to venninne.
0: Hva det går da?
4: Jo, det går kjempefint. Her er gøy. Kjekke folk. God stor stemning.
0: Danser du i går kveld også?
4: Ja, masse. Hele tiden.
0: Er du glad i å danse?
4: Ja. Veldig. Ja.
0: Hva er best musikken når du danser der?
4: Nei, det er ikke jeg sikker på, for det er bare det svinger.
0: Det er ikke så...
4: Vet ikke, jeg er ikke så vant til det.
0: Hva er du flinkast til da?
4: Snakke.
0: Da fikk vi høre det, han trodde man var flink til å snakke. Men jeg ser at nå er det ganske bra kjør her, framfor baren, og tisj nok med å få tak i det jeg skal ha folk. Tidlig på ettermiddag igjen. To tider. Folk får der de vil ha i glaset stort sett, og så setter de seg ut og koser seg rett utfor. Jeg står i Ingmar som gjør seg klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
0: På dagtid til og med.
5: På dagtid til og med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkne.
0: Er ikke det nattmenneske da?
5: Jo, vi er jo egentlig det.
0: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
0: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille på dagtid nå, ja.
0: Du var så like han der som spiller i et sånt annet orkester.
5: Hva sa du?
0: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermet meg, for jeg har vært sånn hele livet.
0: Åh, sier du det?
5: Ja.
0: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
0: Senger, kanskje?
5: Nei, kolita av og til, ja. Jeg spiller mest gitar, ja.
0: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Nå synger litt.
0: Stå for skramle.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
0: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kasse.
0: Er ikke det kjedelig borte der også? Sitter du alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, det er trygg plass.
0: Har du mye oppdrag?
6: Ja, og så Ingemars sover aldri. Ingemars er alltid berett.
0: Alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
0: Er det kvinnelig med dere også?
6: Nei, hun er ikke med Ingemars.
0: Å nei.
6: Nei, ikke. Pia og Valgren.
0: Ja.
6: Pilgren.
0: Pia Pilgren. Valgren, hun er politiker, ikke sant?
7: Det er noe annet.
0: Gleder du deg til dette her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
0: Ja, skal du spille her nå?
7: Ja. Ja, om det blir akkurat nå etter det, vet jeg ikke om det blir Ingmar Skarte, ingen aning. Vi hopper vel inn noen nyere tegn.
0: Blir playback nå da, eller?
7: Hva sa du?
0: Blir det playback nå?
7: Nei. Det kjører vi ikke.
0: Du hater det?
7: Nei, ja. Vi må jobbe, det er vel det som er gøy da.
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Hva sa du?
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innenfor Charlottenberg. Arvika er liksom nærmeste by da i Sverige.
0: Mm. Er det ikke høgtid? Det er noe om sommeren, høgsesong nå.
7: Ja, men det er jo sommeren som er det, absolutt. Det er jo festivaler og parker og, ja.
0: Har du familie? Sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egne og 8 barnbarn.
0: Har du tid til det da?
7: Ja, det er fullt opp, skal jeg si det.
0: Du får ikke så ofte besøk når du får spille hele tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
0: Du, det er lite barnepasta på deg.
7: Ja, det är det, det vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem. Så det är fullt upp.
0: Det, är det ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia?
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
0: Ja. Har du hyrt in när du spelat med gutterna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012, tror jag vi drog igång igen.
0: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stilla upp nå på dagen, så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
0: Det är inte så att det blir sur då, det gläder dere väl bara.
7: Ja, det, ja detta, det är roligt som bara den, vet du.
0: Roligt, det betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
0: Kostek, säger jag.
7: Tack, detsamma.
0: Spel fint nå då.
7: Ja, nej, igår var vi faktiskt ledig.
0: Det
7: var, nej, vi, spitt, om vi spitt igår?
0: Ja.
7: Ja, nej då, vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
0: Ja. Så. Men då får du, det är snart tocka tur,
7: ja,
0: tror
7: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
0: Blir det slåsskamp?
7: Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
0: Är det halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
0: Ja. Lycka till då.
7: Tack, tack.
0: Tack. Ja, det är snart klar här, disse här stororkester och Pias... Pilgrens orkester som ska spela och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvars som spelar nu. Heter en Becka Lösta, hon var band här, vi går i bakgrunden här. Och det är ju ordentligt folk i spelemängen också, så jag checkar prata med spelemängen och speledame. Så det är så här, så jag ska spela ikväll då i hallen, det är väl... Trekkplass der i år, disse to her, Laura kan de som regel være det mest kjenne orkester som spiller. Og det sier det enkelt jeg har snakket med nå her, arrangementkomiteen, at det ser ut for å bli ny rekord, i hvert fall her på dagtid. Det har vært helt fantastisk med folk. Ja, så det er bare å glede seg.
8: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det skal bli mye musikk og lite prat i dag. Mye jobbing har gjort at det har blitt lite tid til forberedelser. Så jeg har slett sopet sammen noen plater, både gammelt og nytt. Og vi starter med den nye plata til Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandet kritikk.

0: där var den melodin
1: som ja, ett litet äventyr och där vore den.
2: Och vad är långa melodin där?
1: Ny Jordals Swingers. Ja, har vi med oss någon?
3: Jo då, hej.
1: Ja,
3: Oddvar
1: Kandahl från Sandane är du.
3: Ja.
1: Du har väl väntat med att köpa dig biljett och trodde du skulle höra inga sändningar ikväll och trodde du skulle vinna en.
3: Det var ju spot on.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Är det ett sånt band som du liker eller en grupp Nye Jordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så då ska jag gå.
2: Då liker du dig.
3: Men jag är lite för ung. Men jag hade ett tante, har ett tante. Hon är född i 1958 och hon var liksom, hon brukade köpa det nya och sånt och så hade butiken på kassett och sånt.
1: Ja, hur gammal är du gutten då, hållte på sig?
3: Jag är 52. Jag är född i 1972.
1: Oj, ja, men då var inte det Björn då? Det är Björn i 73.
3: Jo, men herregud, det var då, jag var i 3 och då var jag 1 år då.
1: Gick med bleier du då har du fick.
3: Ja, gick med bleier.
2: Men du, gutten, som Jon säger, ja. Kan namnet ditt vara?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Kan det, vad är det på söndagen idag? Har det varit regnfullt eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jag väl ha lov att säga. Det har inte regnat hela dagen, men det har varit lite bya.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vill alltså ta turen till Trivselhagen hvis du skulle vinna en biljett?
3: Absolut.
1: Ja.
3: Det är inte tvivel om.
1: Det har ju en värde på 590 kronor tror jag var det jag sa. Med all avgift och sånt så.
3: Superst,
1: ja. Ja, så det är väldigt bra.
3: Ja. Nej, jag huskar, jag hörde på dig då när du intervjuade. Eller han Egil Berg då, jag huskar det där, vet du, själv när jag var bara ut hon, jag huskar det där när ulycka ute i miljö Sörda och Flore där.
1: Ja, det var fel grej, det var inte hjälp av nya bussar så det.
3: Nej, det var inte det, vet du, jag huskar, det stod i avisen och fattaren hade ju Feda Förde och allt det där, så det huskar jag att det
1: var. Och så bara, tänk och tillfälligt vad det sa den då, för visst nog kunna byta plats och att den. Det är fel grej alltså.
3: Ja, inte sant, det är helt utroligt.
1: Men det är grejt att starta upp igen och få ett nytt band på fot ett år inte på det, nästan helt utroligt.
3: Ja.
1: Oddvar, då släpper jag laus med en Oddvar.
2: Ja, gör du det du. Men vad ingångsspörsmålet var du, Oddvar?
3: Det var väl unionsupplösningen.
2: Riktigt, det är inte många som vet det där. Men nu har jag fått upplysningen från en radio, så nu är det i alla fall 1 miljon i Norge som vet det.
3: Men jag tycker 2.
2: Då är det 2, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja då. Nej, men vad är det som intresserar dig mest då du? Du inte vill ha spörsmål om. Är det sport?
3: Det jag är mest intresserad i, det tror jag är musik. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror jag är lite sån... Jag kan säkert lite om allt.
2: Ja, kan.
1: Eller lite om allt, ska du säga det?
3: Allt, ja. Nej, lite om allt.
2: Lite om allt, ja, väl.
1: Det var en måte att säga det på.
2: Men följer du med i fotboll?
3: Nej, bara lite.
2: Bara lite, ja. Vi har ett norsk herrelandslag i fotboll.
3: Ja.
2: Ja. Och du har spelat en kamp nu i veckan, hur är det?
1: Ja, på tisdag.
2: Vad resultatet blev då?
3: Det är så här U21, då tar jag i alla fall 0-2 mot Italien.
2: Det var inte det 3 då?
3: Var det 3?
2: Ja, jag menar inte det var 3. Och ens gjorde hattrick där.
1: Detta var A-landslag.
3: A-landslag, ja.
1: Ja, dig.
3: Ja, dig är topp. Nej, dig vann pika då.
2: Pika det, ja.
3: Ja. Ska vi se, kan det vara där spännande? Och nu har jag glömt det bara.
1: Var då har Hitler kommit ifrån?
3: Spelte först i Kazakstan. Då var det en kar ute i Hengebygda som visste nog var på kamp, så hette Arve Henden.
1: Säger du det, du?
3: Det var visst inte något särskilt, för då tappade jag.
1: Det är så jordigt, tror du. Nej, det var 0-0. Det var 0-0 där.
3: Ja, det, ja, ok, det var 0-0.
1: Og så var det hjemme mot...
3: Spilte jeg en kamp til der, og da var det på Ullevål.
2: Ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
3: Ja, det er noe jeg så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
3: Og Østerrike.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men så var det resultatet da?
1: Resultatet,
3: ja. Ja, det vart noe veldig mot Østerrike da. Det ble vel 0-0 eller noe sånt.
1: Nei, det var 0-0 altså.
3: Det var 0-0, ja.
2: Det var vel bort i Kazakhstan, ja.
3: Ja, fast, er ikke vi god?
2: Ja.
1: Det var veldig god.
3: Ja.
2: Nei, det var, svaret var feil.
1: Ja, men jeg sa at det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
1: Det er ikke 0-0 når det vinner, vet du.
3: Nei, det var ikke det, men det ble vel... Det ble vel klart,
1: ja.
3: Haaland skårer nå.
1: Ja, helt til slutt,
3: han
1: ja.
3: Han skårer i hvert fall 2 mål.
1: Nei,
3: han
1: skårer 1.
3: Ja, men da ble det, da var det bare 1 på han, men det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
1: 2-1 er helt rett.
3: Ja,
1: ja. Nå kom streikas ord.
2: 2-1, ja.
1: Du har ventet på.
3: Ja, ja.
2: Men jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat de der fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
1: Nei,
2: jo. Det kan ikke nikke. For jeg legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
1: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret kjærord i hele tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du er inne i gløppa. Oddvar, hva for et dyr er det vi avbildet i kommunevåpen til Dovre?
3: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskusland.
1: Ja! Det var helt rett, det var i moskos. Du kan det meste, du.
3: Nei, bare litt.
2: Men det er moskos, ja. Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
1: Litt om alt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men da har vi stilt deg så mange spørsmål som vi har sett opp på deg i kveld.
3: Ja.
1: Ja. Takk for praten.
2: Lykke til med trekninga.
1: Ja, lykke til med trekninga, ja.
3: Takk, jeg liker så. Og så må jeg si tusen takk for at dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen.
1: Å oh, nei, det er tvang.
3: Veldig mange.
1: Det er tvang.
3: Det er tvang, ja.
2: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
3: Ja, men det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange. Og,
2: ja, da, det er mange som hører på.
1: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
3: Det kan jeg gjøre.
2: Ja, bare gjør det.
3: Det blir ikke råd, men kanskje...
1: Du kan skrive under at det ikke er farlig.
3: Jo da, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: At det er farlig?
3: At det ikke er farlig.
2: Ja, riktig.
1: Ha det, du. Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Vi sier ha det, og det er ikke sant. Og skal vi ta opp igjen premien i kveld da?
2: Vi har billetter.
1: To billetter.
2: Ja, det er to billetter.
1: Ja, det er løsnet litt nå, så da blir det to. Kanskje det blir enda flere på kvelden, vi får se. To billetter til konserten med Nurdal Swingers klokka 19. Neste fredag, 19.00. Det er før Næroljen begynner å sende, det var avtalt. Så jeg ikke skulle kollidere.
2: Åja, to skikkelig underholdning.
1: Åja. Men vet du hva jeg skal høre nå etterpå?
2: Nå er jeg spent.
1: Det er Into the Shadows. Jeg skal høre en sånn instrumental Shadows.
2: Åja, Shadows, ja.
1: Svein Finjarden, han begynte i Lammena med Ny Jordal, Swingers. Men før han begynte der, så spilte han inn i et band som hette The Beatniks.
2: Og jeg husker godt deg, The
1: og
2: Beatniks.
1: Og der spilte han gitaren, ja, fløtte solo-gitaren. Det skal vi ha noe etterpå. Into ja, the Shadows.
2: Ja vel. Men, hva for et år passerte Norges befolkning 5 millioner?
1: Det går an å finne ut.
2: Ja. Det var på 2000-tallet.
1: Hva for et år var Norge over 5 millioner?

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er ferdig med den. Sånn?
1: Ja, det spør jeg om å legge vekk en hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte det der?
1: Ja, jeg ringte nå.
0: Ja, det, du har vært ferdig også nå, en stund.
1: Det er vel sommerferie nå, vet du.
0: Ja, kan du fortelle meg hva vi skulle frem til?
1: Ja, det var kransekake, og hva vi bruker når vi lager den, endelig lager noe opp i januara.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt, det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt riktig.
1: Og gode form og riktig god varme, og større formene med fett. Så veldig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former så er vi nesten det?
1: Nei, da du får kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekake da?
1: 22, tror jeg.
0: 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror det, du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seg, og tror jeg det var det på en tid.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk brora eller brudet, jeg fikk seg et bind fra henne. Og så var det da kakespaden, og så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under hva hun der var, så mange bønn fikk de.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, oh, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kvalsekåka.
2: Men stemmer det da, antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... De hadde sånn nå oppe i Geiranger, det som var bryllup, til nakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Å nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for tenkte litt, da skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var skremt av folk, det var ordentlig å reise, vet du.
1: Ja, og jeg la oss nettopp på nyss nå, jeg er nemlig i Sykkelvedin i helga.
0: Ja.
1: Og vi prøvde faktisk å få tak i dere i sted, for Sigrunna med henne hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sett henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane denne fredagen, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, det er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billettet igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jo jeg vann. Og da fikk jeg ikke tak i det, for jeg kunne ikke ta det. For der foregår går jeg musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: Ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis det ikke er Ekatan.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og Øgge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har vel ikke vært ordet med oss, ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde en legning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendte jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på, gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh! Ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt av dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer da, så her bor, og så...
1: Da skal jeg ha ett på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på navnet.
0: Og Marianne tar seg av det, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja, da.
0: Om hun kan gjøre det på sånn som er ferdigmålet, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn, så det er. Jeg har noen skyld. Ja, ja. men det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra. Det
0: var väldigt käckt. Ja. Hej du, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Det regnade på dig idag.
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgenfjorden och allt. Det var skudd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass,
1: ja. Ja, så
2: galet. Nej, jag är inte sikker på om det regnar idag.
1: Väldigt fint.
2: Jag har inte velat vore ner på. Nej,
1: ja, jag har kommenterat det fram till utsikten. Men då tänkte jag, där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Eller, så var då, min hem då.
0: Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja, det är ja. Enkelt, Odd.
2: Det är enkelt, ja. Men är du intresserad av hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet, det är lika ett hundar. Alla hundar är lika med så gott.
2: Ja, men...
1: Förstår du, koffer?
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radion.
1: Nej.
2: Men det var en känd familj. Det har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den är en Sannebarn-serie.
2: Det är döpt hunden det. En väldigt känd familj.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Men om jag spörjer om en väldigt känd familj så hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet så hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte en pejling.
2: Och nu jag säger så här, åh ja men detta visste jag nog.
1: Nej, det säger jag inte, det visste jag inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej jag kan inte säga akkurat det bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Nej, det kommer vara det. Det känns som att kommer familjen väl att göra.
0: Jag fick en original.
1: Hunden
2: till
1: en
2: hoppå. Ja.
1: Var det alltså?
2: Ja.
1: Var det jätting av mig själv? Ja väl, det var en... Han, ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad hunden hette?
2: Han hette Millie. Kakao.
1: Ja, ja, om du säger det så är jag faktiskt kört
0: det. Ja, men det har väl en svåga sig till Durek så. Durek.
2: Ja, det är svaret för dig.
0: Hitta namn.
1: Vet du, ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och Harald lite där.
2: Nej,
1: det
2: går så att säga.
1: Det är representerat landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare fort.
1: Jag har faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att du hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här resa så här på faktiskt.
2: Nej, men.
0: Ja, men. Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vet du gärna...
0: Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Och saxeklör, men här kan jag säga, men tänk ju, det kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja. Nej,
0: men du måste ju, nej, då ser du på alla hinner du inte ska köpa, du då.
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, ej klo på hver side. Ej
1: klo på hver side.
0: Ja.
1: Nej, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Ikke det, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til...
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke ånet.
0: Ja, henne er bare enkle, vet du.
1: Det har fått en krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir det to minus.
0: Ja, enkleste, da blir det to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ha det for å få det her, og jeg samme.
2: Ja, ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Odd, ja. Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes,
2: kan
0: spille Sånne som oss, har brukt for en kjæreste sengen. 528-60-660 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
3: Det kan bli våt på foto.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
3: Kan du kalle navnet på deg, eller er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
3: Ja, 58, 66, 66.
2: Det heter ikke roere.
3: Nei.

0: Da,
1: var det var kontrakt. Alltså han Henning Kviten. Då tippar går Rønnøg och mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Oh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också, lika det. Ken har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert. Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett förvärv heter?
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Jag säger till det. Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, ne? Och har du, har du varit uppe i en båt där det står det så här charmaren där och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet du, har du ingen tunnel till Venetien?
2: Ja, jag tror inte, jag tvelar på det.
1: Jag tror det kan bli många Venetien efter kvart, visst det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter Bergen, så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gloppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsert, Gert, med han.
2: Ja, visst du vinner.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har i grunden alltid likt det, sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge, du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med nästa, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är för ärlig grejer,
2: ja. Ja, det är det. Det en stygg vei.
1: Det var lösa så Telens hade gjort det, att det bara inte drar sig bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 82.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja. Så det är...
0: Oj, 42 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gert. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsat.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det är lite, man får sätta lite perspektiv lite här. Det har varit vår och så. Allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radion så... något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag... Med reflex på.
2: passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går.
1: Nej, men det är något käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag har bara sett upp idag.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sikkert dator att gå inte där.
0: Och ja, sånt, ja.
1: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
0: Ja. Där var det då.
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austinmark. Nu är det med sånt där som är vinnaren.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag hatt där uppe.
2: Ja, det har jag hatt i fint.
1: Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt upp där i Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn, så jag... Nej. Det har jag hatt slått.
2: Nej, men det borde gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du?
2: Men det är fint.
0: Gert.
2: Ja.
0: Jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja då.
0: Vet du, han är dig och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men du är knallhård.
2: Ja, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jänt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste och efter på det så likte jag inte hundar.
1: Var stor då eller? Har inte stöldsat inte något bety?
2: Ja.
1: En liten puddel eller lika som en chef, syns
2: det? Ja, det var en fuglehund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
1: Ja, ja, ja. Vet du, fuglehundarna är nog känt för att vara speciell östna då. För det, den är på jakt hela tiden.
2: Ja, ja, det är, ja, ja, ja. Men den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så den behållt den länge också då?
2: Ja, ja. Länge nu.
1: Det var på 50-talet, det var säkert.
2: Ja, ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanske, akkurat det jag husker. Det.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Det ja, Svein, han älskar ju hundar, syns det inte farligt helt att.
0: Han har en, Svein är ju onkel till en hund, han.
2: Oh, ja, ja, ja, men han får bara vara.
0: Broren har en sån, åker lite hejter.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Oh, ja, ja väl.
1: Nu kommer jag på typen, jag kan säga det på öre med att träffa upplysa.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Oj, jag Samojed. Ja. Är inte det som grönlandshund där?
1: Ja, sån Eskimo-grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gått i vår kalde värld.
0: Han ser inte lika varje.
2: Ja, det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på mitten, det är jag känd för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej. Det är nog sånt.
1: Nej, nu ska jag inte...
0: Nej, men du ska få ett, hundespörsmål.
2: Oh! Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världensrummet.
2: Ja.
1: Var det det? Där en hund?
0: Sputnik 2 hette...
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Blev berömt den.
1: Var det en russisk hund?
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja, då.
2: Ja.
0: Sputnik 2, vad Sputnik, det var väl ryssarna sina.
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med, var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det har med det att
2: det var väl bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe även för att lätta på.
0: Ja, var han den första ute i världsrummet?
2: Om han var först i världsrummet, men det huskar jag inte, men den första i Ryssland kanske.
0: Juri Gagarin.
1: Jag vill påstå det var lite en vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting om turen när han kom igen.
2: Den skulle säkert chokolajtaren upp först sen han kom ner igen.
0: Ja, men jag tror
1: som han överlevde säkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
2: Nej, det kan hända. Akkurat det vet jag inte. Det vet jag lite om. Det vet jag.
1: Då, Ödd, har du mer att spörja
0: om? Nej, jag har spurt om hundespörsmål. Hon är så glad i hund alltså.
1: Ja. Ja. Ja, du skulle få ett med mig, Ödd. Vad slags dyr är en koala? Koala, koala.
2: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
1: Ja, vad slags björn?
2: Det
1: heter speciellt där i klassen, heter något sånt speciellt.
2: Tre björn eller något sånt.
1: Men det så har nog kunnat hänga in under maja, det heter...
2: Och ja, pungdyr.
1: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
2: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt är nu kommer alltid ner på benen och så virkar han jordhögstöt.
2: Ja, men det är bra. Jag tränger det.
0: Ja, men då är du med i träckningen, Gerd.
2: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: Ha det gott. Ha det. God helg.
2: God helg.
0: Ha det. Ha
3: det, ja. Det går ju strykande då. Klockan och hur många inringar vi har?
0: Hon är tid på 10:30.
3: Nu ska vi ha äkta summerstaus och sänga till oss på skicklig god summerstörlek.
0: Kan det kan vara då?
3: Vad heter hon ska sänga för en? Krök mig runt fingern. Ja, det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja, väl. Men, vad nog har jag nog inte visst för ikväll.
3: Åh, nej.
0: Så det är sån ja-nej-spörsmål. Är Grönland världens största ö?
3: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörstoft.
0: Oh, ja.

0: Ja, det var något till styr. Först så kommer vi en faktarättelse härifrån Trivselstjärnan.
1: Och det var?
0: Han sa det var...
2: Det var jag.
0: Men nu har du börjat vara till lite grann det. Han har sagt att det var moskus på Badefors, men nu har vi fått in ett svar från Google. Så säger jag till det då inte.
1: Där var ut.
0: Och så, Anaika, han strauk mig upp i luften, var det så?
1: Ja.
0: Den där hunden.
1: Är du där, Berit?
0: Berit Röst, varsågod.
2: Ja, det finns jag.
1: Kan du hjälpa ut och prata med oss nu då?
2: Nej, nu sätter jag på rock och kosar.
1: Ja, kosar med en kaffekopp?
2: Ja, då.
1: Och är det bara kaffe då?
2: Nej, nu går gott upp i.
0: Du, och så må vi ha svar på spörsmålet vårt då.
2: Ja.
0: Ja, kan jag?
2: Och ja eller nej?
0: Ja, jag lurt på om du skulle gifta dig, så sa du ja, inte så? det var det enklaste spörsmålet, att det var ja. Grönland är världens största aj.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vad säger så? Ja. Jag må bara tro det.
0: Ja, det stämmer.
2: Ja.
1: Men hur du visste det då? Du var där kanske?
2: Nej.
1: Du har inte tagit båten över från Rødeberg en rotur?
2: Rødeberg är inte där ute nu.
0: Nej, men då du var ungre.
2: Jag är inte
1: var... Ja, men då du var unge. Skulle inte säga unge och pen.
2: Jag var
1: unge, du...
2: ja. Nej. Det.
0: Ja. Vi har något... Vi sett något här med ett spörsmål av våra. Det vore vanskelig kvinn, syns du?
2: Nej, men jag prövde att jag skulle ringa in, men...
1: Har du varit för sena?
2: Ja, jag var så sån usikker på spørsmålet.
0: Likar du nu i Jordalsvingas då? Var det favorit?
2: Ja, jeg så sa det ingenting at jeg var medlem i fanklubben her da.
0: Ja, kanskje du heller vinner du. Vi skal høre en til med deg nå etterpå. Neste melodi er faktisk deg vi skal høre en.
2: Ja, altså, jeg jobber på Brydalen.
0: Hæ?
2: Det var jo lykka vår. Jeg skulle på dans ut i, på telefonen.
0: Ja.
2: Og her på Farle altså. Jag lyckas så skedde.
0: Ja, det är vi födde
2: där. Nej, fest alltså. Alltså, det är fredagen. Jag satt åt middag på allesammans. Ja. Så då jag lyckas där. Jag glömde mycket det alltså.
1: Nej, det var ryska.
2: Ja. Då skulle jag ut på telefonen och spela dans.
0: Skulle du dig det då?
2: Ja, då vi skulle, jag skulle där och bror mina.
0: Ja, då köpte biljett.
2: Ja.
0: Ja. I 280, ja. Och då var du gammal jenter du då?
2: I 280, ja.
1: Ja, men då var du så gammal, ja.
2: Ja, 220,
0: ja. Du var 60-modell, ja. Då har du svart på det, och vi går vidare till nästa spörsmål, Odd.
1: Gör vi det? Nu har vi snackat så mycket om hundar. Men det är inte helt färdigt med hundeprat ändå.
2: Hundar, det har jag... Jag är väldigt glad i.
1: Ja, men då vet du kanske svaret.
2: Jag har bostad med våra hundar och katter och hemma på rösa.
1: Hejlig grej,
2: ja. Ja.
1: Nu ska jag reta upp några namn.
2: Vi hade två hundar hemma, det var så snillt att det
0: här.
2: Byhundar.
1: Och byhundar, var inte det fel att bjäffa?
2: Nej då. Det var så snillt det.
1: Det var så fullt alltså.
2: Hä?
1: Det var inte en sån så fullt just vägde dig.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en hund kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme på skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rette opp noen hunderaser her.
2: Ja, hunderaser, ja.
1: Ja, men da må du si hva for noe som ikke er hunderaser. Siameser, dobbermann, dansk svensk gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Det var verre.
0: Det var en som ikke var hund.
1: En av disse der er ikke hund.
2: En av
0: disse
2: er ikke hund.
0: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
0: Vi skal si ja eller nei. Et og et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Hva sier du da? Ja eller nei?
2: Nei.
0: Er ikke det hund?
1: Ja, vi går videre. Engelsk setter.
2: Ja.
1: Riktig. Dansk, svensk, gårdshund.
2: Ja.
1: Dobermann.
2: Ja.
1: Siameser.
2: Ja.
1: Nej.
0: Det är katt.
2: Ja,
1: men så sa jag afghansk mynde, vad sa du då?
2: Nej.
0: Det är ganska fin och då är det en...
2: Uff, ja väl. Ganska fin, ja.
1: Men vad kul.
2: Det var bara hundarna.
1: Det var siamesas, inte hund.
2: Va?
1: Det är inte något hundarasa.
0: Siamesas, kan siamesas katt, vet du, sånt, ja.
1: Men, se jag det så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
0: Ska du det, ja?
2: Ja.
0: Det är inte råd att köpa käpp en katt och en hund i mörkna.
1: Visst du visste det där...
2: En katt och en hund, ja. Den ser jag så själv och så möjligt.
1: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där Milli Kakao?
2: Hä? Milli Kakao?
1: Ja, det har vi snackat om han i stan.
2: Kan det så? Kung Kopels Vara.
1: Ja, riktigt. Helt riktigt.
2: Heiter den det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick ju honom och lade där.
0: Var väldigt snill då.
1: Men nu är Jon, han är värre än mig.
0: Men då, alltså. Nej, men nu har han fått så många spörsmål. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
2: Ja, det är rätt då.
0: Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten.
2: Ja.
0: Kanske du vinner.
2: Ja,
0: ha det.
1: Ha det gott.
2: Ha det bra.
0: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:28, är det det?
1: Jag vet inte, så är jag 11:30.
0: Ja, men med gamla dagar, 12:30.
1: Ja, gamla dagar var 12:30.
0: Jag är vant att vända klockan 10:00, så... Snart. Nu ska vi ha här alltså Nyoral Svingers melodi
1: igen. Nu igen?
0: Ja, det vi ska ha to ikväll för att man markerar till dig. Det är dig som står bak att du kommer in på gå på koncert och dig ska spela nästa fredag klockan 19 in på Sandane.
1: Det här spörsmålet här.
0: Ja.
1: Det går an att bruka som hästeskosport.
0: Gör det det?
1: Ja. Vad kallar vi spelet? Hvor vi kastar en frisbee från ett punkt och upp i en korg.
0: Vad kallar vi det, ja?
1: 5,
0: 28, 60, 60, 30, 9 år alltså.

0: Dobra, drona.
1: Ja, det är Auckland
0: Aukland, ja. Men då är vi egentligen fördragna med det, Lars.
2: Ja, det är vi. Och han ville ha billett och så.
0: Ja, kunde du tänka dig att
1: Ja.
0: färre om du skulle vara så heldig att vinna?
1: Ja,
0: Ja. Kärringen, hon må vara hemma eller du må spendera på henne en till.
1: Ja, det får nog vi våga se.
2: Det får stå sin pröva.
0: Det här är bra värde på det. Jag tror det var, jag snackade om 500-600 kronor.
1: Ja, det är det nog.
0: Det kostar att gå nog för tiden.
1: Ja.
0: Då är det snöord att svingas med det blåser räcke på 6-7 stycken. Det lät skickligt fett alltså.
1: Ja, det där är inget trivselhagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Där är väl 350 sittplatser eller kvart sånt.
1: Ja, det är de cirka där.
0: Ja. Grejt du. Kos dig, visst du skulle vinna då.
1: Ja, tack.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det, ja.
0: Och selvfølgelig koser seg hvis han ikke vil jokke.
2: Selvfølgelig, tror
0: jeg. Ja. Og vi koster på her for å bruke...
2: Vi peiser på, vi.
0: Ja.
2: Vi skal... Nei, jeg må bare se hvor mange ringer der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
0: Ja, vet du, en så... Jeg vet du også like godt. Derfor, du liker han Jonas selv. Hun er helt tilhelpet. For du sier det sønger så godt i lag. Stemmene passer så godt.
2: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del alt.
0: Ja.
2: Og den er fin.
0: Det skal vi ha noe etterpå.
2: Men då ska jag ta en rebus, jag.
0: Ja.
2: Och det är något så aktuellt hela året. Inte bara om hösten och vintern. Då tar du upp igen då, säger jag. Ska vi se. L.
0: Laura.
2: E.
0: Evan.
2: K.
0: Kristin.
2: A.
0: Anne.
2: L.
0: Line.
2: U.
0: Ulk.
2: R.
0: Robert.
2: K.
0: Klaus.
2: E.
0: Even.
2: Even. Ska jag ta upp en sakta. L.
0: L.
2: E. K. A. L. U. R. K. E. Och det är nog så de flesta ligger.
0: Är det, ja.
2: Ja.
0: Och då kallar vi en Henning Kvitnes och Jonas Fjell
2: Jonas
0: och Hilde
2: Fjell,
0: Heltmark,
2: ja.
0: Med dig, tillföljande. Vi delar allt.

Shadows och Geronimo. Inte av deras största hittar, men den nådde en 11:e plats på Radio Luxemburgs topp 20-lista. Ändå en EP. Man for Man och The One in the Middle från 1965. Titellåten var egentligen skrevet för The Yardbirds av Paul Jones i The Man for Man, men det var det att de spelade den in själv.

Hej Joe och Grupp A The Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa, speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dame vid namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Glstryn och hör på. Håll på att säga Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja då, det är över hela fjorden.
0: Gluppen har varit med oss länge, så nu vet det de stryninga. At nu är vi samlat hela Nordfjorden, Indre Nordfjord här till. Samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden här radio för många år sedan. Han lagde sin musikprogram. Han heter Odd Skogstad och han var väldigt flink att laga musikprogram. Vi ska få ett nu. Gode Odds, det är från runt 2000 detta var lagat.
1: Ja, detta var lagat i 2002 och var cirka en timme då. Vad vi har planer om imorgon då?
0: Planen med morgon kan vi ändå lukka 17. Då ska vi pröva att laga lite intervju på forkant här. Så vi har lite att sända på. Så ska vi pröva att laga avtalen med folk så kan vi söka oss här i mobilen.
1: Ja.
0: Ja. Och sen upplyser du in i Stryn där. Spel bingo ikväll.
1: Radio Stryn.
0: Man av och jag ska säga det.
1: Ja, Radio Stryn där har bingoen och den börjar klockan 8. Så han idag hade där guldpott på 6000 kronor.
0: Han har suttit hemma och öppet på tal och nu i flera timmar för han har inte kommit lite ut av det, han har färger och så då är det vanskeligt att veta från 1 till 90. Det sitter långt inne då.
1: Ja, det kan vara när ferien slår ut igen, då kan det ändå att det kan vara gott med lite uppfriskning.
0: Då är det gode odds och tack för oss här i mobilen, Jon Roar och
1: Roar. Så ja. Känner vi tillbaka i klockan 5 i morgonkväll med inslag och Anja och fram till då så kör vi våra vanliga sändningar och börjar med en Odd Skogstad.

Sweet Tequila Blues. Från den nya CD:n till Chip Taylor och Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi ska få upp dampen lite med en amerikansk grupp som kallade sig The Moonlighters. De gav ut en LP, Rush Hour, och det var väl i 1983. Gruppen innehållt förhållsvis kända namn som Austin DeLone och Bill Kershaw. Dessutom så var också Nick Lowe med som producent och lite vokal. Här är Seven Nights to Rock.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var Vagabond, og den musikken det får du svinge deg til her i Hundalen i morgen. De spiller nemlig i morgen kveld på lørdag i Honningdal. Vagabond. Veldig flott musikk. Og spiller til fest og sånn, og T-dans er noe nytt som dukker opp nå. T-dans. Og det i dag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vil si han Steinar Engelbrektsen og broren, underholdet opp til T-dans på hotellet her borte. Havila. Gamle ærverdige hotellet. Så jeg overtekker Havila. Det heter Raftevoll tidligere hotell. Husker det de fleste. Og Raftevoll hotell klokka 12. Borte og snakket litt med de karene som skal spille til T-dans. Så vi begynner med Steinar først, og så fortsetter det. Vær så god. Om dagen. Steinar Engelbrektsen, han fyker rundt her. Ganske fressa. Det er tid for du, eller?
2: Ja.
1: Det er T-dans, eller hva uttales det der?
2: Ja, det er T-dans, det er sagt da. Men jeg vil heller kalle det for et forspill til kvelden.
1: Det er for alt mulig?
2: Ja, her er det mulighet for det meste. Og vi skal underholde folk med litt god historie og god musikk og danse. Og ja, her kan folk kjøpe både vått og tørt, hvis de vil ha det.
1: Hva har du sett om T-dans? Kan det bli mye?
2: Det er lenge siden vi har spilt T-dans nå, altså. Det var i Fosnavåg på 80-tallet, da var det T-dans. Det var veldig populært. Da drakk jeg øl i stedet for te. Det kan hende det blir samlet her i dag. Hvem vet. Men folk velger selv.
1: Kjenner du på grunn av teen, altså?
2: Nei, jeg tror det er tist.
1: Sånn fri litt tidlig på dag.
2: Nei, jeg tror det er tistpunkter jeg snakker om. Ja. Jeg har kvilt godt og et en god frukost, og så har jeg lyst til å gjøre noe lite før jeg skal dresses opp til kvelden. Og da kan jeg komme hit.
1: Det er veldig kjent av det, og det har vel vært på veien nå i flerfølge måneder.
2: Ja, det har vi. Det har vært voldsomt. Vi er hjemme om å skifte truse.
1: Men blir det travelt? Går det litt på kameratskapen? Jeg klarer det å holde det like godt i lag?
2: Nei, det går helt fint. Det gjør det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi slipper å ligge i lag.
1: Hva er det du kom ifra nå, da?
2: Nei, vi hatt noen dager fri, da, men vi var på Bogga forrige veke, forrige helg. Så var vi ned i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt sånn forskjellig.
1: Blir folk aldri lei det hjem til Nordfjord? De kommer og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den, altså. Nei, det ser ut som det fungerer, altså. Så gjør vi litt endringer hver gang, og spiller litt annerledes, og får med folk å synge og sånn, så... Ja, da blir det bra.
1: Hva er det å få en sånn slager som folk liksom har fått inn for?
2: Nei, det er veldig kjekt, da. Det er liksom en melodi som folk spiller når de kjører over Strynefjell mot Stryn. Og kommer ned til Oppstryn, så drar de i gang hjem til Nordfjord. Og da passer den godt til landskapet, og... Vi har noe veldig fint her i Nordfjord, så...
1: Kommer den på dagtid også?
2: Den kommer helt sikkert.
1: Flyter den inn i fjorden?
2: Ja. Kommer over håndasvatten og rett inn på Raftevoll.
1: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
2: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
1: Nei, historien der om en som vil sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånn, det er bare for å få til å rime det, eller?
2: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er noe en som heter Odd Geir, hva han heter. Han kom fra Statlandet, heter Appalset, og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der, da. Så han har et hjerte for Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vokst opp i Selje, og ja.
1: Det er litt styr med dette her. Du har noe med en mann som styrer med lyd og sånn, men du møter på god tid når du styrer med deg selv.
2: Ja, altså nå i mål, jeg vet, når det begynner klokka 2, så. Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka, jeg begynner 2:30, men det blir noen andre som gjør.
1: Hva tror du det lokale her er å spille, da?
2: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort, da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint. Da får jeg inn 200.
1: Ja, men, mye gammel folk, og det forlanger oss ikke, vet du.
2: Ja, ja, ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere, også. Det er det. Og fergefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferge.
1: Det er vel en av seg gratis også snart.
2: Ja da.
1: Og så er det med deg bror din i dag.
2: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... Ja, vi skal vekse litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender den.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020. Nei.
1: Ikke 20-årsjubileum, 40 vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Ja, men hjelp deg nå, du er gammel. Du er gammel enn du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten. Han er ikke
1: broren. Ja. Det er greit, du. Han er litt større i størrelse og har litt mindre hår enn du, men jeg, du, han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, lite hår her.
1: Hva er det gått dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. For invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra Bård kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt, så da...
1: Det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Han har fått godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, og.
1: Det forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, og vet du. Han har noen 1000 låter. Han,
1: Må du presse deg på for å få med dine nå, da?
0: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene, altså?
0: På rim. På rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
0: Det er bare tull.
1: Det er litt viktig når du får rundt å spille og synge sånn at det sekten ser det her sånn.
0: Ja, så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene da.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Når vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett han står og ser på en tekst. Ja.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han altså.
1: Må du skryte for noe høyere enn de?
0: Ja, nei, det er nok det. Jeg ser han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på noen par måneder siden.
0: Ikke 50 da?
1: Er det jeg som begynner å huske
0: ja.
1: Dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13, da er det skaldyr og krabbe. Og...
1: Er du sikker på din dato, eh?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot deg. Ja, du får kose deg her i dag da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
1: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag
3: også? Nei.
1: Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre, hvis det blir helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det, da synes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
3: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokale, vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hitrommet og så spiller jeg dubbelt til så høyt der så på dansegulvet
1: og så får du lyden inn i føtet og det er så lavt ned på gulvet
3: ja, det er det
1: du hører det ordentlig nå nede
3: ja, ja då, det er helt sikkert nei, det varierer jo voldsomt som regel, når vi bruker vårt eget så er det bra
1: og du også er du på scenen og spiller av og til også?
3: Det er så ofte vi kan
1: ja,
3: ja. Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Det er du også, ja. 67?
3: Ja.
1: Men hva har du drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så har jeg også et verste. för instrument och sånt. Så det driver man då.
1: Ja, reparerar du för exempel?
3: Gitarrer, förstärkare, sånt.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyrn, vet jag det, digitalt.
3: Ja, principen är det samma. Det bör strömförsynning hos varandra.
1: Täcker mindre ström, ja.
3: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
3: Ja, för sånt som på scenen, där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd. Utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det småtteria ska till. Det varierar det och det varierar från hallen. Jag gör det bästa.
1: Ja, för det är inte något naturlig plats egentligen.
3: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och det är alldeles runt också. Och det är inte lätt.
1: Nej. Nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
3: Ja.
1: Det är kanske en fördel, eller inte?
3: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar våra egen lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sina högtalarflata. Så vi bara får left, right, tack. Så styr vi resten själv.
1: Hur mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kyckling en sån hall?
3: Det kan vi ha då 12, 13, 14 000 watt kanske sånt. Ja, nej det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det för högt?
3: Nej, inte en all. Nej, det är bara att rulla lyd.
1: Ja, det är sant.
3: Ja. Subbet, sånt. Boom, boom, boom. Ligger bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din nere på golvet.
3: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Sånt.
3: Ja, det är stora element som lagar sånt. Det är inte så. Hon sätter med ett bord och bara höra den och inte resten.
1: Ja, det blir tungt alltså.
3: Det blir tungt, ja. Det prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner. Bassen.
1: Det var nog härlig. Kan du vad du hette förresten?
3: Oddmar Varpe.
1: Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu. Vet du
3: det? Ja, det är det. Varför på sådana fest då? Men ja, det är nog bra med unga äldre såg. Varför andra platser?
1: Ja. Hur många år har du varit med?
3: Steinar.
1: Sen han var liten gutt eller?
3: Ja, han har varit med 20 år. Så det går fort. Men jag kan dra på i 50. Och väl så det.
1: Ja, kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
3: Nej, för den tiden så hade jag en band som heter Joyce Matthews band. Så tog i Spik Adel. Var keyboardist och vokalist var med mig. I det bandet då.
1: Det var ju väldigt så populära. God sang, god sound.
3: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plejer att vara med på Rockweekend, på jammen där, men nu är det visade det 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är säl väck, så då kan
1: du var det samma staden är på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år?
3: Ja, absolut.
1: Var lika bra?
3: Oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
3: Nej, kan vara rätt då...
1: Ja, det är
3: Docka camping.
1: Docka, ja.
3: Ja.
1: Var det bra?
3: Ja. Skickligt bra. Mycket bära.
1: Ja, bara nya då.
3: Ja, hela området. Nu har han byggt en halv till. Då nere.
1: Men det går där runt i april, det är ut.
3: Ja. Fullt där hela tiden.
1: Ja, det är god för att beväga sig.
3: Ja, folk likar dansa.
1: Dansa han vart på?
3: Ja. Ja, du har dansa. Jora, nu är vi dåligt bajs.
1: Har du käring?
3: Ja.
1: Eller korn, ska vi säga det?
3: Ja då, det har jag.
1: Är hon med av det då?
3: Nej, inte nu. Var med för. Det är det.
1: Vi lejder dig, vet du. Här upp igen lite.
3: Ja, helt säkert.
1: Men då ser jag så att vi ikväll då.
3: Det är vi helt säkert.
1: Och så tränar idag här på... Din här
3: ja, jag må väl upp i lokala och rigga på nästa.
1: Ja.
3: Ja.
4: Vi ska se fram i nya kula vi ser i nu. Tror du att du driver på med det här om 10 år?
3: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, hur ska hälsa sig då? Full fart, driver på den livsstil. Det
4: ja, det har bort det.
3: Ja, som hon går så vi driver på. Så är det där.
4: Ja. Lycka till, då borde man lyden då.
3: Ja, tack för det.
4: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremangshar.
5: Då är vi tillbaka ifrån.
1: Det går helt säkert fint. Det får vi höra nu ikväll på dansen. Och då är han tillbaka och styr lyden till Steinar Engelbrektsen. Han varpa så kan ditta inte många år bak spakande på ett lyd på mixepulten sin. Vi ska då gå lite vidare i programmet här. Vi har ett inslag till som vi har lagat tidigare på dag här, men det ska inte ta helt ändå. Vi ska selvfølgelig höra lite Engelbrektsen musik och Roar, vad det vi ska få höra?
5: Nu ska vi, som du sa, vi ska höra Steinar Engelbrektsen och han ska då synge Om änglar finns. Och så tar vi en sång till med dansbandet rätt på, så nu blir det 2 sånger på rappen. De ska synge den peneste på docka. Men vi börjar med Steinar.

0: Jeg tror nok det det stort sett samme folk, ja. Det akkurat samleis som du hører, når du hører dialekten. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de i dialektene. Du må nesten høre rette med på enkelte bygdelag at det det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien til oppe i Romsdal i Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og likeens fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolket ja. På Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby opp i noe livet, utenom dansing?
0: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var nå en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampen, ja. Det er noe jeg jobber det med.
1: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
0: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobilen. Danse, galla. Ja, plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høst måned. Vært det nå september først, men da er det greit, og da har vi gjort det i akta, så gjør vi. Men tiden går faktisk da forår og forår. Det må gjøre det. Merkelig.
1: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det... Da skal opp på Sunndal, sa jeg, hvor svart den var en stemme, vel?
0: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndal, så er det med... Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er bare... Det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg. Og danse til. Så, ja, vi har noe flere planer med utover, men om det blir Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
1: Hva tid får bobilen kvile og få vinterferie i hand?
0: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk og så kjøre på salta vega. Det øyelegger så mye, ikke? Det får være nok med personbilen, ja. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært til stalla nå når vinteren kommer.
1: Du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjertet rastet går med deg her.
0: Ja, nei, ikke en kvepp, det er noe. Det er en sånn hjerteflimme, skit. Det er noe. Jeg har vært oppe i Trondheim og da prøvd å fikse på det to ganger, og det funket det, men av og til så dukket det opp igjen. Men da har du hatt i seg noen tablett igjen, så har roet det seg. Det kommer seg på plass igjen, rytmen. Men det er av og til det skjer.
1: Kommer det noen tanker nå at, uff, nå kan ikke jeg danse så mye og sånn?
0: Nei, for jeg sporer. Ja, jeg vet ikke om det har vært... Jeg sporet, det var faktisk talt en kvinnelig lege, så var det den siste jeg snakket med oppe på St. Olav, før jeg reiste hjem. Og da sporet jeg, altså, hvor leise skal jeg leve nå? Jeg så på seg, ja, hun så på meg, så sa jeg, tenker du på dette her med litt alkohol? Dans og kveldfolk så hun bare på meg så sa hun at hun skal leve akkurat som normalt, ikke overdrive.
1: Jeg vet ikke, nå lo hun godt her.
2: Jeg lo, ja, for det er artig å høre på han just der.
0: Det er i grunn av han løte bare å fortsette å leve, så det kan ikke gi seg på livet om man sliter litt sånt.
1: Hva tid skal du stå på hallen i kveld da?
0: Jeg må vel bort der i 8-tid da, tenker jeg.
1: Er det jo sånn som å stå og finne dere plass og sitte, eller?
0: Nei, jeg får ikke på dansegalla for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Da kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da må han hvile, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. för då är nog ta sig en rund ut.
1: Så vad karaktär ska vi ge dansegallan här i Hårdningdal då? Hundalen så att säga. Bra?
0: Ja, den och musikanten det så avgör om utstaden.
1: Och så lite här.
0: Ja, klart lite här, men så jag säger att det, du blir nog så glad i själen när du ser alla fargångarna blomstra runt om i centrum här. Att det, alla rider där är nog grundlagelagt, syns det. Det är lika sånt. Så det, jag är klar.
1: Han är klar. Då är det klar med inte tro, ska vi säga det?
2: Ja, det är vi vant med.
0: Ja, det är vi.
1: Tack för praten, detta var skickligt käckt.
0: Ja.
1: Ja, det var tidigare på dag. Justen Mo, säger han, det kommer något helt annat, det är fotboll. Justen Mo från Östa där, så vi pratar om laust och fast och så en samtal det ska vara. Vi ska spela ett par, vi ska komma överraskade på slutet här. Vi ska ha en liten allsang. Nu vi har spelt lite där, jag har samlat en hel gäng med folk runt här. Men först ska vi ha lite musik med dig in i studio där.
3: Ja, det var planen. Vi har en eller två sånger. Då kör vi två, ser det ut som. Då blir det först hon Kate Sunde, som förresten var med på duett med Hans Steinar i stad. Så hon ska synge en samma steg. Och så är det Lars Kristers igen med Lycka till.

0: Ja, wir kann denken, die gehört so vor in Trick.
1: Ja, da sa vi att vi skulle spela to plate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av
0: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

Ja, du sitter jag i bibilen, bobilen framdeles här och din sändning, samsändningen som vi har hattlat med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet det folk vad de har att dansa till din fredagskvällen och lördagskvällen imorgon, plus den konserten i Groparken imorgon där alla band och när så dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen, på kartet skicklig din är vecka och slutten av vecka här. Då heller inte mitt. Jon Roa Rajen, tackar för samarbetet med Radio Stryn. Tackar teknikaren här i studio, Roar. Och han, chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid, disse novemberdagene framover. Det vil tro det var på den tid de startet opp sauene, var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes, og sauen, og vi skulle lages blodkomper. Det var forresten steikende gøt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noe gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjonen, skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo sauepølser.
0: Og den dampet det i landet.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken nå da, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepp. Bare så koser vi oss og lager te og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, som du har oppe på skolen, ny generasjon skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor temaet ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg at med en vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og å se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og lage ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på heimørkeskolen rundt 70-tallet, da var det lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da. Men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkjelo. Du bor i Möklebostalen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men inte med de gamla mönstren. Hur får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något det vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här så sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av det och flätta det in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge fram igenom.
0: Ja, det är väl en hopp att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävt väggteppe. Det är i hvert fall mönstret nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstavvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag börja. Här snackar du om faguttryck så flatvev och uppstavvev. Kan du förklara vad det är för något? Vi tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatvev det är ju att renningar går vannrätt. En uppstavvev, det är ju som en stor bildvävrom så är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det där både gulvtäpp och vadmel och tøy till att sy sig bunen av alla ting i gamla dagar. Så brukte det som du nu kallar uppstavvev.
2: Ja, men det var ju på 1700-talet och 18, ut på 1800-talet kan du säga.
0: Mm. Men jag har sett här i butiken, du har nog du har koft och du har kört och du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museumet. Och det har jag också samlat vevmönster så jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på dessa mönster. Och många av dig har jag sagt det många gånger har så rena klara farger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara farger har alltid varit brukt och fargesammansättningarna från gammalt av. Det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde, men de hade ju inte så mycket att välja i och som vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de farga på. Ja. Kan du farga på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefarging så vi kan gott ta sen seanser på det också.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatta av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är ju klar över att det är tidkrävande, men klar över att det är stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det är exklusivt som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting så en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert, men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid än och så, men när du skulle laga dig ett levebröd så är det väl inte alltid du kanske också nöjd på tiden. Vi tror du lyttar nog vara här både titt och öft och när du sitter och väver. Så är det väl ofta lösten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så, så hade helt säkert funnit med något annat, mer intäktsgivande att driva med.
0: Men det du driver med nu för exempel, nu skulle vi nu haft bilder nu, men nu är det ju bara lyd ni får här. Jag var in till dig en dag för och då sa jag, herregud för några färger. Och nu måste jag köpa pistol, men det är grönt och det är lilla farga och det är helt fruktlig, men samtidigt så är det alldeles nydlig. Och vad är det du sitter och väver nu? Jag har fallit alldeles för dessa fargarna.
2: Ja du, det är golvtäppe i ubunden rosengång. Det är första gången jag väver av själv. Jag har lärt av väck till andra, men jag har aldrig gjort det för själv.
0: Ja, den metoden, kan du kalla det ubunden
2: rosengang.
0: Ja, kan det väl säga?
2: Ja, det vill säga att det är inte en bindetråd med. Till vanlig i rosengang så är det med en bindetråd. Och det att den är ubunden, det gör att trådarna blir mycket bättre ihop och det blir mycket tjockare. Så jag väver ju nu av restetråd och det blir ett skickligt bastant och tjockt golvtäppe.
0: Ja, jag hörde du sa det sist att det var golvtäpp och jag har ju grundgått och tänkt på det att jag vet inte om jag hade råhatt detta liggande på golvet och jag vill i alla fall titta med skorna en gång jag gick in då. Men jag ser in på här, hur många meter har du vevat nu då?
2: Nej, jag har sett upp 12 meter och det är inte så fält mycket igen på rullen, men så jag är välkommen till en 89.
0: Ja, men det är golvtäppe. Så har jag sett du har vevat lin som ett jag var inne. Är det också en teknik som du har plockat upp ifrån gamla tider?
2: Ja, jag vov ner nu en väv med drejelslöpare i lin. Och det är ju en väldigt gammal dukteknik. Och den var mycket brukt för, men det var ju inte alla som hade så goda vävstolar att de kunde väva det. Då vov de halvdrejel. Och det är väldigt fina tekniker och lin var ju det mest exklusiva, det är det ju idag också.
0: Ja, men den lin du så det brukte då, dyrkade den här till lands?
2: Ja, det var ju dyrka lin på bygda här och jag fick ju köpt några lin som var dyrkade på sandarna. Och under krigen, fram till under krigen var det dyrka lin alltså. Men ellers är ju finnarna, de har ju alltid varit stora på lindyrking.
0: Så det som du kan finna runt om på garan här då, gamla linduka, det är mest troligt att allt är producerat här omkring.
2: En god del. Men det sänder då lin, jag vet inte hur mycket de behandlar den själv, men det sänder den alltså till fabriksspinning.
0: Ja, ja, men det var nog vanligt med, jag husker när jag var liten gutta, jag for med uljasäckarna sina in på Inviken och skulle få de spunne till ull. Det var det samma princip med det också?
2: Ja, det var det helt säkert.
0: Det är sånt som det släpper idag. Idag kan de bara ringa en fabrik och så får de det och så kan de sitta och kosa dock och släppa all den vasken och fargen och allt får de nästan upp i händerna.
2: Ja, heldigvis. Jag har spunnit en god del också, alltså, men det hade inte blivit stor produktion hvis jag skulle spunnit tråden själv.
0: Men du, när du ser det nu, det här med dessa traditionerna, spunning, väving och allt. Är mycket kursing av sådana ting? För folk som är, jag träffar stadig folk som är intresserade i det, men liksom, är det någon plats att få lära dig på?
2: Det gick ju i bölje med kurs då för cirka 10 år sedan. Då var det ju väldigt många som gick på kurs och lärde att väva. Själv hade många kurs då, men nu är det väldigt många år sedan. Här har vår arrangerat kurs.
0: Jag vet inte, det är, jag ska inte kalla det betänkligt, men för så vidt så kan jag vara glad för det där som ska leva det då, men massa skapar nog ändå mer massa. Och jag syns det är trist hvis sådana traditioner ska minka väck i bygden våra.
2: Ja, det är jag helt enig med dig i och då är jag slett inte rädd i konkurrens alltså, för det är plats till många. Vi är så forskjelliga.
0: Ja, när jag ser mig runt i butiken din här så har du nog lite forskjeller. Du har smian och du har strikket klei, og du har importert klei fra, på seg fra byen.
2: Fra byen? Helt fra Bergen? Men ellers så holder jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det er norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verker, det er ingen dame. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er et teppe som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk å være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som teker det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er notert. Men er det tilgjengelig i markedet, eller er det bare til... Ser du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det heter Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelig de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes det må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelig når det er fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke er å få tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, jeg tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Jeg skal ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det er vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Mm. Men du, vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For ifra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få løv å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om ditt. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

0: Alt var släkt i Eider. Den går nog inte så långt tillbaka. Vi ska först komma tillbaka till den. Men han, Johannes Roti här, ja. Han kommer in på bägge dessa släkterna, både kyrkonsläkta och den här Afrislesläkta. Och den kyrkonsläkta, den kommer av Os. Så han Edvard Os var något av den här släkta där och.
1: Så det har varit lite ihopblandade då när det kommer till Hundalen.
0: Ja.
2: Jag har märkt att Hundalen står starkt när det gäller folkmusik och.
0: Ja, det som gör att det står starkt, det är egentligen att Hundalen stod och skilde bär emot när det gäller pietismen. Det har brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte små.
1: Vad satans instrument det?
0: Oho. Ja, nej, det var nog så galet att och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepar till kyrkan, men det var alltid stopp med kyrkledare, inte längre. Jag har aldrig varit in i kyrkan med fel.
1: Helt uppe nu i 78
0: år? Ja, det har gett sig nog.
1: Har gett sig
0: nog? Ja, nu har det gått att kyrka mer liberalt än det var i stund.
1: Ja.
0: Det var en. Det var en som startade också tidigare med sångkor här i Hängarna. Och han, och det var den första kor som sång i Vera Kerstja. Och då var det orgel. Och han måtte ta med sig fela in på Kerstilämmen för att ge Tone Högdahl till koren.
1: Det var det sökast kanske.
0: Det var mycket snack om.
1: Ja. Fäliga grejer, vet
0: du? Ja, detta var inte nordligt.
1: Nej. Du, men vi har släktar som startade och vi har byggt det här. Ser vi något igen nu i våra dagar?
0: Ta den släkta?
1: Ja, så är spela och.
0: Oj, yes. Man, det är inte möjligt att finna. Läsa,
1: något kände?
0: Kom in på den släkta. Oh, ja. Ja, nu, där är då. Där är då några av de allra bästa borta i Hundala. Han var Lunde, han skrämde in, han kom in på bägge två. Bägge släkten.
1: Han har fått dubbel dos alltså?
0: Ja. Men det har, de är verkligen goda, de har det dubbel dos. Hon lever med rätt i kroken. Ja, det är fantastiskt. Hon spelt någon. Tillägnar dem i fyrlag, men sikkert det är som alldeles dag. Det går nog väl ut i alla fall ett blad i dag, om det går to, det är jag inte sikker på. Det var nog nere i Aten och spelt då på Melodi Grand Prix och.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spillet da, Maja Hundal, om Sammeline Seljeseth, så har vært laget litt om det. Hun kan vi på hinne inn i det flekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt den så, men vi lite gå lite tidigare.
1: Ja.
0: Bort på Kjellkåren var det. Ja, vi snakket om han da, så hadde vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på Kjellkåren. Og nå var han noe leie og gå og vente på å få overta litt av det, så han reiste inn til mindre sunde. Og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt, det er det sikkert mye ta hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias. Og omsider så ble han gift opp til Bolstad opp i Gjeldirada. Og da har du M-en i Per Mathiasen Bolstad. Han var stamfaren til et av Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det, da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som ble gift bort til Røyrhus, da jeg slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamna bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på mindre sunde. Han var veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somrene til kynja sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om dette, men det kan være på en
1: annen. Ja.
0: Men så...
1: bare fortell, du, jeg kan slå opp i kaffe. Jeg.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med... Ja. Så var det hun som ble gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen.
1: Og, så du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han ble gift bort til Kjelstad. Og så kommer vi inn på Kjelstad-slekta, og der er noe... Kanskje en av... Det er like at spilmennene sa hvor er det distriktet han... Men... ja, hva heter nå han da? Ivar Kjelstad. Og han kom nå inn i den tiden da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da at han reiste nå over hele landet på helt konsert og... Veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverkende på Handalsspill. Han var da reknet for en veldig dyktig spilmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var meg rågget av dette rart å få inn til Stryn, for den slekta, den kom til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra. Og derifra, der kommer han, Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller.
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til,
1: okay.
0: til han Frøholm, han, ja. Jeg vet noe innere velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Her har Astrid smurt mat, jeg så du kan kose og skikkelig og prate om musikken.
0: Ja. Og da var noen flere der inne som spilte helste på... Ja, det måtte. Det er noe antakelig verre. Ja, det var i alle fall slekten av Britta Mille. Han heter Martin. Han var nå vel fra 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann. Spilte i lag med noe Joe Vreide og... Jo, Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemora som var nede fra Kirkeide, og hun var til denne der, denne kirkens slekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spilmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sunn, kommer ut til Mauseth og heter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, Magne Mauseth, så er den ikke så matade orden disse gamle gubbene. Han kom også inn på denne slekten da, gjennom Sindre.
1: Hva er det hos det? Det var sånn inngifte, møttes det på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så kresende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngifte i disse slektene da, det er noe sikkert. Så, men den er der, det var ei av disse der, den er Magnhild slekta, hun hette forresten Magnhild, hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spenmannslekta si tilbake til disse der. Hun Rangvar Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100,000. Så de var noe på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille.
0: Det er ikke det. Men det er ikke bare det for det, men det er noe annet som har begynt å lagt meg sitt også. Det står skrevet om litt i bygdebøkene. At de hadde sånn flotte handskrift. De sa det var noe kirkehåndslekta. Og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Så det...
1: Nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Det får du vel ta, tenkje. Vi får slå her. Ja. Da har vi noe om...

0: ja. Men säg lite om det som var kanske synna på kroken. Om Knut Jarle och Limmerette. Ja, hon Limmerette var väldigt god att spela.
1: Var?
0: Hon är väl... Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har haft ett utdannings- och sjuksöster också i den rättningen. Gift sig har hon gjort och har väl fått något någon gång var utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn, men släkta till mor kom ifrån Flo, och på Flo kom det ifrån Skrede, och ifrån Skrede gick det upp i vad det är Öjane, eller var det Ljuddalen, jag är inte helt säker på, och så till Sindre. Och det har med bägge dessa där släkten,
1: ja.
0: både Kyrkån och Fristig släkt.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag, det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla ihop så och tänta dina släktar, så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen i på fjällig här, har han också släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte att jag skulle få någon in på en släkt, jag får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där Frisli släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är nog, ja, det är långt ut i, ja. Men jag tänkte att jag skulle få någon in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog sikker på att jag skulle få någon in på någon andres re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något var kvandra att han är närsläkt med någon andres re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja. Du Einar, vad så gör när du fiskar nästa på det här, så är det att vara ett nitidigt arbete. Och så, det så slår mig att du,
0: ja, det,
1: att du huskar så gott då.
0: Ja, det är aldrig våra källiga enklare visst jag hade kunnat bruka data och kunnat få ett sätt att cykla ihop. Men det är lite intressant.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har grätt med den bygdeböckerna, så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Och det vill säga att jag lånar mig bygdebok för Synylven eller Kassörn för att få tak i dessa där uppe på Kjellsta. Men på Mör är sikkert det behövligt. Men vi må rätta med Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett, det var, hon var nog väldigt vänd någon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om de så gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon Samuelin Seljeset, hon kom ifrån Mullsvår. Så var det nog att leta upp och se om jag kunde finna något där, och det slapp jag att leta länge efter. Faren var från Kyrkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en samma linje, och så blir nog hon stammor att det hela Hjelbak-dynastiet, och de är många. Och inte nog med det, på detta bruk där hon Samuelina kom in upp på Seljeset, jag vet inte vad, om det kallade Gällingbruk eller vad det var, jag får där han Gällings Seljeset. Där har inte varit ingift mindre än tre jenter av denne kirkeomslekten som er gift inn på det bruket. Så da har de nå fått kirken nok i sakk og kaff. Og da har det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Elling Seljeset, han fikk noe høyre. Og veldig synge syngere.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er. Det har det sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gift, det er mye ungkar også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, nei, nei, nei, det må nå være andre omveier, om tror jeg.
1: Ja.
0: men så, ja, hun, Olin Løvlin, hun har nå tett opp at denne der.
1: Kvederen?
0: Ja. Denne der kveden jeg bort i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling.
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gjør meg en over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så hadde hun noen døtre, og hun Union er vel, ja, det er Union heter. Hun har noen til utdanning i kveding og og har vel
1: ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kastet på kjern. Ja. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlefele.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slektet her.
0: Jo.
1: Hører det, ja.
0: Ja da, ja da. Hun kommer inn på kirkeomslekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. Og du vurder. En danser og hiver seg rundt.
0: Ja, ja, ja, ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er kjent i folkmusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig gode å spille fjellet. De er forresten med i denne rare gjengen oppe borte i Oslo, så heter ja. Jeg vet ikke hva det
1: er
0: fra.
1: Er det spillemannslag, eller?
0: Ja, det er en sånn sammenslutning der, så heter
1: Det kan ikke huske alt.
0: Nei, det kommer at, nei, høvde åtte blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Høvde ikke bare blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det er ikke mer at de spilte så mye dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Høndala. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i hvert fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre meg til den gjennom Seljeset-slekta. Og hva kjæringen var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i hvert fall inn i den slekta etter Samueline vi gjør. Og da er han i herrens følge med spillmennene så de kan si at de er i slekt med disse to karene. Og det er veldig god spill altså.
1: Samueline Seljeset, den ser direkte ikke henne nå.
0: Ja, det direkte det er alle disse Hjelbakke-karene. Da var det en flukk, og det var noe han Lars Hjelbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han var komponert noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det nå i alle fall en sett Oskar, og han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter noe honom, men han Oskar hadde nå i alle fall to som spilte fele, men jeg.
1: Men nå i nyere tid, da, kan du...
0: Ja, men en sa til Svein, han er oppe og han bosetter oppe på Breim. Og han var en ganske god spillmann. Og så har han sett LF, men så han bodde på Møre. Men han var sånn og Oskar, eller var brorsan, det jeg tør ikke si. Da må jeg slå opp i bogen.
1: Ja. Men hun målte stad, og det er vel ikke... Og Sigrid Therese.
0: Jeg rekner jo noe fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Målestad, hun har en eller friselig slekta inn på. Eller den släkta så hon kom ifrån, hon så fort i Fristia, den är...
1: Magnilja.
0: Ja, och den kommer hon in på, saktens. Men där är något som är ändå lite mer intressant, och det var att den mannen till, eller faren till hon och Magnil så fort i Fristia. Han kommer ju från samma släkt som han Jeremias Henden. Väldigt kanske någon av sina bästa musiker. Men han levde på en tid då pietismen var lite för spridd. Det...
1: Stod det en start här i gruppen?
0: Ja. Och han var uglesedd. När brorna kunde säga det, att jag gillar att jag har fått med Jeremias under tarva.
1: Ja, det var stort han högt i kurs.
0: Nej.
1: Och det är på grund av
0: spelningen. Men han levde idag också, jag är säker på att det är någon som har tagit något anstöt av det.
1: Vilka tid snackar vi, sent 1800-tal eller?
0: Ja, han levde nog väl framöver till kring 100-årsskiftet, det tar jag inte säga.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Och han var från Hennebygd då?
0: Nej, faren var ifrån Henjan,
1: ja.
0: Men tar inga släktar då.
1: Hmm.
0: Och den var... Men så hade han nog släkt ifrån Åsane, och det kunde vara mycket därifrån, för det att det var fem systrar på Åsane och en bror. Han bror, han var väldigt musikintresserad, för han hade inte lagat en psalmodikon. Och det var inte psalmodikon, så det brukte hjälpemedel i folkeskolen. Det var nog bara i fyrkantad ramme, så det la ner på bord. Så bord var botten i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hade gatat ut, så det var omtrent sig fel, ja. Och gjort sig mycket för det. Har den så här har vi gått på Åsan ändå. Jag har aldrig gett att han må ha fan jag spelar lite på någon musikintresse, har jag nog haft. För det dukade upp igen. Det var jag så hamnade ut på Allsåker. Och där just det var han Ola och han Asbjørn og Per og Saker heter det, de spiller alle tre.
1: Ja, sånn hobby.
0: Ja. Det er noe, Asbjørn er noe med en spillmann.
1: Mm.
0: Og så var det jeg som ble gifte med en sett Gabriel Re, og de fikk en sånn som ble kalt Gabriel Re, og han stod der støttet av oppå Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den. Men det var lite en gubbes.
1: En spelman.
0: Han var spelman och komponist, och han startade upp det där kallade Bremsmusiken. De var nog väldigt populära. De hade nog både Bratsch och cello, om de hadde kontrabass, det jeg ikke sikker på, jeg hadde i hvert fall cello. For rundt i fjorden hadde spilt den.
1: Jeg har forstått, nå hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også er det måtte kjenne hverandre og slekta videre og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, ja, det kan jeg nok gjøre. Det kan
1: være, gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei,
1: sånn.
0: Men de som har interesse for dette, da, så er det ikke godt å si at det ikke går an å virke inn litt. At, for eksempel de som var flinke å synge, så vil den i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville bli kjedelig.
0: Eller hinveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Du er ferdig med din slektgreie her.
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men det tar da, det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre fortelle.
0: Men jeg har kikket litt på den der borte i Frysli, ja. Det har jeg ikke nevnt noen andre i bygdeboka enn en. Det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn du lå på.
0: Han hadde sånn tamburtrom som marsjert før.
1: Ja.

0: busken och...
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var då, det var då torget Öyra och Ischetau.
0: Mm.
1: Så... Men det var utroligt vad jag kan huxa. Ja, men... vi var tre bröder som brevspelt till dans. Jag hade två fel då. Jag en stund hade en banjåg. Det var så trängspel. Men vi kunde spela hela natt. Och då var det att spela hela natt. Det var inte snack om att sluta för det där fram i 5-6 tider.
0: Och då var det forskjellige slottet hela tiden?
1: Ja, vi grände att spela utan att ta upp den enaste.
0: Men det gick på husken?
1: Ja, ja, ja. Men det var nog mycket så här piss så... Ja, söt sup vi vux upp med. Det var inte det som jag kallade Sikkeles slott då.
0: Det var mer slagare alltså då?
1: Ja, det var det där.
0: Mm. Men du var nog nystyrt, du fann ju något släkt själv? Nej, att du var släkt. Men ja, nu kan du snacka om.
1: Ja, nej, jag kommer in på den. Jag har släkt att det är hon som får bort i Frysliga.
0: Ja, men du har ju en son som är ganska brukbar att spela, stämmer inte det?
1: Ja, han är bra. Det är inte något del om, men...
0: Ja, han är också en intresserad som spelar igen och...
1: Nej, han har inte det för...
0: På Löby?
1: Nej. Och det är bara han på... Ja, vi hade nog noen etter i Strasse i Oslo som spilte min litt sånn elektriskolker, men ikke noe annet.
0: Nei.
1: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fel med svigerfaren. Han var spilte nå. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellær med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hos Moses Paulen. Og det... Han var ikke noe særlig, han var noen vel nærmest tvinget til dette var, og Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. Absolutt ikke, han skremte noe veldig mest av.
0: Gikk med tvang nesten.
1: Ja, men han fikk lære å holde og bruke bøyen sikkerlig. Og kan du det, så er det noe til råd til å lære de andre, for det er det som er kunsten.
0: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
1: Nei, nei, nei.
0: Det er ikke råd?
1: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... det kan du kjøre på.
0: Ja, ja. Og da spilte du?
1: Ja, ja, ja, ja, jeg var opp til Breim og spilte inn tidsslottet til Arne Bjørdals samlinger på video.
0: Ja.
1: Og det er litt løye.
2: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da sette jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så pratet vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå vi har hørt denne slotten her.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Oh, ja, det var liksom kännemärkare.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var det haure då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en revymelodi, så det började spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Nej, det tar av en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: du var lätt på handerna.
1: Ja, nej. Det verkar för att jag har lite för slakke böje. Jag spelar lite på träning, tror jag.
2: Du trampar så fint med fötter och...
1: Ja, ja, det måtte en gärre. Jag vet inte, förr i gamla dagar hade jag med sig... Och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Som där två karlar sätter sig in på hver sidan. Och han lurte och bokade inte av vad för något. Då kom det med öl. Och så fick man han först och så säger han källa mannen, men du må ge trampar han också. Det var sån som sa att bära trödde takta.
2: Ja. Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Inte helt tatt?
1: Nej. Jeg så så mye god spillemennes, så ikke fikk det noen, og det ikke treffet dem med småningen.
2: Småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det også?
1: Ja, nei, det noe. For lys også, det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slott som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Det er en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var det anledning du spilte inn i dette her, da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørdals samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle jeg ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen er lett igjen her også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekker da, liksom? Lever det sånn inn i de?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppe i øverste. Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: Där flirter du lite.
1: Ja.
0: Du, var det söte dam som var där och gjorde upptag?
1: Det är huxen och pockern, inte.
0: Huskar du inte folk, ja?
1: Nej, jag vet inte det alltså. Men det var inte nog, jag tror det var en skaplig dam.
0: Vad är det för här nu då?
1: Det är en rejländare, den heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, inga fjällor, ja.
0: Kan du kalla det där? Det du är där.
1: Men detta då må du vara en pizzicato, det vet jag.
0: Jag tror du, Einar, har varit lite för smålåtande. Gå och skryta dig själv, för jag syns du har varit fantastiskt flink att spela. Jag har nog lite grann grejer på det, men jag ser på takta och ser på... Jag känner liv i musiken.
1: Dansespel var det sikkert rätt nog.
0: Men det är så nöje med att konkurrera hela tiden då.
1: Nej.
0: Här du, pizzicatoen i näbblimrande.

0: så känner flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, du glimt jag och såg jag.
1: Ja, nej, det är det där med världen som tulleslott egentligen. Men jag kom till på något akkurat då, så tog jag oss bättre in. Men där då, en så är det lite värre.
0: Vad är det heter då?
1: Det är en mazurka heter Jon Rosenli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.

0: Hade du flink och variera högda och sån?
1: Ja, det är möjligt det. Nej, jag har då en slott. Den som är helt till slut, den är förnöjd med. Eller så är inte det något att snacka om.
0: Är du det?
1: Nej.
0: Sätter du här är kritisk 25 år ytterpå alltså?
1: Ja, bevara mig. Det skulle bara mangla.
0: Ja, kanske är fel här då? Det är ju rent och fint.
1: Ja, nej, det är nog grund och rent, men där skulle vara en hel del dubbelgrepp då, så jag inte har med.
0: Oh, ja, så du fuskar lite i far,
1: ja? Ja, ja, ja, ja, det har jag nog gjort all i dag.
0: Ja, men det var gött fuska, vet du?
1: Ja, ja, ja.
0: Folk dansar, kör om det är lite fusk, vet du?
2: En hamburgare, ett Anders Ohenning.
0: Anders Ohenning, kan vi säga om honom?
1: Ja, det var en spelman som bodde bänt ner där.
0: Är det direkt överbäring från honom då?
1: Ja, ja, ja, ja.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som lyfter på telefonen och ringt då? Är det Svein? Nej, det är inte något som har ringt in. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
2: Ja, men inte något som lika griseprat.
1: Nej. Kan grisen hällde till han stort sett har han kämpat lagt i huset.
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut en äkten.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att det har du något pejle på. Några bönder sa jag på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, ja, nej, han, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Åh, oh, ja.
1: Det är sånt vi vänner lurer på. Nu bor den i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändring.
1: Det heter, kan, det heter Saudegare. Men,
2: ja, det är det. Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra hon.
1: Bås för kynja. Men kan det heta med där grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då är det bara att ringa. Det ska inte vara små lottna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
2: tjecka. Nej, nej, nej.
1: Vi har känt, och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer biljetter har du, sa du?
1: Du
2: biljetter, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån, det är sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chapp.
1: Ja, men det är nedåringin alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är gränsen där.
2: Det är nedåringin, det är ju, det grisen häller till upp igen.
1: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är det?
2: Ja, lite sån på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurer vi på om det är damer som vi har grisprat, eller kan det? Det är gott att veta. Svein, vart jag på det gott humör, så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damer.
1: Det kan tyda på lite av kvart där då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevegelser, så har vi inäring på snart. God kväll.
3: God kväll, god kväll den.
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här är Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, vad du är här då?
3: Jag är på hus.
1: Är du på hus? Jag trodde du var ute och köra.
3: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kommit in dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar ser helt jäglig ut och säger det, nu ser det ut så en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så går det inte ordet med dem väl?
3: Nej, kanske inte.
1: Ja, nej.
3: Ja, nej.
1: Hur kan du styrka dig på tur idag för då?
3: Nej, vi har varit i Säbö, han Roar skulle ha en sån synfaring, de ska ha en synavvisning där uppe.
1: Vad hen?
3: Uppe i Säbö.
1: Och det var du enig, var det fin plats?
3: Det var väldigt fin plats, inte så väldigt stor men väldigt ja, men, fint.
1: Han Roar tränger inte så mycket plats, så det går nog fint.
3: Nej, det går fint.
2: Är det Kenneth som kör då?
3: Nej, det är nog han, den synobilen.
2: Oj, ja, det är den, ja. Ja,
3: ja, han var på jobb han idag kan du säga. Och, så,
2: och du slängde dig med?
3: Jag slängde mig med.
2: Du har vorat för?
3: Nej, jag har faktiskt inte det.
2: Du har inte vorat på dans och sånt alltså?
3: Nej, jag var inte det. Jag var med som fisk och studen och däromkring.
2: Och jag håller det i yster du?
3: Ja.
1: Ja, men ska vi köra spörsmålrunden? Den är kraftig och vanskelig väl då?
3: Den är det, ja. Ja, ja.
2: Ja, men...
1: Ska jag få begynna, Dud?
2: Jag bara begynna, du.
1: Ja, jag vill ta en sån... Det blir lite sån... Vi går helt bak till 1960. Och då, ja. Det, då gick det 15 kilometer långare. Lite sån tyd, så nu går det bara och koster distanser. Så var det en som vann. Han var väldigt populär på. Han tog OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvalli i 1960. Men han blev mest känd som langrennsreporter i radion. Ken tänker vi på?
2: För han så hade
3: ja.
2: Sofia Lohan på fänge.
1: Här
2: Men han som hadde Sofia Loren på fondet ditt, eller?
1: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
2: Åh! Oh.
1: Er ikke mannen innkommen enda?
3: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
1: Men hvis jeg sier, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
3: Olav?
1: Nei, han var bare
3: nei, Håkon.
1: Ja, og så gitt navnet var da?
3: Håkon Bruse.
1: Ja, selvfølgelig. Det kunne ha vært Håkon en god, for han var veldig god.
2: Åh, Jon, han er lup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
3: Ja, hva han tar det fra?
2: Er du på intervjuet han hadde i sted da?
3: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Hun var ikke innkommet, hørte ikke du?
3: Nei, vi var ikke kommet i hus.
2: Radio i bilen?
1: Ja, men det har noen bare vet til å høre på denne radioen.
2: Nei.
3: Ja, vi hører på den og går til.
1: Ja, ja. Men Odd, kan du spørre igjen om?
2: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
1: Er det noe med bunnpris?
2: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
3: En feta, det er en ost.
2: Ja, det var litt for lett for deg, litt
3: det
2: der.
3: Ja, det var. Men det var helt greit.
1: Ja, men kan jeg lage av?
3: Kan jeg lage av?
1: Ja.
2: Ost.
1: Er det mø eller bæ?
3: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
2: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere, da.
1: Ja, det er... ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noklunde.
3: Ja, det er vel noe inn i denne middelhavskosten.
1: Alt er jo relativt.
2: Men vil du i Hunddalen, da?
1: Å, ja.
3: Ja, jeg har tenkt meg til det, ja.
2: Ja, vel, da.
1: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
3: Ja, som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Nå ligger du over da?
1: Du har jo sjåfør.
3: Jeg bruker å kjøre selv, egentlig.
2: Åja.
1: Ja.
2: Er du flink å danse også da?
1: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
2: Hun er da, lett på foten, hun har.
1: Lett på foten og lyser sin.
3: For å si sånn, dansing det er noe av det kjekkeste jeg vet.
2: Og det er det, ja.
3: Mm.
1: Ja.
2: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
3: Ja, nå?
1: Jeg har noen spesielle danser som han har øvd inn.
2: Jeg har øvd inn noen forskjellige, noen ringdans og sånn.
1: Ja, det var fin du.
2: Ja, det
3: blir sånn leikering der inne da.
2: Ja, altså.
1: Jeg vet ikke hva som kaller det.
2: Det vet ikke. Ja, det. Jeg ser på deg, og du ser på meg.
1: Men hei og hei og Hilda, nå du. Men Anne?
3: Ja?
1: Har det godt da?
3: Ja, har det godt.
1: Og god hei. Ferie i veke, her du skal på tur i neste veke.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
1: Hva du skulle til? Kiv?
3: Kiel. Det er Kielferie.
2: Du skal ta Kielferie, ja.
1: Jeg skal ned besøke, de har slekter, har ikke du det?
3: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
1: Nei, men nå får det kommer igjen da ut i neste vek en gang da.
3: Vi fær mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig, altså, veldig lang tur.
1: Ja, ferger røkker snu vel før de skal komme hjem igjen.
3: Håper jeg nå.
1: Kielferger, ja. Nei, men det er greit. Kos dere i hvert fall.
2: Ja.
3: Det skal vi, takk for det.
1: Ha det.
2: Dere trenger det.
3: Ha det. Ja. Ja.
1: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
2: Hun, ja. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
1: Ja. Og så ble hun kåret til den mest sexy gog.
2: Var hun det også?
1: På den tiden. Ja.
2: Det får ikke vi se noe av her.
1: Ja, nei, men vi husker hva hun så godt.
2: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
1: Tre A eller to A?
2: Ja, hva er størst?
1: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Hörde på radio sången.
1: Och jag följde inte så mycket med.
0: Hä?
1: Jag följde inte så mycket med på Jamal.
0: Du gjorde det när du var upptatt av kort ska spörja folk om.
1: Jag var upptatt av dina bokom, ja.
0: Så ringde in här ikväll. Men nu är det alltså sånt att det är inte något har ringt. Så då ska vi gänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA-batteri? Ja.
0: Hur många AA kan ni få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många AA det har kommit upp i.
0: Nej.
1: Men till flera AA, det är
0: mindre, mindre blir batterier. Det, tror du?
1: Folk vet inte det där.
0: Ja, men
1: så... Men jag sitter och ser på fjärnsyn här ikväll i det här nere. Där.
0: Det är en AAA, det var det där. Huskar du vad det programmet hette?
1: AAA.
0: Bit för bit, bilde för bilde.
1: Oj, ja, huskar det.
0: Tryckte på en knapp och sa att A. Och nu var det konstigt att det är 2 A, 3 A. Kanske ringde. Hallå?
2: Det var en Lars.
0: Lars Björkdal, han vet ju följer i alldeles A-ande. Till mindre blir det eller blir det större?
2: Nej, 3 A minst. 2 A är större eller det.
1: Ja.
0: Så det är omvänt av vanlig tänkning, säger du.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Och så här du ser, det är en mulig störelse och det är störst.
0: Ja, men så då 9 volts, då är du uppe i en annan skala kommer.
2: Ja, nej, då är det nog helt annat, för det är... Jag bor där och det är därför är 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, då, där är forskjelliga sånt där.
0: I bobilen har du bara 12 volt, tänkte jag.
2: Där är garanterat 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Och den står med ström på, så det... Där är sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du varit på några tur nu i det sista då?
2: Nej, inte nu. Jag vet inte att jag har tid. Och dessutom har det varit så dåligt väder att det är knappt nog har lust ut för dörr.
0: Är inte det här något av det mest eländiga vi kan huska på som mans minne?
2: Ja, men det är... Alltså, jag huskar en sommar som var akkurat lika eländiga. Och det var i 1963.
0: Oh. Ja, 63 år sedan man drog.
2: Ja.
1: Flink har du räckt var... med dig nu.
2: Ja, det må vi kunna säga. Rast gjort.
0: Ja, det är nog väldigt enkelt då. För det är nog säljfrukt.
1: Ja, men varför huskar du 63 då, Lars? Är det något speciellt som skedde, eller?
2: Nej.
0: Det var väl presidenten som var skött något forskjellig.
2: Ja, det var nog senare på hösten då.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommaren, det var då när det kraftsamband byggde 60 kilovolt linjer ifrån Yxnälvan och över och till Tussa.
0: Ja.
2: Upp Fladalen och över fjället och ner i Höjdalen och vidare in och till Tussa.
0: Ja.
1: Och det huskar du alltså?
2: Ja, det huskar jag gott.
0: Men jag huskar
2: gott. Och då ringde det.
0: Ja, du huskar det, men jag huskar, därför jag nämnde Kennedy. Jag var nämligen på byggd i Kino på Storheim den kvällen. Och vi vet det i Kino var slutat, han var skutten.
2: Ja, vi satt nere i Storvin och... Det är någon hund, det kan vi göra på. Radion stod nog alls säkert på, men han bästa far hade på sin radio på loftet. Och så kom han ned, halvt grå i trinna. Där är skoten och Kennedy. Alltså, då såg han före sig krigen igen. Han.
1: Ja, jo, eller?
2: Ja.
0: Det var ju umåtligt populär president egentligen.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Och hon var väl den första presidentfruen som gjorde lite avsök på.
2: Ja, i alla fall sånt med på den måten.
0: Ja,
2: alltså,
0: ja.
2: Hon var en unge, pene dame, ja. Vet du, på alla måter. Både hon och systra för den del.
0: Ja.
2: Hon var lite sån där småkungel eller prins ifrån Europa.
0: Det gick hardt ut, jag vet inte, Kennedy-klanen en stund där.
2: Om det hade gjort hela vägen.
0: Ja, det
2: har varit gott stött med dig. Det var han och broren och...
1: Ja, hur ska det gå till där?
2: Han där... Trebroren, kan det vara han hette nu då?
1: Edvard?
2: Ja.
0: Ted.
2: Og han, ja, det var Ted. Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, for det er alle, alle amerikanere har klant i navn.
0: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja, det var ikke så akt på gitt.
0: Jeg traff ikke bare døyre da.
2: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til, at det, det var jo fadese deluxe, altså.
0: Det, det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle hatt noe for landskytterstemmen i går, han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat det der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var jo Kjell Støling som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja, så. Det var det. Og jeg tror det, han, han hadde noe litt laks da. Det, altså på siste, siste holdet så hadde det vel to bunker. Og det var noe så lite mulig at det knapt noen kunne høre det.
0: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, unge og sprek.
0: Ja.
2: Unge som er røysekatter.
0: Han syns nå selv at det var ikke så godt. Han brukte fem skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det... Det her skuttet har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det var jo det yrket som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Det var på sjøen og det, ja. Der. Altså, men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Nå kan jeg ikke lure på, Lars. På båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett. Er ikke det råd å få til sånn luftskytebane eller skytebane?
2: Ja, vi hadde luft i vær. Og,
0: ja.
2: Alt forskjell, det var noe... Ja, det var noe en del skyting på skjeve da, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som krevet seg så ut som en grovtenda rive. Og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tom pilsflaske opp ned. Så var det skytt sønder i flaske.
1: Ja. Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lens for blink.
0: Nei.
1: Og nei, det tviler jeg ikke på.
0: Det fjorda bladet, det, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Det var stangskaut deg, skrev deg. Det er jo egentlig en major som heter Stang eller Obert, eller hva det var for noe.
2: Ja, samme det.
0: Oppe at det kalt ditt.
2: Det er det.
0: Sånn kan det gjøre. Ja,
2: det er mye rart det fjordbladet her før, så når det er det. Ja, det er for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer igjen, da går det til kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legger de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er denne båten som frakter folk til land.
0: Ja, ja, det er. En tenderbåte?
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde høre på musikk, og hvem som ringer inn nå da?
1: Jeg kan slippe dere enda da.
2: Er det du, Eldrid?
1: Ja.
2: Eldrid?
1: Jeg er bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldrid.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det var litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer det nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilse på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han og Odd var på turen med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Og ja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvilken nivå.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd?
1: Jeg kjører det, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for det har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldrid.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han gjør det. Han gjør det visst det, altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Nå klarer ikke jeg å regne.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Ja, du har drengt meg feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg beklager aldri.
0: Jeg var 25 år, da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Jo, må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending, da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Hahaha.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre eller du?
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frille.
2: Ja, ja.
0: Han gråra med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
0: Du kan inte det, nej.
2: Nej, jag vet, kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det är
2: ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Oh ja,
2: då var det jävligt. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Och var radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej. Nej, men
1: det kommer nog han som förkatt i elit.
0: Ja, 12-chipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja, ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det har nog hört 118 gånger. Nu är hjärna helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vatten står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och är med.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotbollag. Rosenborg är Rosenborg, det säger en av idag. Vi reiser oss med stor och stå nå.
2: Ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still. Kjölm i vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Visst jag säger tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Troll? Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Ungan, nej.
0: Visst du sätter dig ord i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga...
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan också.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan också, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också, kan du namnet på...
0: Trollungan, det är ju de som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är... Ja. Ja.
1: Vet du, då tror inte jag att jag visste att detta var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Är med?
2: Det är det jag synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trolljungan.
2: Ja, ja. Det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Det är vi enig om.
0: Vad står det i facitten då?
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaular.
0: Ja.
2: När Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det då spelaren för Trollungan. Det är gammalt, det vet jag. Det var nog Alexanders lagan, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplat.
2: Och du har ju brukt honom på tur.
0: Men möjligen är det billedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
1: Ja.
2: Har du spurt honom om något då?
0: Nej, ja.
2: Vad då?
0: Ja, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekoken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I linje så det må du också med ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och Anja.
2: Ja, ja.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Söve kan dem gör hemma för.
2: Sörafor snackar
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har alltid aldrig hört om honom.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timmar?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjell är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan gott säga det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han... Ja, så kan de göra. Serra.

0: Har vi med oss noen?
1: Den er bare sånn tekst at den er bare så enkelt, den kunne vi ha lært og gått.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: Jeg vil at det ikke er så lenge, tror du?
0: Nei, vet ikke jeg.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tung ned med. Hvis du hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, dansegalla om 14 dager, er det godt i gang da det er på andre dagen og det er det fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjellet. Har jeg fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid ligger før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løperen, Rik.
1: Nei, nei, men sånn det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de ville bare høre og ikke trenger. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det er verdt mye over 1000 lapper til styret.
0: Ja, gjør du det.
1: Per billett, så. Jeg er glad vi får de sponsa, så vi kan gi de videre.
0: Jeg er sikker på de damer nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror de damer. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser det. Ja, lyste han opp da, eller?
0: Ja, ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld. Lyste
2: han opp da, eller? Ja, ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyste opp
1: God kveld.
2: Ja, det er Haugland her, Arne.
1: Det var litt en dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer da.
1: Var du der?
2: Nei, du ga ned vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp, campingvognene mine.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hastig campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du har sagt, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se.
0: Ja,
2: det er noen råd du kjører opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekne med deg står en del ølflaske igjen inn i vogna si.
2: Ja, kanskje veit.
1: Du har tenkt å kjøre du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet, han der kameraten din bort på hans side, han skal falle opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann du?
2: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis
2: det... Men er det vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Bör du med så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan.
2: Ja.
0: Det. Är tömmer man ett insekt står i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på verksamhet med stora klauhammar och slägge nästan på söndagen eller.
0: Helt du får ta dig ett par parasett.
1: Han Haugland inte plagar med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är klart det.
0: Ska jag spöra någon mer eller?
1: Nej, det var en kvinna. Det var en kvinna på bort i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med har hund. Statsoverhuvud var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte namnet gentvälla hög då.
1: Nej, det är inte det. Det är inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det... det.
2: Men jag har ett spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
1: Ja. Det var en det som var... jobbet inn på hotell inn på... inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hva heter Stroganoff? Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så heter det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupp om det var han i NRK, han, ja, jag glömde. Men i alla fall, det var ju en stor kar i St. Petersburg och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det var mest känt för, det var att han inviterade, ja, mycket rätt ifrån gatan, men i alla fall, det, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere, men han ble jo tangeløse på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenger. Og da var det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har jo en snytt.
1: Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Hva du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet ikke jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var nær radioen?
2: Nei, nå burde det være Seinfeld. Nei,
0: Seinfeld. Oh, ja, det er på samme nivå som hos da.
2: Det er på samme nivå, ja.
0: For han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten du.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett og ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Då har jag såg en bit.
1: Ha det gott.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland så.
0: Ja, han ville inte hålla det.
1: Ja. Det hör inte värre ut.
0: Hä?
1: Nu ska vi ha några jodlingar. Du är så svag för sådana jodlingrejer.
0: Ja, men fin musik inte
1: det. Det är en kälje nere i Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: vad var det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Det var lite mer vanskelig. Det gjorde litt... Grisler.
0: Ja, og det hun, ja.
1: Oh, ja, oh, ja.
0: Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leit i ho! Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var enkelt tekst, men gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan. Så må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke det sånn at en vet det, uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det? Det
1: var ikke, det var ikke direkte til deg det skulle ringe
0: meg. Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av deg. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med hun i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kvann med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FN-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flyttet ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er vel grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det med så store hytter?
2: Så slett er hytter, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet i der på fritiden. Du er nå da i stand. Du er ferdig oppe på Alsåkesetra.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå da?
2: Nei, jeg har ikke stort det, men jeg har ingen brytje med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veks,
1: ja. Åja.
0: Ja, det er bare sånn en helga tur.
2: Ja.
0: Jeg kan si ikke den hytta, da.
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, da, så det er noe jeg kjøler med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da.
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er liksom ikke tårt å ringe.
0: Ja, du vet ikke om det er mest.
1: Men du får noe helst til henne da.
2: Ja, det kan jo være, ja.
1: Okay, og vel hjelpe deg med.
0: Er det en som spiller med det godt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok, hvis du vinner nå og skal opp i Høndalen på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja,
1: sånn midt på treet, det er...
2: Ja, det blir så...
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irak-krig, det var, ble tolket da som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er ikke peiling.
1: Jeg vet det, Bill.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt nesten. Men.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapen.
0: Komiske.
2: Nej, jag har ingen aning.
0: Han hette Komisk Ali, men visst du inte har hört det så...
1: Bydde namnas på K?
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallt han för.
0: Ja, det var det han var kallt för.
1: Ja, ja.
2: Men, nej, jag har inte hört det för något kunde säga det, men nej, nej, det...
1: Nej, jag tror inte jag var varken ofjoring eller synmöring. Han där.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nöttig att vara det.
2: Ja, men i stad har det varit lätt. För han där, så, han där tömmermannen som snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmermann.
0: Åja, vad är det för något då du?
2: En sån insekt med något sån här antenne som eller vad ska kalla det, mycket längre än insekter.
1: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenne.
2: Så här i stad var det lätta spörsmål, men nu var det ju helsigt och vanskeligt.
0: Nej, det var...
1: Ja, men du, då spör jag dig. Hur många bein har en edderkopp?
2: Det var en hot... Det.
1: Där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag ger dig.
2: Ja.
0: Ja, ja. Men ett av två är ändå väldigt bra det.
2: Ja, det är möjligt det.
0: Är inte det? Du har inte tro på det. Vill du ha ett till för att landa på fötter då?
1: Ja, må komma upp i två.
0: Det här vet du. Kent Sabasa var rikskansler 30 januari 1933 i Tyskland.
2: Hej
0: och
2: Radve?
0: Ja.
2: Nej, det kan vara en...
0: Ja.
2: Hitler
1: för
2: allt det,
1: va? Var han som bodde i Norge under hela krigen?
0: Nej. I 1933, han var ju mer känd än så.
2: Svarte Hitler,
0: ej,
2: men jag vet inte
0: om det. Ja, det är helt rätt det.
2: Orre det.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Han var ju i Norge.
1: Det var det skikkelig godt uttrykk, du. Orre det.
0: Han var ikke i Norge så mye kjørt.
1: Nei, jeg tenkte på Willy Brandt.
0: Ja, men det var jo etter krigen, man.
1: Han var nå her i hele krigen.
0: Ja, ja, men han var ikke rikskansler han.
1: Ja?
0: Ikke 33.
1: Du må bare stoppe oss, Rune.
2: Ja, nei, jeg får bare holde på.
1: Ja.
0: Ha det fint på, kan jeg se etter hette, sa du?
2: Dimma Setra. Dimma Støyden heter det vel her inne.
0: Er det mange, mange sett sel?
2: Ja, det er fullt av sel, og så er det en god del hytte med på en måte. Det er liksom, er det begge deler.
0: Er det bilvei helt opp, eller?
2: Ja, og sånn tilnærmere.
0: Ja.
1: Så å si.
2: Ja.
0: Er det elektrisitet også?
2: Å, nei da. Her går det på sol og stearinlys til på sagt.
1: Å, ja. Parafillampa och sånt, det är romantiskt, det är det.
0: Ja, men det är koselig också. Det är koselig.
2: Det är det.
0: Ja, men det är greit, det är du. Och ja. Nästa vecka så är det fejing på gång runt omkring.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Kan du ge på nu då?
2: Nej, det är nog Kjölsdalen och plus lite Storheim.
0: Ja.
1: Oj, ja, Jon ska inte följa sig
0: till. Nej, jag fick en sån femårsfrekvens med dig i fjol, så du kommer nu inte allra nu då väl.
2: Ja,
0: men
2: då blir
0: inte då. Nej, det är greit. Ha en god helg.
1: Ja. Ha det fint. Lampen, det fruen.
0: Det, ja. Det var inga dimma stylen. Är det fler som ser på stylen ikväll så tar vi emot gärna telefoner på sådana.
1: Ja, ja, ja.
0: Lite högre nivå eller vi är uppe på 300-400 meters högd. Och vi ska här då. Då ska han rotmå du. Han lagde en sånn fine, fine lenestol.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Oh, ja. Den, ja.
0: Det skal vi høre nå etterpå. Du har hatt det spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
1: Dette her er så lett spørsmål at du forventer jeg svar.
0: Er du kommet til å stille deg nesten?
1: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
0: Hva er det som beregnes som den store taco-dagen?
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det er ikke nok at det er mandagstaco.
0: Nei.

0: Jag tänkte att det var så enkelt. Hon var förnöjd bara hon kände lukta. Hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren, ja.
0: Ja.
1: Men kom hon igen så svårt?
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag framför sig.
1: Exakt, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du hur.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska

0: Vi har ett här på Kajtsundet och sett ut orkestrar ute i Groparken.
1: Vi ska sätta med en låt som heter Änglar finns.
0: Det är på den 10-15 par allerede på danseflaken. Här.

0: Ja Rolf, du står här och dirigerar nu.
1: Alltså när du grillar hamburgare så är det viktigt att veta att du ska sny dig. Så säger jag inte grilla idag, så jag tror det är lite viktigare att passa på det. För att få rätt inga temperaturen. Det ska vara cirka 75 grader in i hamburgaren.
0: Hör du Gunnar? 75 grader?
2: Alltså när vi kryddrar vår tillvärelse och det vi har runt oss så blir det bara helt fantastiskt.
1: Jag är helt imponerad av grillen, ja. Så har vi Anne Birte. Hon styr med pölsene. Hon har väldigt gott handlag med bröd och allt möjligt. Så vi får ta en prat med henne, hon är väldigt flink och grilla pölse.
0: Ja, är det sån hobby, det? Hobbygrillar allt där?
1: Nej, så du ser det här, det är professionellt.
3: Rolf, det är lite färdigt.
1: Jag syns att nöjen ska få smaka in med också, han får testa.
3: Ja. Det är på tid du får det, ja.
1: Du må alltid snu ifrån den sidan du lägger på först. Ja.
0: Så. Kom igen nu Rolfen, det är riktigt.
1: Ja, nej, det må bara passa på.
0: Så, ja. Du är vant att vara checkanchef och ansatt. Det får knä med kuppelen.
1: Jag har lång erfaring ute och faga här. Så. Jag tror det, för gästerna kommer att bli förnöjd.
0: Du har delerfaring.
1: Ja, det har jag.
0: Men nu är du lite utav drift här. Peter.
1: Ja, jag tror helt i form nu, så jag är lite utav drift.
0: Men Rolfen kommer igen.
1: Jag kommer stadigt tillbaka. Det gör jag.
0: Ja.
1: Men där står pölsegrillaren, visst du vill ha ett par ord med honom.
0: Jag ska ta bort och snacka pölsegrillaren. Det är jäkla viktigt, för pölse är något av det bästa. Pölsegrillaren heter då...
4: Nej, jag är bara tillrättelägare. Jag heter Anne Birte. Ja.
0: Tillrättelägare?
4: Ja, ja, jag står här och ordnar upp så att de ska få skina. Det är så här som lagar maten.
0: Var du kommer ifrån då?
4: Jag kommer egentligen från cykelvärn, men jag har bott i Hörndalen i 30 år.
0: Egentligen? Är du sunnmöring?
4: Jag är skicklig sunnmöring, ja. Ja.
0: Ja, du är gift här i?
4: Nej, jag tog med mannen min och flyttade hit. Ja.
0: Varför?
4: För jag har, det var något jobb då. Och så skulle vi bara starta här och så är vi blivit verande för det är så trevligt.
0: Vad du jobbar med då?
4: Jag är lärare.
0: Navar?
4: Nej, inte navar, men lärare.
0: Lärare på?
4: Hornedalsskole, självföljlig.
0: Tjekke elever?
4: Väldigt tjekke elever. Vi är världens snillaste elever. Ja.
0: Här har vi en som dricker valkamp också. Kan du snacka med någon? Kom igen lite.
4: Nej, alltså, jag är nog aldrig stämt.
0: Grodås, är det vitsigt att driva någon valkamp här?
5: Nej, alltså här bara kosar vi oss nu.
0: Björn Lönnemel, är det du heter sig för sparken?
5: Nej, men vi har nog drivit med grobygge här. Så är det väl käckt att vara värdskapet. En sån flott gäng sitter här. Det är strigla på alla mått. Flinkar de köra.
0: Hvis du ser utöver, hur många högre folk är?
5: Nej, det var inte jag. Idag är vi fri. Idag är det tvärtpolitiskt enig om att Hörndalen är bästa platsen på jord. Så det
0: är det enaste du är enig i?
5: Nej, vi är enig i det mesta. Vi har det bra i Hörndalen. Nu är dugnadsinsatsen helt insides. Alltså på ditt arrangemang. Och Søsteren Mel blir ju knallbra om 2 veckor. Då. Så det är premiär 20 september. Då blir det lika mycket folk här.
0: Så det är på nöken, på Petelja.
5: Spelet om Sjörmen och Søsteren Mel. Torun Lundmel Stockland så är ansvarig och kämpar arrangemang. Första gången det ska visas är 20 september, så då blir det lika mycket folk.
0: Har du fått några roller där då?
5: Nej, vi är värdskap. Vi är föreningar Grobygge, vi är värdskap. Men det kunde jag säkert ha fått. Jag tror inte det är tårer det.
0: Nej, det är grejt. Då får du kosa dig nu och jag får säga det. Och grillen, ja, hon går sin gång, hon. Gunnar, du är på hejt, du är till vanlig.
6: Jag har aldrig haft det så tryggt och gott sig idag.
0: Men du är på hejt till vanlig.
6: Ja, jag har varit nu på hejt faktiskt 8 år mitt på hejt. 8 år mitt på hejt och trivs väldigt gott. Ungarna är lika mig och jag är lika dig.
0: Ja, det är väldigt roligt.
6: Fantastiskt, helt fantastiskt.
0: Nu måste du snu snart, säger Rolf.
6: Jag måste snu.
0: Oj, lite ägg och först. Då, på karaktären på burgaren, Holko?
7: Ja, den han går ned, men så jag brukar säga, så länge det inte kryper själv och det inte har puls, så äter jag det mesta. Men det var gott.
0: Jag vet, du är ändå spelman och eller spelman basist då?
7: Stämmer.
0: Driver du på någon också?
7: Ja, vi har en duo industrin som vi kallar Holko och Hauge, så vi driver tullar och töjsar lite. Men vi ska ju på jobb med det senare ikväll då. Och så har vi ett orkester som jag spelat i på 80-talet. 70-80-talet heter Subway. Som vi brukar spela 1 till 2 gånger i år med. Och då är det med full blåsräck och stort pågångsmot. Och det brukar vara sista helgen i juni då. Men det är sånt som vi bara samlas i ferien då, kan man säga. Och så är det så heldig att vi är med och ses efter Helge Sunde. Och han är ju en av Norges dyktigaste arrangörer.

vacker Sandra Sissel här. Lät det fantastiskt blött där i parken idag. Folk kosar sig. Det är sånt det ska vara, vet du. Jo, ska det vara flera orkester ska spela igen. Kate Sunde ska i Ilden igen. Det är lite stafettigt det här. Och så kommer Pia Dahlgrens då inte på. Och det är slut då i fyra tider. Klockan 16.00 på lördagen här. Sista dagen. Och så är det på igen ikväll då. Nu kommer en melodi så de flesta kan. Jag tror det trycker den igen. Ett dans på restaurang. Ja, ja. Har du fyr, tjocken? Jag fick ett helikopter över här nu. För att få lite skicklig god stämning så det har jag hyra in ett helikopter. Han var törlagt, så det rakte även rätt. Var det en tid när jag var lik nätterna i Kronoberg? Mm.

0: Joo, ne ovat lanttitrikkeniä.
1: Jag vet att hösten har rasat jag har lovat makrelen på väg in honom. Jag kom bort till baren faktiskt och där är full kör tidigt på dag. Två damer här. En lyse. Dam i sin bästa ålder. Kan du känna mig bra?
2: Jag känner från Valdre, ja.
1: Valdre, ja?
2: Ja.
1: Oj, så käckt.
2: Ja.
1: Och så nu skulle du ha här.
2: Ja, nu ska vi på dansgalla i Hundan.
1: Vad ska du ha i baren? Är det påfyll?
2: Nej, det är kvitvin och Pepsi Max. Och så är det lite öl. Och så är det en solosuppa.
1: Du, är inte det tidigt på dag ditt där, Björn?
3: Nej, Pepsi Max är jag aldrig för tidigt.
1: Nu skulle ha något vin och något dyrt.
2: Ja, vi måste ha lite öl och vin också.
1: Kan du komma det?
2: Nej, vi kommer egentligen akkurat nu klockan 2.
1: Så du har inte bott här i...
2: Nej, vi har inte varit här igår då. Men väninna vår, hon må intervjua hon med, för hon var igår.
1: Hon anbefalte dock ett intervjuobjekt.
2: Ja, nej, vi kom akkurat nu.
1: Du, kom du igår?
4: Ja, visst gjorde det.
1: Och du kämpar Valdereia, du
4: och... Ja.
1: Fortell kan Valdereia ligga, så är du så vajt
4: det. Det är 10 minuter utanför Ålesund. Nord för Ålesund.
1: Här är det till Ålesund nu?
4: Nej, det visste jag inte det. Det är Giske kommun, självklart.
1: Ja.
4: Ja.
1: Är det, kom det många lag eller?
4: Och så var 3 igår och så kom det så 2 här idag.
1: 3 då?
4: Ja.
1: 3 damer?
4: Nej då. 2 damer en man.
1: Oh ja.
4: Och så 2 väninner.
1: Hur det går då?
4: Jo, det går jättefint. Här är grej. Tjacka folk. God stor stämning.
1: Dansar du igår kväll då?
4: Ja, massa. Hela tiden.
1: Är du glad att dansa?
4: Ja. Väldigt. Ja.
1: Vad är bäst musiken när de sitter?
4: Nej, det är inte jag sikker på. För det är bara det svinga.
1: Det är inte så...
4: Vet inte. Jag är inte så vant det.
1: Hur du flinkat det då?
4: Snocke.
1: Då fick vi höra det. Hon trodde man flinkar snocke. Men jag ser att nu är det ganska bra kör här. Framför barn och tischnuck med och få tak i det. Jag ska ha folk. Tidigt på eftermiddag igen. 2 tider. Folk får där vi har i glaset stort sett. Och så sätter det sig ut. Osa sig rätt upp för det här. Jag står Ingmar som gör sig klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
1: På dagtid till och med.
5: På dagtid till och med, ja. Vi är uppe och går, jag vaknar.
1: Är det en nattmänniska då?
5: Jo, det är ju egentligen det.
1: Men, kan jag spela på dagtid då?
5: Hä?
1: Kan jag spela på dagtid?
5: Ja, då, vi ska spela på dagtid nu, ja.
1: Jag tror att du var så lika han där som spelade i Tommy Anne orkester.
5: Vad sa du?
1: Du har säkert hört det för. Du var så lika han som spelade i Hellbillies.
5: Ja, men det är många som säger det, men det är egentligen så att det är han som härmade mig, för jag har varit sån hela livet.
1: Åh, säger du det?
5: Ja.
1: Du spelar gitarr du?
5: Du var inte den första. Ja, jag spelar gitarr också, vet du.
1: Sänga kanske?
5: Nej, god lite av och till. Ja, jag spelar mest gitarr. Ja.
1: Du spelar trumma.
6: Jag trummeslager. Jag singer lite.
1: Stå för skramla.
6: Om jag får lov så singer jag lite.
1: Kan jag sitta trummeslager? Sätter du bak ett sånt däcksel?
6: Sitter inne i kassa.
1: Ja, är inte lite kedlig borta där då? Sätter du alene där?
6: Nej, det är dejligt. Det är gott. Ja, trygg plats.
1: Har du mycket uppdrag?
6: Ja, och så Ingemar sover aldrig. Ingemar är alltid berett.
1: Alltid på plätten och väntar på nästa uppdrag.
6: Ja.
1: Är det kvinnlig med dig också?
6: Nej, hon är inte med Ingmars.
1: Oh,
6: nej. Nej, inte. Pia Wallgren.
1: Ja.
4: Pilgren.
1: Pilgren. Pilgren. Pia Pilgren. Wallgren, hon är politiker också.
4: Det är någon annan det.
1: Gläder du dig till det här?
4: Ja, men det ska bli jätteroligt. Vilket väder och mycket folk.
1: Ja, ska du spela här nu?
4: Ja, om det blir akkurat nu efter det vet jag inte om det blir Ingmars. Det är ingen aning. Vi hoppar väl in när någon ger tegn.
1: Vi playback nu då eller?
4: Vad sa du?
1: Playback nu?
4: Nej. Det kör vi inte.
1: Du hatar det?
4: Nej, ja. Vi måste jobba, det är väl det som är gøy då.
1: Kan du komma från Sverige?
4: Vad sa du?
1: Kan du komma från Sverige?
4: Ja, vi bor 2 mil innanför Charlottenberg. Arvika är liksom närmaste by då i Sverige.
1: Mm. Är det inte högtid? Det är nog om sommaren, högsäsong nu.
4: Ja, men det är ju sommaren som är det, absolut. Det är ju festivaler och parker och ja.
1: Har du familje? Sån...
4: Ja, vi har 3 barn, egna och 8 barnbarn.
1: Har du tid till det då?
4: Ja, det är fullt upp, ska jag säga det.
1: Du får inte så ofta besök när du är för att spela hela tiden.
4: Nu hörde jag lite dåligt.
1: Det är lite barnepasta på dig.
4: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem. Så det är fullt upp.
1: Är det ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia?
4: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
1: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutterna hela tiden?
4: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen. 2012 tror jag vi drog igång igen.
1: Spelte det igår kväll?
4: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen. Så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
1: Det är inte sånt att det blir sur då. Det gläder dere väl bara.
4: Ja, det, ja detta, det är roligt som bara den, vet du.
1: Roligt, det betyder käckt.
4: Det betyder käckt och morro, vet du.
1: Kostäck, säger jag.
4: Tack, detsamma.
1: Spel fint nå då.
4: Ja. Nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, vi, spitt, om vi spitt igår?
1: Ja.
4: Ja, nej då. Vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
1: Ja. Så. Men nu får du... Det är snart tocka tur,
4: ja,
1: tror
4: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
1: Blir det slåsskamp?
4: Se. Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
1: Är det en halvtimme?
4: Ja, så cirka, tror jag.
1: Ja. Lycka till då.
4: Tack.
1: Ja, det är snart klar här, disse här stororkester och Pias... Pilgrens orkester som ska spela och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvar som spelar nu. Heter den Becka Lösta, hon våra band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju ordentligt folk som spelar med upp så jag checkar prata med spelmännen och speldamer. Så det är så här så jag ska spela ikväll då i hallen, det är väl trekkplass der i år. Disse to her, Lauragan, de som regel har vært det mest kjent orkester som spiller. Og det sier det enkelt jeg har snakket med nå her, arrangementkomiteen, at det ser ut for å bli ny rekord, i hvert fall her på dagtid. Det har vært helt fantastisk med folk. Ja, så det bare å glede seg.
7: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelse. Så jag har släppt sopa samman några plattor, både gammalt och nytt. Och vi startar med den nya platta till Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandad kritik.

0: Ja, då var han bara väckte Pisis, men det var inte vi sätter råd.
1: Nej, Pisis kan inte vara väckt
0: där. Det är inte en land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, det är ju äldre. Jag var tänkt att säga att det har inte lyd på radio, men så kom det också.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid lyd på radion.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Fanns ingenting.
0: Sände inte något musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det kom inte något där. Men,
1: nu språngade Jon upp. Hon fraukade upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd kom inte när doktor pratade till mig heller, men så
0: ja,
2: kommer.
0: Ja, men jag kan förtälla dig att musiken, han blir på upptak, ja, för han är på mixaren, så då har vi spelat det fina plåter, ska ni veta folk.
1: Det var Jim Reeves, äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång I Wack to Pieces.
2: Ja, jag hörde musiken.
0: Patsy Klein, han Jim Reeves, det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så hörde jag Jon så vitt nu att han snackade på radio, att han snackade om något upptak. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja, då
2: men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svara.
2: Spörsmålet, det var ett eller annat nere på Bodø. Det var saltströmmen dere skulle fram till.
1: Det är helt riktigt, äldre.
2: Ja.
1: Och var du där förresten?
2: Jag har passert där, ja.
1: Och du har det, ja. Men sista året?
2: Nej, det är så många år sedan att han Jostein också levde då. Och vi var på väg till Alta.
1: Oh, ja.
2: Var med några Bernt, han skulle upp till Alta med till oss.
1: Ja, väl, och då slängde du det med.
2: Vi. Ja, då jag gick ut i ferie och så slängde vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort att han ville ha dig med.
2: Ja, han... Jag sa i min sunnare så, sa jag. Ja, men du kan nog, dere kan nog vara med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men nu, kan du ska vara först här av mig och Jon? Kan du välja först av mig och Jon?
2: Nej, då jag väljer detta för att bestämma mig själv.
1: Ja, vi krånglar nog.
2: Krånglar också?
1: Ja. Vad Svein, han må mägla.
2: Och han mäglar, smäck.
1: Men du,
2: ja.
1: Det är en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldrig hört namnet.
1: Åja, hon har varit på TV många gånger.
2: Jag kan hon är för några politiker.
1: Nej.
0: Hon... Det är som regel torsdagen, en gång för tredje månad eller kvar sånt.
1: Är det?
0: Andra månad är det.
1: Hon har varit fel och rotat med en ränta.
2: Nej, vet du, detta namn är helt framåt för mig.
1: Alltså... Det var en kar som skulle ha den jobben. Han hette då...
2: Ja, jag är ju bankchef då.
1: Ja.
2: I den här... vad han heter den här banken?
1: Ja, du har helt rätt, äldre.
2: Den är stora banken.
0: Ja, den Norges största banken heter.
2: Nej, det är stora.
0: Och så banker över alla banker här i Norge. Bestämmer över hin, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt vad den heter själv om
0: jag vet. Ja, men det är ju så enkelt.
1: Han är mitt i.
2: Mitt i.
0: Ja, du har ju sagt det faktiskt.
2: Vad sa du?
0: Norr.
2: Är det Norges bank?
0: Ja, det är nog det.
2: Ja, alltså. Jag känner inte på Norges bank.
1: Nej, men.
2: Själv om jag visste att det var det.
1: Vi brukar ett annat namn nog. Men du ska få rätt på det där. Centralbankchef.
2: Centralbankchef, ja. Det är riktigt. Du är rätt.
0: Ja, ja. Men det går fint.
2: Ja.
1: Ska du ha mer sådana bankspörsmål?
2: Ja, men namnet till hon har jag aldrig haft.
1: Och jag har mycket, hon har varit en del på TV.
0: Ja, massa.
2: Ja, men det är inte alldeles tid att jag ser på Dagsrevyen för exempel.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men vad slags nyheter så passar det bäst då? Är det halv 20?
2: Nej, men jag hör på mycket på radio, men när jag hör på nyheterna så kan jag höra både på halv 20 nyheterna och på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, du vet, det var ju han där Jens Stoltenberg, det, som skulle ha den här jobben.
2: Ja, men han Jens är nog nere i Belgien.
1: Ja, men så fick han sig jobb som sån generalsekretär i...
2: Ja.
1: Ja. Husk, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men na.
1: Na.
2: Ikke NATO.
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært det sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er klart ferdig.
1: Og var ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører det her reprise, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like så, så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Sammen du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute, på, ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi har, kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noen gang det holdt på seg.
1: Bare du fikk inn to meldinger nå?
0: Ja, ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja. Og så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har vært rota før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe funnere at du skal starte med ditt feil. Vet du selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun eldre?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Men da lurer jeg på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. Det er så ikke grei på det.
1: Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Jep, og da kan vi fortelle at vi skal gå videre her i kveldens sponsor er billetter til konserten med Nyjordal Svinger som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i Trivselshagen på Sandane, og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her. Det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det Nyjordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror du folk hører
0: noe. Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare høre hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyjordals.

0: Ja. Är du säker på detta?
1: Ja då. Det.
2: Anna, måste ha sett på dig.
1: Vi kan gott säga det. Det är väl, ja, i Norrland.
0: Är det Norrland?
1: Ja, men vad heter platsen?
2: Är det ett många eller?
1: Jag har släppt ut, jag huskar, jag släppt ut det. Det kom från, var det Island?
2: Moskvist från Island?
1: Ja, var det Island det kom ifrån? Grönland?
2: Nej, det är Islands fånne du tänker på. Har du funnit något du gjorde?
0: Nej, inte det.
2: Men huskar du att hon är i bil och har inte möjlighet för att googla eller något?
1: Nej, heldigvis så.
2: Nu är det hjärna, så nu är det kräftar en vanlig hjärna och då blir det strax värre för folk.
1: Nej, men det är uppe i norr och där är väl en militärplats uppe där och...
2: Oj, nu trycker jag på färgklappen. Ja. Tror ni nog googlar likaväl?
0: Vad för något?
2: Fann du ut något?
0: Jag har inte funnit något, men du sa en militärplats och så sa jag Bardufoss.
1: Ja, men det är helt riktigt det.
2: Ja, men det är nog inte i
0: Ligger
2: Norrland.
0: Ligger det i Norrland då?
2: Ja, det är Troms där.
1: Är vi kom till Troms då, är du säker på det?
2: Nej, att Svein har varit militär så. Ja. Då, jag tror att var i Troms.
1: Då tar jag kväll, Jorun. Det är Troms.
2: Okej. Okay. Kämmer med misstolkning och så klarar du det lika. Det är gott alltså gjort. Det är glimrande på vulda färja. Om vi har gå nu?
0: Ja.
1: Mitt fjors nu?
2: Ja.
0: Ja, det blir så mitt fjors.
2: Ska du långt då går då?
0: Jag ska väl en mil eller något sånt.
1: Den östra det?
0: Jag ska bort
1: till
0: Östa lite grann.
1: Bara lite?
2: Östa lite grann. Det känns som en båt in mig kvart.
0: Ja. Båten så känns det Östa.
2: Med en fisk. Ja. Nej, men det är grejt. Vi pratar allt.
0: Det gör vi.
2: Du är med på träckning, ja. Du får följa med.
0: Det får jag pröva på. Tack så mycket.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Jorun Darobde, nu också direkt från Volda Färja. Ska vi säga det sån?
1: Ja, det kan vi säga.
2: Då ska vi besöka oss vid. Då ska Anna Band, känner du till den här Torjängs?
1: Torjängs, hörs de ja.
2: Kan det ha, ska vi heta. Nej, det är inte den. Du ska ta nummer, jag har lagt in to svein, det är fel. Caroline Kjøs ska det vara.
1: Ja.
2: Caroline Kjøs, den är flöttesving eller sånt som vi kallar det. Och då spör vi följande. Caroline Kjøs är nummer 5, ja. Ja, men den kan du bara ta väck. Jag snackade med Svein lite på lufta, men det hör inte kass att jag snackade med.
1: Men är det också tog utan en nu då?
2: Ja, vi är enig.
1: Men, vad heter jag bukta mellan Sverige och Finland?
2: Ja, det kan du säga, du.
1: Jag vet det, utan att köra ett.
2: Tror du lyttarna vet det?
1: Ja.
2: 58, 60, 60, 60. Caroline Kjøs!

0: Här i världen, det var Caroline Kjös.
1: Du? Den och den, hon var uppe på ett fjös.
2: Var hon ute på Hunddalen?
1: Ja, mälkar och sickar. Kan vi ha med oss nu?
3: Marie Tvendesäter.
1: Marie Tvendesäter, du blir direkt ute i Målestrauma.
3: Nej, ute i Ulvesunda.
1: Ute i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma, är hinvägen det?
3: Ja, det är nog sön i målare.
1: Ja. Aja, nu må du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt det då.
1: Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
3: Ja, bra tror jag. Ja. Kanske om jag klagar vet jag vem brukar säga. Det vill säga bra.
1: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
2: Ja. Vad svarar du? Ska du kolla det? Bottenvika.
3: Bottenvika.
2: Ja,
3: ja.
2: Då.
3: Ja.
2: Har du varit
3: där?
2: Har du varit på ferie kanske?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej.
2: Ja, Jonna, helst jag sikkert varit med bobilen sen.
1: Nej, det är inte så. Nej, jag har tisst nog. Jag kommer på Davidja, jag är så hellre. Det är inte så långt att köra heller då.
3: Ja, men det är väl en bra plats att vara. Jag
1: får köra bort det hus,
3: för exempel.
1: Jag
2: får köra bort det hus,
1: ja.
2: Åja, det är det är klart det. Vad är det där jag sa ute i Kjölstallen och uppe på Dombestein? En fin plats. Ja, hvorfor det då? Jag har så god utsikt.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Jag kan ju se enig i det då.
3: Nej, jag har kök. Nej, då är det kött på det. Lite.
1: Du, kan vi vänta oss mer dritvärd in genom fjorden, eller?
3: Jag var inte på en dag och det var någon åklund var. Det var upp lite för att jag kom in och till fjord.
1: Ja, men då du kom ut igen då?
3: Då jag kom ut i tunnelen i Kjölstallen som gjorde det.
2: Och då var på Aida du alltså?
3: Ja, jag måste
1: nu
3: ha mig
1: tur. Är det Aida? Det var, är det
3: ja,
1: som...
3: det var kamp idag.
2: Ja, men är det bynt då?
3: Klockan var fyra, då kom folk.
1: Det är inte en gång så det var.
2: Nej. Ja, det är det där ständiga med sådär.
3: Jag tror det var mer på lördagarna.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja.
1: Söndag och gav.
3: Men jag fick nog handla det jag ville. Stilt och roligt, slapp och stå i kö.
2: Ja, du gjorde det, ja. Då vågnade du tidlig på dag.
1: Men,
3: nej, jag klockan var
2: runt
3: två.
2: Och likaväl, var det kö?
1: Var det något god tillbud då?
3: Nej, det kom inte för klockan var fyra, arbetstiden var slut.
1: Kom inte tillbud då, för?
3: Folk.
1: Åja, folk. Var det något god tillbud?
3: Och, ja, nej, det vet jag, men då var det väl färdig på jorden.
1: Den är okej att lurt på av och till.
2: Ja.
1: Kaffe må du alltid köpa tobet för att få så procent. Det stod, på en plats stod det 70%. Åh, har jag tänkt mig, sån med har mig. Och så är det nästan kvart bort att skulle till betala nästan. Då står det att de måste ha två tänk för att få 70%.
3: Och,
1: ja, det är köpepress, det lägger upp det egentligen.
2: Det är bara lurer.
3: Ja, nej. Det var 30% på det jag köpte, och jag köpte to.
2: Ja, där ser du.
1: Ja, men du köpte, och fick du 60, du då?
2: Ja, men vad ska dyra ting köper du då?
3: Nej, det...
2: Från 1000?
3: Nej, det... Ja.
1: Köpte du till man, ja, du?
3: Nej, jag köpte mig själv. Jag har fått nog jamme. Han får pröva det själv. Jag kan inte pröva ha sina byxor.
1: Ja, du känner lite ner i byxorna. Nej, inte.
3: Kan du säga nu en gång till?
1: Känner du ner i byxorna?
3: Och ja då, det känner två sånt som jag.
1: Passelig störelse.
2: Nu är jag på gränsen.
1: Nej, för hon är ju mindre. Ner i ena foten bara faktiskt.
3: Jag köpte det till mig själv.
1: Köpte det själv, ja.
3: Ja.
2: Börjar du på radion för att du inte buksar på mannen?
1: Du, det, förstod du det humoristiskt?
2: Ja, nej, inte förstod
3: ja, det får nog dock bara...
1: För det, är han hemma förresten?
3: Ja, det är han.
1: Och sätter här på?
3: Ja då, sätter här på galskapen och
1: ja. Gode saker. Men han är ju lite, han är ju större än du, så du får sikkert plats i ena foten nästan.
2: Går ni där inne för Maria går ni där inne foten?
1: Nej, han var inte så stor. Jag snackade med mannen uppe i Hunddalen.
2: Og var du oppe i Honda, eller?
1: Jeg hadde ikke helst på henne før.
2: Visste han hvem du var, da?
3: Du hadde ikke snakket med henne før, altså?
1: Nei, ikke sett henne i gang.
3: Å, nei, det har ikke det, og jeg har hørt henne.
2: Har ikke du hatt visning?
3: Nei.
1: Det er av og til vi møter folk her som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er, faktisk.
3: Å, ja, ja, ja.
1: Men det blir snakket med deg årevis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat deg, Marie, det vet vi hvem det er.
1: Ja,
3: ja, ja. Ja.
2: Ja, men du, Maria, har ikke det vært noen sånn utdelingstur i år med det der som du har vært med i saniteten og dette styret?
3: Nei, vet du hva? Nå har ikke jeg vært der på mange år. Jeg var der et år mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert ungefann at hun ikke får. Og så da reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke vært der. Kanskje ingen sier det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen, da.
3: Ja, men kanskje du og Nevlin, har det vært på disse turene?
2: Hva er det da på?
1: Om du og fruene har vært på turene?
2: Nei, nei, nei, nei.
3: Det har ikke vært, nei.
2: Nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Maria.
3: Åja, har du det?
1: Hva, du har greie på øl. Det så jeg oppe i Hunderland.
3: Ja, ha, ha, ha.
1: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
3: Kan det være Ringnes? Eller
1: det er et veldig kort navn, da.
3: Kort navn? Skal
1: vi se. Ja, det var forrige han aldri sort navn du kjenner til.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Nå, det er kort, så.
1: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
3: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
1: Ja. 1834.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, Maria. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
3: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tør du å svare ja der? Og han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Det er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det er Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det er Opel?
3: Nei, jeg tror det er Fordek.
2: Og da fikk du hjelp?
1: Nei, vi har ikke noe hjelp i bak. Jeg har ikke noe hjelp.
2: Nei, men det var sånn fingerspråk.
1: Hjelp meg.
3: Du, han kan ikke døve.
1: Han raute et par fingre, da skulle du forklare deg det, ja. Mannen.
3: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
1: Ja. Ja. Takk for praten, Maria.
3: Ja.
1: Ha god helg.
3: Ja, det må det også ha.
2: Ja, vi takker for det. Takker for det.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
3: Ha det
0: bra. Da er vi vært med kysten nå. Hva skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue, blue day. Da, da, da, da, da. Det skal vi ha nå.
2: It's been a blue. Det er sånn 60-tall.
0: Ja, ja, ja. Så veldig flott. Det skal vi ha nå etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende.
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes, 5, 28, 60, 660. Spotnik!

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er jo ferdig med den. Sånn?
1: Ja, det spør jeg om å legge vekk en egen hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte det der?
1: Ja, jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie, så da er det en stund.
1: Det er sommerferie nå, vet du.
0: Ja. Kan du fortelle meg hva vi skulle fram til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager det. Endelig lager noe opp i en åra.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt. Det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt
1: og
2: riktig.
1: Og gode form og riktig god varme. Og smørreformen med fett. Og selvfølgelig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former som er ved nesten det?
1: Nei, da du får kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22, tror jeg.
0: 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seger, jeg tror det var det på de tider.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt.
1: Ja.
0: Da fikk brorer eller brud, jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden jo så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun det var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, oh, folk, åh, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånn styr med kransekake.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... Om de hadde sånn nå oppe i Geiranger, det som var bryllup, det er lakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Åh nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for jeg tenkte dette skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, jeg vågde ikke å reise, vet du.
1: Ja, og jeg las nettopp på nytt nå, jeg er nemlig sykker ved din helga.
0: Ja.
1: Og jeg prøvde faktisk å få tak i dere i sted, for å sikre unna meg også hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at hun, en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sette henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til ned fredag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, den er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Og det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billettet igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jeg vant. Og da fikk jeg ikke tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For der foregår gøy og musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: Ja, ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis ikke jeg kan ta det.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og en Åge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært ordet med oss, ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendet her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på, gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh! Oh.
0: Ja.
1: Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt på dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer da, så her bor, og så...
1: Da skal jeg ha ett på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av det, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja,
0: om hun kan gjøre det på sånn som ferdigmåler, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn som det er. Jeg har noen skyld, altså. men nej, det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hej du, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Det regnar på dig idag?
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgenfjorden och allt. Det var skodd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja,
2: nej, jag är inte sikker på om det regnar idag.
1: Det var väldigt fint.
2: Jag har inte velat vore ner på allt för mycket.
1: Ja, jag kommenterar det fram till utsikten. Men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Så var då, min heim då.
0: Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja,
0: det
1: är ja. Enkelt, Odd.
2: Oj, enkelt, ja. Men är du intresserad av hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika hundar. Alla hundar lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Så du koffer.
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radio.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. Det har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja. Ja,
1: den är en sån barnserie.
2: Det har döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Nej, nu måste jag spörja om en väldigt känd familj så hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet så hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte pärling.
2: Och nu är jag säger så här, ja men detta visste jag nog.
1: Nej, det sa jag inte, det visste jag inte.
2: Nej, men där bor ju, vi kan gott säga att det där bor, nej jag kan inte säga akkurat där bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Jag kommer att vara det. Det känns som att komma till familjen väl att göra.
0: Jag fick en original då.
1: Hunden
2: till en hoppå. Ja.
1: Var det det alltså?
2: Ja.
1: Bara geting av mig själv. Ja väl, det var en ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad hunden heter?
2: Han heter Millie. Kakao.
1: Ja, ja, när du säger det så är jag faktiskt kört.
0: Men ja, men det har väl en svåga sig till Durek så. Durek.
2: Ja, det är svamme för dig.
0: Hitta namn.
1: Vad ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och höra lite där.
2: Nej,
1: det är
2: helt grymt
1: representerat landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert till. Vi tidigare
1: ja,
0: fort.
1: Jag har faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här är så att jag hör på det faktiskt.
2: Nej, men.
0: Ja.
1: Men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vi ser gärna
0: spåren. Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Och saxeklör, men här kan jag säga en, men du kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja. Nej,
0: nu har de fyra. Nej, då ser du på alla hinna du inte ska köpa, du då.
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, ej klo på hver side.
1: Ej klo på hver side.
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det.
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Jeg vet ikke, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til.
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn sakserignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg ordnet.
0: Jeg hinner bare enkle, vet du.
1: Jeg har fått en krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir to minus.
0: Ja, enkleste, da blir to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ja,
2: ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Odd, ja. Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes,
2: oh, ja.
0: Spiller sånne som oss, har brukt for en kjæreste sengen. 528-60-660 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
0: Det kan bli våt på foto.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
0: Kan du kalle navnet på deg, eller da er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
0: Ja, 58, 60, 60.
2: Det heter ikke roere.
0: Nei.

0: Da, var
1: det kontor. Var alltså han Henning Kviten. Då tippar jag Rønnøg og mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Åh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också. Lika det. Kan har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert. Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Kan jag säga till det? Det säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, det. Och har du, ja. Har du varit uppe i en båt där det står det så charmörande där och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet jag, har du ingen tur ner till Venedig igen?
2: Ja, jag tror inte att vi är på det.
1: Jag tror det kan bli många Venedig efter kvart. Visst, det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter Bergen så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsertgard med han.
2: Jag vill inte vinna. Ja.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar du dig?
2: Ja, då. Jag har nog grunden alltid likt det så där.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med mig då, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är en förälder grej, ja.
2: Ja, det är det.
1: Det
2: en stygg vej.
1: Det var lösa som Telens hade gjort det, att det bara inte dra sig bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Ja. I 240 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gerd. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsa.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det, man får sätta lite perspektiv lite här, det har varit vår och så allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radion så något som kom väldigt tidigt i år plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag med reflex på.
2: Passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går
1: i natten. Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag är på sätt upp idag.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har säkert dator att gå inte där.
0: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lägenhet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austfinnmark. Nu är det det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevar mig för en sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Men... Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt med på det där i Kyrkenäs. Det har nog inte varit regn, så jag... Nej. Nej, jag har inte flott.
2: Nej, men det är både gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du...
2: Men det är fint.
0: Ja. Jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja då.
0: Vet du, han är dig och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jänt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste. Och
0: Issa.
2: Etterpå det så likte jag hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöld, så har inte något att betyda?
2: Ja.
1: En liten puddel, lika som en chef, syster?
2: Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehundarna är nog känt för att vara speciellt rösner då. För det, den är på jakt hela tiden.
2: Ja, ja, det, ja, ja. Men den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så den behållt den länge och då?
2: Ja, ja. Länge nu.
1: Det var på 50-talet, det är nog säkert.
2: Ja, ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanske. Akkurat det huskar jag.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Svein, han älskar ju hund. Han syns inte farlig helt att.
0: Han har en... Svein är ju onkel till en hund, han.
2: Oh, ja, ja, ja. Men han får bara vara.
0: Broren har en sån... Åka lite hejter.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Oh, ja, ja väl.
1: Nu kämmer jag på typen, jag kan säga det på öre med träffupplysor.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Och jag Samojed. Är inte det som grönlandshund har det?
1: Ja, sån Eskimo-grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gott i vår kalde värld.
0: Han ser inte lika varje.
2: Ja, men det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på mitten, det är jag känd för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej, nej. Det är
1: nej, nu ska jag inte...
0: Nej, men du ska få ett, hundespörsmål.
2: Oh. Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världens rumma.
2: Ja.
1: Vart är det? Färre en hund?
0: Sputnik 2 hette...
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Blev berömt den.
1: Var det russisk hund?
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja, då.
2: Ja.
0: Sputnik 2, vad är Sputnik? Det var väl ryssarna sina?
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden?
1: Var det, har med det att...
2: Det var väl bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe i även före lätte på.
0: Ja, var han den första ute i världsrummet?
2: Om han första i världsrummet, det huskar jag, men den första i Ryssland kanske.
0: Yuri Gagarin.
1: Jag vill påstå att det var en liten vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting av turen när han kom igen.
2: Jag skulle säkert chokolajta han upp först sen han kom ner igen.
0: Det. Ja, men jag tror
1: så han överlevde säkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
2: Nej, det kan hända. Det, akkurat det vet jag. Det vet jag lite om. Det vet jag.
1: Då, Ödd, har du mer att spörja nu?
0: Nej, jag har spurt om hundespörsmål. Hon är så glad i hund, alltså.
1: Ja. Ja. Ja, då ska du få ett med mig ut. Vad slags dyr är en koala? Koala, koala.
2: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
1: Ja, vad slags björn?
2: Ja, vad slags
1: björn? Det heter speciellt i djurklassen, heter något sånt speciellt.
2: Tre björn eller något sånt.
1: Nej, det är så har nog inte hängat in under maja, det heter...
2: Och ja, pungdyr.
1: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
2: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt är att du kommer alltid ner på benen och så virkar du jordhögstöt.
2: Ja, men det är bra. Jag tränger det.
0: Ja, men då är du med i räkningen, Gerd.
2: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: Var det gott. God helg.
2: God helg.
0: Ha
1: det.
0: Ha
1: det, ja. Det går ju strykande då. Klockan och... Hur många ringar har vi haft?
0: Hon är tid på 10:30.
1: Nu ska vi ha äkta summerstaus och kassänga till oss på skicklig god summerstörlek.
0: Kan det kan vara då?
1: Vad heter konstkassänga för en? Krök mig runt fingern. Ja, det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja, väl. Men, vad nog har jag nog inte visst för ikväll?
1: Åh, nej.
0: För det är sån ja och nej spörsmål. Är Grönland världens största ö?
1: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
0: Och jag.

0: Ja, det var noe til styr. Først så kommer vi en faktarettelse her ifra Trivselskjørnet.
1: Og det var?
0: Han sa det var...
2: Det var ja.
0: Ja, nå du Berit, bare stille lite grann det. Han har sagt at det var moskus på Bardufoss, men nå har vi fått inn et svar fra Google, som sier at det er da ikke.
1: Det var ut.
0: Og så, han strauk meg opp i lufta, var ikke sånn?
1: Ja.
0: Ja, hun der.
1: Er du da, Berit?
0: Berit Rausten, vær så god.
1: Hva du gjør på uten å prate med oss nå, da?
2: Nei, nå sitter jeg her på dere og koser oss.
1: Ja, koser deg med en kaffekopp?
2: Ja, da.
1: Og er det bare kaffe, da?
2: Nei, noe godt oppi.
0: Og så må vi ha svaret på spørsmålet vårt, da.
2: Ja, hva? Og ja eller nei?
0: Ja, jeg lurte på om du skulle gifte deg, så sa du ja, ikke sant? Det var det enkleste spørsmålet, at det var ja. Grønland er verdens største øy.
2: Ja.
1: Bare sier så.
0: Ja.
1: Jeg må bare tro det.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja.
1: Men hvor du visste det da? Du var der kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke tatt båten over fra Raudeberg en rotur?
2: Raudeberg er ikke der ute nå.
1: Nei, ikke nå.
0: Du var yngre.
2: Jeg vil kloppe vekk.
1: Ja, men da du var unge. Skulle jeg si unge og pen?
2: Du er ikke...
1: unge,
2: ja. Nei. Det.
0: Ja. Vi sitter nå her med til spørsmålene våre. Det var vanskelig, hvem synes du?
2: Nei, men jeg har prøvd å skulle ringe inn, men...
1: Har du vært for sene?
2: Ja, jeg har vært sånn usikker på spørsmålene.
0: Liker du nå Jordalsvingas da? Hva er det
2: favoritt? Ja da, jeg så sa deg en ting at jeg var medlem i fanklubben her da.
0: Ja. Kanskje du er heldig å vinne, du. Vi skal høre en til med deg nå etterpå. Neste melodi er faktisk deg vi skal høre en.
2: Ja, altså, jeg jobber på Brygdalen.
0: Hæ?
2: Det var jo lykka vår. Jeg skulle på dans ut på telefonen.
0: Ja.
2: Og helt forferdelig, altså. Det var lykka som skjedde.
0: Ja, det er vi fødde
2: deg. Ja, helt fest, altså. Det er fredagen jeg satt og åt middag på alle sammen der. Ja. Så det var lykka der. Jeg glemmer ikke det, altså.
1: Nei, det var ikke.
2: Ja. Da skulle jeg ut på telefonen og spørte den.
0: Skulle deg det da?
2: Ja, da jeg skulle der og bror min da.
0: Ja, da kjøpt billett.
2: Ja.
0: Ja. I 82, ja. Og du var ikke gammel jente du da?
2: I 82, ja.
1: Ja, men da var ikke du så gammel, ja.
2: Det var 22.
0: 22, ja. Du er 60-modell, ja. Da har du svart på det, og vi går videre til neste spørsmål, Odd.
1: Gjør vi det? Nå har vi snakket så mye om hunder, men jeg er ikke helt ferdig med hundepratet enda.
2: Hunder, det har jeg er veldig glad i.
1: Ja, men da vet du kanskje svaret.
2: Jeg har bokst med både hunder og katter og hjemme på reisa.
1: Hele greia?
2: Ja.
1: Nå skal jeg rete opp noen navn.
2: Vi hadde to hunder hjemme, det var så snill dette.
0: Ja.
2: Buhunder.
1: Og buhunder, var ikke det feil å bjeffe?
2: Neida. Det var så snill det.
1: Det var sånn folke, altså.
2: Hæ?
1: Det var omtrent sånn som folke som eide deg.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en av hunden kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme på skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rete opp noen hunderaser her.
2: Ja, hunderaser, ja.
1: Ja, og med dem vil du si hva for noe som ikke er hunderaser. Siameser, dobbermann, dansk svenn gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Uff, det var verre.
0: Det var en som ikke var...
1: En av disse der er ikke hund.
2: En av disse er ikke hund.
0: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
0: Du skal si ja eller nei. Et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Hva sier du da? Ja eller nei?
2: Nei.
0: Er ikke det hund?
1: Ja, vi går videre. Engelsk setter.
2: Ja.
1: Riktig. Dansk, svensk gårdshund.
2: Ja.
1: Dobermann.
2: Ja.
1: Siameser.
2: Ja.
1: Nej.
0: Det är katt.
1: Men så sa jag afghansk mynde. Vad sa du då?
2: Nej.
0: Det är ganska fina och då är det en...
2: Ganska fin, ja.
1: Nej, det var kul.
2: Det var lite bland hundarna.
1: Det var siameser, det är hund.
2: Va?
1: Det är inte någon hundrasa.
0: Siameser, ska jag säga med sig katt, vet du, sånt. Ja.
1: Men, så det är så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
0: Ska du det,
2: ja? Ja, ja.
0: Ja. Det är inte råd att köpa köpa en katt och en hund i mörkna.
1: Visst du visste det där?
2: En hund, ja. Det ser jag själv som möjligt.
1: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där Milli Kakao?
2: Hä? Milli Kakao?
1: Ja, den vi snackade om han i stan.
2: Kan det kongpulsvara?
1: Ja, riktigt. Heiter
2: den det?
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick ju honom och lade där.
0: Var väldigt snill då.
1: Men ja. Nu är Jon, han är värre än mig.
0: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Oh, jag är förnöjd, det är nog egentligen.
2: Ja, det är gott då.
0: Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten.
2: Ja.
0: Kanske du vinner. Ja, ha det.
1: Ha det gott.
2: Ha det bra.
0: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:29, är det det?
1: Jag vet inte, så är 10:30.
0: Ja, men med gamla dagar, 11:30.
1: Ja, gamla dagar, 11:30.
0: Jag är vant att bända klockan 10:00 här, så... Nu ska vi ha här alltså nu är Ralf Svingas melodi
1: igen. Nu igen?
0: Ja, det vi ska ha to ikväll för att markera till dig. Det är så står bak att du kommer in på gå på konsert och det ska spela nästa fredag klockan 19 in på Sandane.
1: Det här spörsmålet här.
0: Ja.
1: Det går an att bruka som hästeskosport.
0: Gör det?
1: Ja. Vad kallar vi spelet? Hvor vi kastar en frisbee fra ett punkt og opp i en korg.
0: Hva kaller vi det,
1: ja?
0: 5, 28, 60, 60, 30, 9 ordals.

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen som såg där heter på norsk när sån jag rälar med. Kan vi ha med oss nu? Inge säger han ute. Ristap, Inge säger vi på koncert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag. Då må det ringa in. Det är biljetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han gjorde en länge skaffa oss. Och spörsmålet var...
0: Vad kallar vi? Ursäkta. Vad kallar vi spelet? Hvor vi står och kastar en frisbee.
1: Ja.
0: Jag står i ro från ett punkt och hivar ska träffa upp jag korg.
1: Ja. Det går an att ringa in och tror du har rätt och så kan det vara rätt.
0: Men det är inte hästesko.
1: Det är inte hästesko, nej.
0: Nej.
1: Men det har väl ett ord till slut så. Det första delen är frisbee.
0: Det heter frisbee och så är det ett ord det är bakat för.
1: Ja.
0: Det hänger väl ihop det ord. Frisbee.
1: Ja, kan det vara då?
0: Det är inte frisbeekast.
1: Nej.
0: Men har du drivit med en hästeskogreja?
1: Ja.
0: Från plats till plats. Vad kallar du det då? Hästesko?
1: Casting.
0: Casting, ja.
1: Casting är något annat du må på om du ska spela en film och sånt.
0: Ja, men så långt det är den kommer.
1: Tänk dig, visste du det?
0: Var det något visste du? Ja!
1: Hallå, kan vi ha med oss? Där ringde en till här alltså. Det är något som är på konsert nu, vet du. Kan vi ha med oss?
2: Lars Björkedal.
1: Lars Björkedal, Nyordalsvingers patriot.
2: Var det i alla fall.
1: Ja, har du tänkt att få friska upp igen lite?
2: Nej, vi har inte igång snackat om det, men...
0: Vill du vinna?
2: Skulle nog dukka upp en biljett så är ju möjlighet att städa.
1: Ja, det må brukas visst vi delar ut alltså. Det blir utan att folk har 100% rejsa. Ja.
2: Nej, mobilen står nog nere så det är inte något problem det.
1: Men du släpper ju över natt dig på söndagen, man.
2: Ja, jag fäktar in på söndagen.
1: Du röker ju hem igen till sändningen på Nufjone Radio.
0: Ja. Bytte byrne klokka 20.
1: Och svaret var?
2: 20 är färdig.
1: Ja, och svaret var?
2: Frisbeegolf.
0: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktigt. Det var inte kast eller...
0: Nej, när du åker med hästeskoen, då heter det hästeskogolf.
1: Hästeskokasting.
0: Hästeskokasting,
1: ja. Ja. Du har inte prövd frisbeegolf nu, Lars?
2: Nej. Inte sån... Jag har nog prövt att kasta då, för att se om det är fel. Det har lärt sig inte att gå band. Men det är inte så enkelt som det ser ut.
1: Det ut med havet kallar det för vinglehuset.
2: Ja, det har inte det. Det är nog...
0: Var det?
2: Det var ju den där frisbeeklubben där ute som var kallad för Vinglehus och det ordet var man skapt för runt 40 år sedan.
1: Ja, det är fantastiskt. Det var en god Vinglehus var det kvar som sa sikkert, vet du.
2: Det var så
1: fantastiskt. Var du väg?
2: Jag vet att han är syster man i Östbruk som bodde där ute. Han var med och startade det där. Ove Mjuston.
1: Oh, ja. Är det upp och går ändå då, tror du?
2: Nej. Det är alltså, det är ju den här klubben där ute då. Det är ju barn och grejer. Alltså, men han är ju tagit boligman bland kärnen.
1: Det är på Raudeberg ditt då? Eller?
2: Nej, det är på Öjna.
1: På Öjna, ja.
2: Måldöven.
1: Oh, ja. Okej. Okay. Ja, det är Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
2: Ja.
1: Men det som kort du ska träffa på är många så här fantastiskt flänka alltså jag sett.
2: Åh, måste jag snacka. Jag har nog sett, har vi visat med video att kan det på 50-60 meters avstånd och...
1: Tredjemiljö och allt möjligt, det snorsar
2: upp. Ja, det svävar sig sånt fint in i miljö och så ställer en stab med bläckboxar och så träffar jag en list och hinner bara detta rätt ned. Ett kort så det är friskare att köra med det. Det är helt fantastiskt.
0: Odd?
1: Nu letar du ut något väldigt vanskligt.
0: Ja, men Lars han vet så mycket.
1: Ja, men... Du påstår det alt

0: Dann.
1: Oprah Winfrey.
0: Ja. Ist er noch heute?
2: Winfrey, ja.
1: Oprah Winfrey.
2: Ja. Winfrey, ja.
0: Oprah Winfrey. Ja.
2: Du, du hörst gehabt da, ja.
1: Ja.
2: Nu är det du, Jon.
1: Sju Tour de France-titlar. Nej.
2: Ja, ja, ja.
1: Han har varit bra tecken alltihop.
0: Kaffe Renzo var äldst av Hansen-bröderna som vann dubbelsköller i Montreal i 1976.
2: Oj. Frank och Alf.
1: Det var Alf och Frank. Jag menade det att han Alf var äldst.
0: Du menade det, ja.
1: Ja.
0: Och, men det är spörst om dig är enig i det då? Tror du det?
1: Nej, alltså jag snackar man varken gutt eller mor och ej, så det...
0: Jag kan säga att det ene blir 80 år nästa år. Det är hans äldst. Ja. Och hin han blir det om 3 år till.
1: Ja, väl.
0: 48.
1: Akkurat.
0: Och då? Vill du skifta på räckefölja eller lade du det stå så det var?
1: Då säger vi då till de Frank på äldst.
0: Kämmer ni på benen oavsett du, Lars?
1: Ja, det var nog på den måten det var. Då.
0: Ja, ja. Det är 3 år i miljöraj.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Jag grattar, helt fantastiskt att det bröder kan vara så enig.
2: Ja, det kan du säga. Tänk dig själv, Lars.
0: Ja, det jag huskar på det. Det var helt fantastiska muskelbuntar då det gav på.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var nog det.
0: Och det är
1: diverse muskelbuntar om bland annat läkaren som tog guld i vaktlyftning.
2: I 72, var det det?
1: Ja, det var ett år sedan.
2: Ja, jag sitter och huskar det. Men, det är inte mycket vatten i havet så är det, Lars.
1: Hoho, och det här får dampa mycket också, det här har vi fått kämpa.
2: Det har vi äntligen fått prövt både i augusti och september, ja.
1: Ja.
0: Nu kommer ett vinter-OL-spel på 2010. Och det är alltså följande. En långresslöpare, jag vet inte säkert land han var ifrån, blev guldmedaljör på 15 km fristil för män. Ken?
2: I 20...
0: 10. I 20... Vancouver.
2: I 2010?
1: Ja, jag vet, det var i Vancouver, men...
0: Då kan jag berätta, vad var det åren Hafsus var med det? Då det var så dålig för att styra.
2: Och jag då där bomma på småningar, ja.
1: Ja, det var nog då han...
0: Jag kan hjälpa dig.
1: Jag fick is i rubben.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann. Han är en norsk tränare akkurat då.
1: Ja, det hjälper ju inte.
0: Vet du säkert land han kommer från? Då vet du med en gång. Han kom från Schweiz.
1: Oh, ja.
0: Och då hette han?
1: Dario Colonia.
0: Ja. Det var ju Colonia. Helt korrekt. Ja. Och tränaren heter? Det är han som är expertkommentatorn på NRK, vet du. En av sina bröderna.
1: Ja, det är Auckland.
0: Auckland, ja. Ja. Men då är vi egentligen förögna med det, Lars.
2: Ja, det är vi. Och han ville ha billett och så.
0: Ja, kunde du tänka dig att färre visst du skulle vara så heldig att vinna?
1: Ja.
0: Ja. Kärringen, hon må vara hemma eller du må spandera på henne, inte?
1: Ja, det får nog vi våga se.
2: Det får stå sin pröva.
0: Det här är bra värde på det. Jag tror det var, jag snackade om 500-600 kronor.
1: Ja, det är det nog.
0: Det kostar att gå nog för tiden.
1: Ja.
0: Då är det nyordat svingas med det blåser räcker på 6-7 stycken. Det lät skickligt fett alltså.
1: Ja, det där är ingen trivselhagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Där är väl 350 cykelplatser eller kvart sån.
1: Ja, det är cirka där.
0: Ja. Grejt du. Kos dig, visst du skulle vinna då.
1: Ja, tack.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det, ja.
0: Alltså, följlig kosa sig, visst han inte vinner också.
2: Det är följlig, tror
0: jag. Ja. Och vi kostar på här för att bruka...
2: Vi pejser på, vi.
0: Ja.
2: Men vänta, jag måste bara se om jag ringer eller? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under dig själv.
0: Ja, vet du, en så... Jag vet du är lika gott. Därför är du lika när Jonas Fjell. Hon är helt hjälpbar. För du säger det sänker så gott i lag. Stämmen passar så gott.
2: Jag gör det. Ja. Den gör del allt.
0: Ja.
2: Och den är fin.
0: Det ska vi ha nu ytterpå.
2: Men då ska jag ta en rebusägg.
0: Ja.
2: Och det är något så aktuellt hela året. Inte bara om hösten.

0: Der hadde du fått ønsket oppfylt, og vi hadde en innringer som tok jeg på telefonen ut av Svein. Hadde jeg rett? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Der har vi en dame på tråden.
1: Ja, det er Ingen Austdal.
0: Ingen Austdal.
2: Og deg er lenge siden vi har snakket med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grei på enda.
1: Ja, jeg klarte det.
0: Ja, og svaret var?
1: Rullekake.
0: Rullekake, ja. Det har du laget mange før, det er sikker på.
1: Ja, jeg har vært bort i det, ja.
0: Oi, ja, ja, ja. Det, og så kaller jeg noe annet også. Vi kaller det for... Det har et annet navn også.
1: Hva er det?
0: Svissrull.
1: Åja, svissrull, ja.
2: Det var det, nær sagt, vi kalte det hjemme med oss.
1: Ja.
0: Det har vel vært at det skal gå så fort å lage det. De lager på en sviss, som vi sa. Du har hørt det?
1: Ja, kanskje det.
0: Er mannen hjemme også?
1: Jeg har ikke akkurat
2: noe, nei. Han står ikke av?
0: Da får ikke du hjelp, hvis du skulle knipe om.
1: Han tok og snakket, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Uten å si for hva han skulle, en?
1: Nei, jeg vet hva han er.
0: Men dette her klarer du alene, det er vi sikker på.
1: Ja, jeg får prøve.
2: Å, oh, ja da, ja da, ja da, ja.
1: Ja.
2: Jeg skal begynne så forsiktig, Inger.
1: Ja,
2: gjør
1: det.
0: Kunne du ha tenkt deg på konsert da, hvis du skulle vinne?
1: Ja, jeg får
0: se. Ja.
1: Men jeg skal, hvem som skal være der inne på Sandane?
0: Det er på nest, han, det er Nyjordal Swingers.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Det er ganske bra.
0: Det er ikke bare ganske bra, det er veldig bra, deg.
1: Ja. Men jeg kan jo gjerne vekk det en av mine næreste.
0: Det kan du helt sikkert.
2: Han bør i hvert fall brukes.
0: Ja, det bør helt sikkert, for det er flott. Jeg må ha navnet på den som får den, for det navnet bare jeg har der inne, kjenner du. Eller representant for deg da, hvis du skulle være så heldig.
1: Åja,
0: ja.
1: Hvem må det? Ja.
0: Ja. Det skal vi komme frem til hvis du skulle være så heldig, så det går helt sikkert fint.
1: Ja,
0: det
1: er greit.
0: Uddemann?
2: Ja.
1: Ja.
2: Skal vi se her. Ja, du har sikkert sett en del på fjernsynning her.
1: Jeg ser en del, og så husker jeg lite.
2: Ja, men du skal gå litt tilbake i tid. 40 år tilbake i tid.
1: Oi.
2: Hjelper det?
1: Ja, kanskje.
2: Det var en sånn, det kallte en TV-seriehunden, Lassi.
1: Lassi, ja, det husker
2: jeg. Jeg husker det, ja. Men hva er det rase for den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men ikke rase, karose, det var...
2: Det var, det var ikke buhund, og ikke labrador, og ikke...
1: Nei, jakthund, da. Nei, det var sånn.
0: Ja.
2: Nei.
0: Tror du det var en... Det var ikke fuglehund, var det collie, eller... Bastard?
1: Collie, tror jeg.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Det var for greit. Ja, så kvit og fin rundt halsen, husker jeg.
2: Ja, en fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Ja, nydelig og kloke mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Å, ja.
0: Ja, det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk, vet
2: du. Kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var like interessert som Helge, sikkert.
1: Ja, sant. Men vet du om han var helt i armene, kanskje han også sier det.
0: Nei.
1: Sier det sprang, da vet du.
0: Nei. Da kommer et spørsmål til, skal jeg ta et ord?
2: Ja, bare ta et ord.
0: Det handler om... Hvem er det som spilte hustruen til? Henke... Nei, det var litt for vanskelig, jeg skal ikke spørre noe. Det er en norsk modell og skuespillerinne som ble sykepleier og var veldig pene. Hun forsvant i 2008 ut av vår tid. Hva hun heter? Hun var fra Stavanger-traktene nede der. Eller fra Sørlandet. Hun var norsk modell. Hun var en av de mest kjente modellene. Husker jeg. Det var svært at hun var
2: norsk, liksom. James Bond-film.
0: Ja, ja.
1: Det var ikke hun
0: Julie egentlig. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Nei, du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da visste du.
1: Ja, jeg har låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: Ja. väldigt fina.
0: Ja. Men tack för att du ringde, det är käckt att prata med dig.
2: Ja, lite må du få sätta mig, Inger.
1: Ja, för så.
0: Ja. Vi är nog samma tydligen som sitter här.
1: Ja, men det är käckt att höra.
2: Åh, oh, att det är lika tydligt nu,
1: ja.
0: Ja,
1: nej, ja, det
0: är
1: svårt
0: att
1: säga,
0: men det är inte så här att
1: det är där. Ha det gott.
0: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Det var då där vi kommer i ordning ikväll.
2: Ja, vi har klarat inte.
0: Ja, men då blir det påverkt till det. Vad kan du ska betalningen din påverkt till ligga på?
2: Ja, jag har 5 minuter eller en timme.
0: Ja, ja, då kan vi ta en inringa till så har chans för att få. Det gällde alltså, nu ska vi ta upp igen till här sakta så det får lite...
2: Jag har ju tagit ut musik som vi har.
0: Det är sponsors ikväll. Det är alltså rockklubben i Basandane så utgångspunktet har styr med ett arrangemang där. Och det är Nyordals Svingas som ska spela avskedskonsert. Det är på sån turné nu från tisdag av, så var kommande tisdag. Och ska sluta av ut i om en månads tid. Så då har det sista möjlighet du har på i våra kant och här där bandet så visst du inte vinner ikväll så är det möjligt att få tag i biljetter visst du går in på Trivselshag.
2: Ja, är det ej för stilling?
0: Där, ej för stilling där inne, ja. Och så ska det resa vidare. Jag vet inte vad det är färden på nästa koncert. Så detta är en stående möjlighet här på Nordfjärna Radio att jag får vinna sig biljett. Eller ska du köpa biljett på Gripa Trivselhagen och där ligger det. Visst är det, jag vet inte, jag minkar mig fort med det här. Vi ska höra nästa sång en till. Det är med Jan Teigen. Han var väldigt flink, syns vi. Han fick inte flera turnéer. Och vi ska ha en dags pause sen gång.
2: Och ja, det ja.
0: Ja. Ge mig en dags pause. Och vi, då ska vi spörja folk om vad det blir en på.
2: Ja, då är det en sista. Det är en rebus det också.
0: Ja.
2: Då vill du ta upp en bokstavan, Jon. L.
0: På Laura.
2: O.
0: För Olaf.
2: T.
0: På Trine.
2: E.
0: För Evan.
2: S.
0: För Stine.
2: Y.
0: För Yngve.
2: L.
0: För Liv.
2: M.
0: För Mons.
2: E.
0: För Else.
2: P.
0: För Paul.
2: Då ska jag skriva bokstavarna sakta här. L. O. T.
0: Lote.
2: E. S. Y. L. M. E. P.
0: Och vi ska fram till...
2: Så fram till något som är så aktuellt i dessa dagar.
0: Ja!
2: Och lagar.
0: Oj, oj, oj, så gott så det var många varianter.
2: Oj,
0: 5, 28, 60, 60, 60. Jan Teigen!

0: Ja, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Ja. Du er glad i sånt, tror jeg.
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem vi har med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til var noe som fruen laga?
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte? Alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det er vel bare det er mest disse her blå det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blåplommesylte.
0: Gode gamle blåplomme, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammel som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Oh, ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var ikke å legge ned og sånn, det er jo
2: ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, legge ned, som vi sa.
1: Men ja. Hun heime, hun har heime ikke sett noen plomme nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømde ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det måtte han interessert når man skulle fruen til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja, du skal gi en sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil litt på råd.
1: Nei, dette.
2: Ja, nå er det det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt. Du
0: må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Derfor går den i hermetiske blod.
0: Hermetiske blod, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, da, kan han vel si det godt?
2: Nei, jeg sier ikke så mye det godt, han.
0: Vet du det? En mann av fôr?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er vel det.
0: Ja. Men hvis jeg bare sagt en skam med fôr, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men ikke om du må ha fôr for å vinne her, da.
2: Ja, det er størst.
0: Du kunne tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inne på Sandane på konsert nå. Nei, ikke lenge siden. Jeg var nå på Smokey, da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt deg live, disse der? For din ungdom?
2: Nå gjorde jeg.
0: Ja?
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inne på Breim en gang i gamle dager.
2: Ja vel.
0: Jeg fulgte jo rundt på Om det suser, jeg vet jo. Litt sånn stor Om det suser. Inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokale og festen også, det spilte dans da, vet du. Men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokale er for noe.
0: Nei, men det er dansen.
2: Nei,
0: dansen kommer til å dø ut, den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er jeg fornøyd med deg.
0: Ja, det går vel i epoka. Ja.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hva jeg var hen? Å oh, nei, det husker jeg
0: ikke. Satt ikke du så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men...
2: Ja, jeg er ikke sikker.
1: Men...
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på banen da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det Springflo.
2: Spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke...
2: Men det kan jo hende at det har vært som ikke så tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva Tor han hin hette da?
2: H... Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskens barn.
2: Det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det?
2: Så han var på banen også? Ja, da var det tre.
1: Riktig.
0: Tenk det. Tre stykker for stryn, egentlig.
2: Ja, tre stryninger. Det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det bare sier tapte da.
1: Nei. Nej, det skulle bara mangla då.
2: Skulle bara mangla, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ett, kan du börja spörsmål om då?
2: Nej, jag vet inte.
1: Här är det lite valkfritt. Filmhistorier, och det är du en, har en svågare som strimmer film.
2: Ja, nej, han kan film, men det värmer mig.
1: Ja, det värmer
2: dig. Jag tror jag lika lite bättre att få det i geografi. Eller
1: och gör du det?
2: Ja, jag tror det.
1: Ja, eller musik på 70-talet kanske?
2: Ja, möjligen. Ja, kanske. Ja, men det där är inte vet för all
1: del. Ja, det tvillar jag på alltså. Det var nog en och... Vad heter Primaveras album från 1978 som är en parodi på den spanska duon Baccarat?
2: Den hette väl något sånt som Bracara?
1: Det är helt rätt! Bracara, ja! Det var luftiga korra.
2: Ja då, det var det.
1: Bracara, ja.
2: Bracara, ja.
1: Nej, men då är du ju nu... Kommer Jona här in och funderar ja, med spörsmål ja. Ikväll och med Bainon. Gott plantande på jorda och väldigt gott svar. Jag kan säga
2: ja,
1: det, det är bra kar.
2: Jag får säga det.
1: Bra, ja då.
2: Bra kar, ja.
1: Ja. Ja. Och ha en god helg.
2: Jo då, det må du ha och.
3: Ja, tack som du. Unge man ja. Får vi säga.
1: Ja.
2: Ja, vi får säga det.
1: Ja. Ja, ja.
2: Ja.
3: Ha det.
1: Ha det, ja. Ha det, ja. Ha det,
3: ja. Nu är jag spänt.
1: Så långt, nu är vi väldigt spänt. Vi ska sända alltså 2 stycken som ska få sig kvar sin biljett. Och... Visst är du alltså heller det har kärring eller någon älskar in eller någon du kan ta med sig och betala för så det vore väldigt fint. Jag tror jag ska ändå bli lätta igen.
3: Men nu har 10 inringare ikväll.
1: 10 inringare, ja.
3: 2, 4, 6, 8, 10.
1: Och Svein han sätter här ute och bestämmer allt. Sen bort det med det arkeret.
3: Ja, du har pennor.
1: Har du Svein va? Och du fick upp kulen om här. Första man som har vunnit biljett eller första kvinna. Och det är Måreise.
3: Nummer 3.
1: Hon ringde från färja.
3: Oj, vad är det hon gjorde om Björholm?
1: Björholm Björholm, det är nummer... Nu följer vi dig.
3: Ja, ja, ja.
1: Räckefölja så ringde in. Nu han har kulen där ute. Och så... Björholm Björholm, du har bunnit dig.
3: Sätter kryss bakom hon nu.
1: Jag sätter kryss där. Bill skriver. B-I-L. Bill.
3: Bin.
1: 2 L i Bill. Och Svein han svajvade, svajvgrammofonens dag. Och är det 9 eller 6? 6 är det ute, ja.
3: Så är det punktum, en prick bakom.
1: Är det 9 eller 6-tal? Ett 9-tal, ja. Du häller inte upp ned. Nej, då är det en Ingjär Naustdal. Ingjär Naustdal. Då kan du, visst du kan gå själv så må du få en kvanna gåra. Det. Och ge väck balletten till kan du åka den du har nog både barn och barn.
3: Ja, right? Ja, ja.
1: Så det är inte något problem. Då ska vi ta kvällens 2 vinnare på det. Det är Jorun Barovde. Och nummer 9 Inger Naustdal. Det var de 2. Och så ska vi träcka en så går. Jag glömde att jag trakt ut bara en förra gång. Till en jävla dörrskilt ute. Kan den lista är nu då ska tro? Ja, ja. Ja.
3: Den framför där.
1: Jag snackar med den andra. Gå med det. En av dig som ringde in här kväll. Och då svajvar vi. Nummer 4. Och det är med på träckning av skiltet. Kan du också säga du ser nummer 4 där? Hon var där nere var. Det var kärring att jag hann så...
3: Och
1: var
3: Maria?
1: Maria Tvendes heter! Napp i den nya dörrskylten.
3: Ja.
1: N-A-P-P-P-P-P-P-P.
3: Ska du märka? Ska du bara napp?
1: Ja. Jag känner att fortsätta napp.
3: Ja.
1: Det passar nog gott ut med havet det.
3: Ja,
1: men då, fischen, ja.
3: Det kan inte bli bättre det.
1: Ja. Då tackar vi alltså dock in i Gloppa som har sponsrat det här till oss. Och du ska få namn på telefonen så avtalt så... Vet du det? Jorun Bjarovde och
3: Ingjärn Naustdal.
1: Vi tar det skicklig fanfar.
3: Ja, men jag är så sår bak i halsen, tör det.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Då ringer telefonen ut med Svein och det var Björne på igen där i sommarferien.
3: Ja, det gick nog bra det.
1: Ja, då. Ska du ut i... Du trivs ut med kysten i Lutby på stranden här.
3: Ja, nej, det... Det är
1: mycket att göra.
3: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
3: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner alltid på kvart.
3: Det er alltid noe å gjøre.
0: Ja. Huggen i tre.
3: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Det er med laueferd, bare vente til laueferd.
3: Og så ser vi henne vekk.
0: Hæ? Skal jeg trekke opp at det? Hvem? Ja, det var Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det er hun som bestemmer, altså.
3: Åja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
3: Da må ikke du trekke opp gjennom meg.
0: Nei. Da tar vi tilbake din lille far.
3: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får du inn det der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
3: Hvem er nå det da?
0: Ja, vi teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
3: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din i Idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
3: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning bevitnes.
3: Ja, ja, ja. Men da har vi kommet til Målvik, er vi?
0: Og da må vi ha fanfare på den.
3: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grøve på slutten.
3: Ja. Bare rom, pom, pom, pom.
0: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdighet, er det det heter?
3: Ja, uten videre selvverdighet.
0: Og vi er med, det kan være klare å slippe å se oss ut.
3: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
3: Husker du, hun der vi snakket med, var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i en sång du mener.
3: Ja, var det i sången?
0: Ja, ja. Det er, de er så sindige der inne, vet du.
3: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg, altså. Ja. Er du enig?
3: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig, så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du til høsten. Det synes jeg er tøngste tid, da.
3: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog, kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

drömmens grupp The Souls och I Feel Better Now. Mer norsk musik senare i programmet. Nu ska vi till England till en grupp de flesta väl inte har hört om. Stavely Make Peace. Jag huskar att både första och andra singlen där har varit väldigt mycket spelt på engelska Radio 1. Här är det andra. Edna från 1970.

Hej Joe och Group A The Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa. Speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dame vid namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

Eddie Cochran och Nervous Breakdown. Den engelska gruppen Eclection hade en norrman som vokalist. Halvt norrman får jag väl säga, norsk mor och russisk far. Georg Johan hette han, men kallade sig George Hultgren. Alltså egentligen namn var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus. Och vart senare känt som vokalisten i The Sailor. Men det var tidigast med Eclection vi skulle fram till. Andra kända musiker i den här gruppen var Trevor Lucas och Gary Conway. Och de var mycket framme i media i 1968. Men något genombrott, det fick de inte. Närmast kom de väl med singlen Nevertheless.

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Gullstryn. Vad hör på? Håll på att säga Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja, det är ju hela fjorden.
0: Gluppen har varit med så länge, så nu vet jag det Stryninga. Att nu är vi samlat hela Nordfjorden, inre Nordfjord här. Samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden här radio för många år sedan. Han lagde sin musikprogram. Han heter Odd Skogstad och han var väldigt flink att laga musikprogram. Vi ska få ett nu. Gode Odds, det är från runt 2000 detta var lagat.
1: Ja, detta var lagat i 2002 och var det cirka en timme då. Vad vi har planer om imorgon då?
0: Planer om imorgon kan vi ändå klocka 17. Då ska vi pröva att laga lite intervju på folkhand här så vi har lite att sända på. Så ska vi pröva att laga avtalen med folk så kan vi söka oss här i mobilen.
1: Ja.
0: Och sen upplyser också in i Stryn där, spel bingo ikväll.
1: Radio Stryn.
0: Jag skulle säga det.
1: Ja, Radio Stryn där har bingoen och den begynner klockan 8. Så han idag hade där guldpott på 6000 kronor.
0: Han har suttit hemma öft på tal och nu i flera timmar för han har inte kommit lite ut av det. Han har färger och så då är det vanskeligt att veta från 1 till 90. Det sitter långt inne då.
1: Ja, det kan vara när ferien slår ut igen, då kan det ändå att det kan vara gott med lite oförriskning.
0: Då är det gode odds och tack för oss här i mobilen, Jon Roar och
1: Roar. Så ja. Känner vi tillbaka i klockan 5 i morgonkväll med inslag och Anja och fram till då så kör vi vår vanliga sändning och begynner med en odd Skogstad.
0: Gode odds.
2: Välkommen till Gode Odds och till en lätt landing av ny och gammal musik. Vi startar med den nya plata till Chip Taylor. Mannen som på 60-talet lagde låten Wild Thing som The Troggs fick en stor hit med. Chip som är bror till mer kända John Voigt har den här gången fått med sig en ung dame. Med namn Carrie Rodriguez. Hon syng och spelar fiolin och sammen så låter det sånt.

0: Bam sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Där spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sån, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans, och det idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde upp till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdiga hotell här. Så är jag till att Havila, det heter Raftevold, tidigare hotell, huskar det de flesta. Och Raftevold hotell klockan 12. Borta och snackade lite med takararna, så kan spela till tedans. Så vi vänder med Steinar först, och så fortsätter det. Varsågod. Om dagen, Steinar Engelbrektsen, han fyker runt där, ganska stressad. Är det tid för du eller?
2: Ja.
1: Det är tedans, eller kan du tala lite där?
2: Ja, det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen.
1: Det är allt möjligt.
2: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dansa. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
1: Hur kan det se ut om tedans? Kan det bli mycket?
2: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att bli samlades här idag, ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
2: Nej, jag tror det är tis.
1: Tidigt på dagen.
2: Nej, jag tror det är tidspunkter att snacka om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost, och så har jag lust att göra något lite för jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt kända, det är nu. Det har väl varit på vägen nu i flerfulliga månader.
2: Ja, det har vi. Det har varit våldsamt. Vi är hemma om och skiftar truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det, håller det lika gott i lag?
2: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Hvor kommer vi fra nå da?
2: Nei, vi hatt noen dager fri da, men vi var på Vågå forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri lei det heim til en oppfjord? Det kommer og venter på den, ikke sant? Det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den altså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt. Så. Ja, då blir det bra.
1: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
2: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar de igång hem till Nordfjord. Då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
1: Kommer den på dagtid också?
2: Den kommer helt säkert.
1: Flyter den in i fjorden?
2: Ja. Kommer över Honnasvatten och rätt in på Raftevold.
1: Men är inte det Nordfjorden det handlar om sangen? Fjorden?
2: Ja, nej, det handlar om egentligen om sången och fjordarna. Men mest Nordfjord då. Men inte Nordfjord som fjorden, men som plats att bo.
1: Den här historien där om en som ville sitta på hem igen på fest till Breim och sånt, det är bara för att få det till att rima det eller?
2: Ja, akkurat Breim var det för att få det att rima, men historien är nog en som heter Oddgeir, vad han heter. Han kom ju från Statlandet, Appalset, och bodde i Haugesund. Så han träffade där då. Så han hade ett hjärta för Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vuxit upp i Selje och ja.
1: Det är lite styr med det här. Du har nog med en man som styr med lyd och sånt, men du möter på god tid när du styr med dig själv.
2: Ja, alltså nu i målet, vet du, när det blir klockan 2 så. Och så må det passa med rigging i hallen. Det är också börjar klockan, jag blir 2:30, men det blir någon andra som gör.
1: Hur tror du inte lokalet här är att spela då?
2: Det tror jag blir väldigt bra. Jag visste inte det var så stort då. Det snackade om att vi kunde få in en 80-90, men jag tror det ska gå fint att få in 200.
1: Ja, mykje gamle folk, og det er for langt å sitte, vet du.
2: Ja, ja, ja, men da finnes jeg ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
1: Det er vel en av seg gratis også snart.
2: Ja da.
1: Nei, også er det med deg bror din i dag.
2: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... Ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller sånt.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Ikke 20-årsjubileum, 40, vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Ja, men hjelper nå, du er gammel. Du er gammel, du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
1: Ja. Det er greit, du. Han er i hvert fall litt større i størrelse, og har litt mindre hår, eller du, men jeg. Du, han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, jeg har lite hår her.
1: Hva går dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. For invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
1: det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Han har fått godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, dog.
1: Det forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen tusen låter. Han.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida, jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig? Neida,
0: det er bare tusen.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det sekten sitter her sånn.
0: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså. Det...
1: Må du skryte for noe høyere han i?
0: Ja, nei, det er han er nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på nok... par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da?
1: Er det ikke så begynner å huske ja. Dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13. Da er det skaldyr og krabbe og...
1: Skal... Er du sikker på din dato, eh?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot, du. Ja, du får kose deg her i dag, da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
1: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag også?
3: Nei.
1: Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Ikke bli helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, og jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da synes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig.
3: Ja, det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på søbba for å gå inn i hitrom, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på ja. Dansegulvet.
1: Og så får du lyden inn i føtta, og det er så lagt ja. Ned på gulvet.
3: Ja, det er det.
1: Du har jo det dårlig, da, vet
3: du. Ja, ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt. Som regel, når vi bruker vårt eie, så er det bra.
1: Og du også, er du på scenen og spiller av og til?
3: Det er så ofte vi kan.
1: Ja.
3: Ja. Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Det er det du også, ja. 67?
3: Ja.
1: Men hva har du drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så har jeg også et verste för instrument och sånt. Så det driver mig ändå.
1: Jag reparerar du för exempel?
3: Gitarra, förstärkare, sånt ting.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyr, vet jag det, digitalt.
3: Ja, principer är samma. Det bör strömförsynas för andra.
1: Det täcker mindre ström, ja.
3: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
3: Ja, för sånt som på scenen, sånt där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd. Utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det. Småtteria ska till. Det varierar det också. Det varierar från hallen. Jag gör det bästa.
1: Ja, för det är det inte något naturlig plats egentligen.
3: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och dalja runt också. Och det är ju lätt.
1: Nej. Nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
3: Ja.
1: Det kanske är fördel, eller inte?
3: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar vår egen lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sina högtalarflata. Så vi bara får left, right, tack. Så styr vi resten själv.
1: Hur mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kycklen sån hall?
3: Kan vi ha då 12, 13, 14 000 watt kanske sånt. Ja, nej det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det för högt?
3: Nej, inte en halv. Nej, det är bara att det rullar lyd.
1: Ja, det är sånt.
3: Ja, subben, sån bum, bum, bum. Ligger bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din och ner på golvet.
3: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Sånt. Ja,
3: det är stora element som lagar. Det är inte så. De sätter med ett bord och bara hajrar den och inte resten.
1: Det blir tungt alltså.
3: Det blir tungt, ja. Där prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner. Bassen.
1: Nu härlig. Kan du vad du heter förresten?
3: Oddmar Varpe.
1: Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu. Inte det?
3: Ja, det är det. Varför på sådana fester? Men ja, det är nog bra med unga eller så. Varför andra platser?
1: Ja. Hur många år har du varit med?
3: Steinarna.
1: Sen han var liten gutt, eller?
3: Ja, han har varit med i 20 år. Så har det gått fort. Men jag har nog drev på i 50. Och väl så det.
1: Kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
3: Nej, för den tiden så hade jag en band som hette Joyce Matthews band. Så tog i Spik Adel. Var keyboardist och vokalist var med Mac. I det bandet då.
1: Det var ju väldigt populära. God sång, god sound.
3: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plejer att vara med på Rockviken på jammen där, men nu är det visar det 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är säl väck, så då kan
1: det. Var det samma staden ner på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år?
3: Ja, absolut.
1: Ja, lika bra.
3: Oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
3: Nej, kan vara heter då...
1: Ja, det är
3: Docka camping.
1: Docka, ja.
3: Ja.
1: Var det bra?
3: Ja. Skickligt bra. Mycket bära.
1: Ja, bara nya då.
3: Ja, hela området. Nu har han byggt en halv till. Då nere.
1: Men det går där runt ifrån april där ut.
3: Ja. Fullt där hela tiden.
1: Det är rätt folk, god för att beväga sig.
3: Ja, folk likar dansa.
1: Dansa han varpe?
3: Ja. Ja, du har dansa. Jura, nu är det dåligt bajs.
1: Har du käring?
3: Ja.
1: Eller korn, ska vi säga det?
3: Ja då, det har jag.
1: Är hon med av det då?
3: Nej, inte nu. Var med för. Det är det.
1: Vi lejde dig, vet du, här uppe igen lite.
3: Ja, helt säkert.
1: Men då ser jag så att vi ikväll då.
3: Det är vi helt säkert.
1: Och så tränar du idag här på din här te.
3: Ja, jag må väl upp i lokala och rigga. På nästa.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vi ska se fram i nya kula vi ser i nu. Tror du att du driver på med det här om 10 år?
3: Ja, visst hälsa er och så kör vi på. Ja, du ska gälla sig här. Fullfarten driver på det. Det är livsstil. Det är
1: ja, det har bort det.
3: Ja, som hon går så vidare på. Så är det där.
1: Ja. Lycka till då, både med lyden och
3: festen. Ja, tack för det.
1: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremans här.
4: Då är vi tillbaka ifrån.
1: Det går helt sjuka fint. Det får vi höra nu ikväll på dansen. Och då är han tillbaka och styr lyden till Steinar Engelbrektsen. Han varpa så kan ditta inte många år bak spakarna på ett lyd på mixepulten sin. Vi skal då gå litt videre i programmet her. Vi har et innslag til som vi har laget tidligere på dag her, men det skal ikke ta helt enda. Vi skal selvfølgelig høre litt Engelbrektsen-musikk og Roar. Hva er det vi skal få høre?
4: Nå skal vi, som du sa, vi skal høre Steinar Engelbrektsen, og han skal da synge Om engler finns. Og så tar vi en sång til med dansebandet rett etterpå, så nå blir det 2 sånger på rappen. De skal synge den peneste på dokka. Men vi begynner med Steinar.

0: kostym. Och så var det en hurtigbåt som kraschade ner i Gulen. Och den hade fart på sån omlag 17 meter i sekunden. Och så hvis du missar en blink så är 3/4 sekund. Du missar en blink så har du förflyttat det långt på 6 sekund.
1: Var den hurtigbåten till Nordfjord, var inte det?
0: Ja, det var Sikat. Sikat. Ja. Så det var väl 2 personer som kom i den kraschen. Jag såg några resten som låg på värften i det. På Harbocke. Jag tror det var där såg det. Och det såg inte fint ut, nej. Och det var fronten som har gått upp i fjöro.
1: Ja.
0: Så det är
1: en lite ansvar med det gör då, att det är nögna.
0: Ja, och du syn. Det är nog han är arbetsledaren, skipper och arbetsledaren. Etc. Han är en otroligt duktig man. Och allt avhänger av att det är ting stämmer. Du kan inte sätta upp ett märke och så och så är du 100 meter väck ifrån där det ska vara. Och så är inrapporteringen av det. Så ska kartverket sätta det på rätt plats i kartan. Så det är möjligt arbete. Och det ska vara nöjaktigt. Men fortsatt så var det nog en som sa att det är kun hjälpemedel detta. Skipparen ska veta vad det är. Uansett.
1: Nu är vi på Hundalsvatten. Du har inte sett upp något märke ut det här.
0: Nej. Nej, inte här.
1: Du verkar djupt det. Det är norra Europas djupaste vatten.
0: Ja, det var 514 är det där. På det djupaste. Och här är fossilt vatten. Nett på det djupaste. Och det har varit väl förbjudet att göra och ta något ifrån. Jag är inte säker på detta där. Men jag har en historia om att det... Här var en kar i området här och så lagade något glassmycke. Och han har tagit upp sån fossilt vatten. Och hade ingen något glasperle i Kordobo. Och han är den enaste som fick lov. Till att ta en liten mängd. Men om detta är tillfälle, det vill jag stå inne för. Men det var en historia här om det.
1: Det var för du var i aktiv arbete. Nu är du pensionist. Var du då för 28 år sedan?
0: Jag gav mig på det när jag var 69. Då gav jag mig på det. Så jag har haft lite sån vikarjobb och ingen bulla. Men nu är det i grunden väldigt rätt att ha fri med. Det har varit mycket dansing här. Jag var inne här. Käraste heter det.
1: Men du fann kärleten nu på dina äldre dagar.
0: Ja. Det är nog så många, det är nog många som gör det, vet du. Det var nog för en dansstämma. Då sa att jag liksom inte ville visa att du var till stadens.
1: Märker du att du pickar lite extra då, eller?
0: Nej, jag var nog på utkiken att jag dansade med, men det var nog... Det var nog när det var många danser efter det. Så... Sån är det.
1: Men jag är väldigt glad i att dansa med två, stämmer inte det?
0: Ja. Det är en del av livet, det är trimmen. Jag reiser egentligen mycket av Sør-Norge. Dansen är, ja, sör och sör. Nej, mot Dokka, Gjøvik och upp igen till Trondheim. Lite sån.
1: Men hon är inte pensionär, så hon är väl i arbetet ännu kanske?
0: Nej, hon har nog att göra. Hon ska dansa med mig.
1: Är det hela veckan hon sett nu här då? Hele veka, er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei?
2: Nei, men ja. Ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn, hvis det er, vi skal prøve å lære noe, kan si, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Da tar vi oss den.
1: Hvorfor ble den i kåren der da?
2: Hva du sa?
1: Hvorfor ble den just den nå igjen da?
2: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er noe for en kar som er veldig flink å danse. Ja. Så,
1: Det er bare 2 år siden.
2: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
1: Og så, nå kan jeg de ha med dere også. Det.
0: Ja, det er... Jeg er med skipshund, har jeg sagt. Nei, jeg er med en liten terrier. En par som rørsel. Og det er 3 terrier enn jeg har.